er søndag, endelig. Det er noen som venter på søndager. Sånn tradisjonelt så har søndag alltid vært en litt sånn dårlig dag for meg, og særlig for, ja, nå begynner det å bli noen år siden, 30 pluss, siden jeg gikk på skole og sånn. Og søndag var da den verste dagen i uken. Fredag, beste. Søndag, verste. Ligger alt for nær hverandre. For da var det skole etterpå og sånn. Det synes jeg var ganske triste greier. Akkurat i dag så er det jo en fin søndag, fordi det er fri i morgen. Vi er jo midt i pinsen, så dette her er bare fred og fordragelighet, egentlig. Dagens gjøremål av den ordinære sort inntreffer først på tirsdag, som da blir både tirsdag og mandag pakket inn i en. Jeg vet ikke om det er bedre, men sånn er det da, en gang. Dagens kaffepause-show, som heter Helgepausen siden det er søndag, inkluderer de vanlige ting, inkludert blant annet da en quiz. Jeg skal fortelle litt mer om den etter hvert, men la oss starte med litt musikk.

Søndag, det er pinse, og vi gjør det beste vi kan med å bare være. Og hvis du er en av dem som har sørget for å ha et forholdsvis fylt tidsskjema, jeg skal tenne et lys for det. Jeg er ikke blant dem. Det vil si, på en måte gjennom at jeg er på jobb, men det inkluderer i alle fall ikke gressklipper og annet fiask, som jeg er litt allergisk mot. Ikke gress i seg selv, og ikke maskinen, men arbeidet. Tenker at når jeg er hjemme, da har jeg ikke så lyst til å være arbeidsom utover, og sørge for at klærne er rene, og at huset er rent, og at det er rent på kjøkkenet og sånn. Når det gjelder dagens program, så er vi altså straks ute i quizland, og i forkant av det, og i forkant av alle andre spørsmål, eller andre ting du har på hjertet, så vil jeg bare si at du kan ta kontakt underveis, uansett hva det gjelder, og gjerne under quizen, det er alltid hyggelig. Bruk i så fall sosiale medier, ja, på dem alle sammen, så velg den plattformen du er mest komfortabel med. Bare søk opp Endre Lundgren.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en land, form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi skal kaste et blikk på almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 24. I dag så det navnedag for Ester og Iris. Navnedagen etter Esters bok, som i Bibelen. Ester var dronning i Persia, og ifølge Bibelen så befridde hun jødene det der. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har skjedd noe, som jeg bruker å si. For eksempel, tilbake til 1745, det bybrann i Bragernes i Drammen. 33 bolighus og 17 sjøboder blir flammenes rov. I 2002 så var det kongelig bryllup. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen, og det fikk du kanskje med deg på TV i hvert fall. Og så kan vi ta turen tilbake til 1976. Da det Concorde som gjelder. De begynte sine flyvninger mellom London og Washington. Vi kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt. De var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

deler fødselsdagen din med dronning Victoria av Storbritannia. Født I 1819 på dagens dato. Du deler også fødselsdag med musikeren Bob Dylan, som ble født I 1941. Priscilla Presley, som mest kjent som kona til kongen av rock, født I 1945. Og så tar vi med oss Viggo Kristiansen, som ble født I 1979. Uskyldig dømt for drap og voldtekt I Baneheia-saken.

jeg kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

0: Julianne Moore har vært I nyhetene denne uken. Hvorfor? Vel, fordi hun mener at vi ikke har kommet langt nok med likestilling. Hun mottok en pris for sitt arbeid for kvinner I filmbransjen under filmfestivalen I Cannes, og det fint, men hun mener at, her en korrekt gjengivelse av det hun sier til Reuters, vi ganske langt unna, ærlig talt, I store deler av verden når det gjelder ekte likestilling. Det ikke noe som begrenset til filmbransjen, det en global utfordring, la hun så til. Og når det gjelder vår venn inne der da, Julianne Moore, så det jo en kvinne som har levert på alle mulige måter I sin bransje, og skuespiller og produsent Salma Hayek sier hun har vært gjennomgående strålende I flere tiår nå. Hun en inspirasjon.
1: Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Brix Kongsvann eller på Rema 1000 Køgenes.
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Da vi fortsetter med underholdningen her, kaffepausen I full vigør på en søndag, og da kaller vi det helgepausen, I tillegg pinsen, så dette blir jo litt sånn søndag møte lørdag I samme forpakning, selv om det blir en ordinær kaffepause I morgen, det jeg bare lyst til å nevne samtidig her. Vi skal gi deg enda en quiz, det gleder jeg meg til, vi skal se hvordan det går denne gangen, og jeg oppfordrer deg da fortsatt til å ta kontakt underveis, sånn at vi får snakket litt sammen, om det for å få litt ekstra hjelp I quizen, eller om det en låt som ønskes, eller bare en hilsen, så det fint. Bare I hermetegn en hilsen fra Bengt Rune her, som skriver, hei Endre, da har jeg også våknet. Og så skrev jeg tilbake, ja det var vel på tide, og så får jeg bare tilbake et sånn smilefjes, og ja, Bengt Rune har tydeligvis en helt riktig holdning til søndag, det min mening. Den nevnte quiz, den begynner om en straks, og så har jeg litt musikk å by på frem til da.

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre I slaget som alle inntraff dette samme året. Og så spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene, som kommer I tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt I forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen I Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt I en brann I Flatanger. En år med masse brann, hvilket år var det?

Vi har snakket om branner I quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd I dag, de var ganske omfattende. De fylte mye I aviser, på TV og I radio, og så spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak I neste. Jeg sa dette året hvor brannen I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov I Flatanger. Alright, du klar? Her ledetråd nummer to nemlig, og her kan du godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn I Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Ja, denne hodepinnen sliter vi med stadigvæk. Hvilket år vi ute etter?

Det er quizzen som er inne I sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer I alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det den som gir svar I dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor brannen I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitte liten uke, og så var det jammen en kjempebrann til, og denne gangen I Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at I februar dette året gikk Russland inn I Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det bare et spørsmål om hvilket år det vel, kanskje det viktig da, å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder I Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år vi ute etter? Du skal straks få svaret. Dette Sørlandsradion. Det noen merkedager, hadde nær sagt, som utmerker seg. Du ser hva jeg forsøkte å gjøre der. Den 24. mai. I dag så skal du spise snegler. Ja, hvis du skal følge oppfordringen her da I hvert fall, det escargot, som det jo heter på fransk, som veldig godt, men som en sånn liten sånn mental sperre for mange å skulle spise. Det litt det samme når man første gang spiser sushi. Jeg hadde I alle fall en mental sperre på at jeg skulle spise rå fisk, og har etter hvert lært meg å elske det. Så jeg overlater beslutningen om å spise snegler til deg. Ikke den du finner I hagen, den ikke ok. Så har jeg sagt. Det flere matorienterte ting som kan markeres I dag. Det blant annet noe som heter Yucatan-reker, som jeg aldri har snublet over, men hvis du vet hva det kjør på. Det også internasjonal kvinnedag for fred og avvepning.

I dagens quiz så har vi lett etter et årstall, og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente de disse hendelsene som jeg nevnt, men når det ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være i tvil om nøyaktig hvilket årstall det er. La oss starte med å si at riktig svar her 2014. Det var da det var branner, både i Lærdalsøra og Flatanger. Tilsammen så gikk det med 104 bygninger i de brannene. Det var i februar i 2014 at Russland gikk inn i Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske federasjon. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre i 2014 ble partileder i Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo i 10 år, så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

må få med oss litt historie også. Eller hva sier du? Den 24. mai så har det skjedd litt av hvert, og det flere ting du kan, for det første, krype ned I et sånt kaninhull og utforske videre selv, men det et par interessante ting jeg tenkte jeg skulle nevne. For eksempel det aller første elektriske telegram ble sendt av Samuel F.B. Morse, og det ble sendt fra Baltimore til Washington D.C., som I seg selv ikke verdens lengste avstand, men det skulle da bli mer av det etter hvert. Man kunne sende beskjed over nesten hele planeten, og det gikk ganske fort. Det skjedde I 1844, så da kunne vi begynne å få både nyheter og andre ting hurtigere enn hva vi gjorde før dette. Da kunne det ta ukesvis før man fikk vite hva som hadde foregått et eller annet sted. Det var kongelig bryllup I Danmark. Fredrik den 9. av Danmark, som da var kronprins, giftet seg med det som da var prinsesse Ingrid, som etter hvert ble dronning Ingrid, Margrethes mor.

Har du fått med deg han turisten som kastet steiner på en sel? Ja, dette skjedde et sted som heter Lahaina-stranden. Vi på Hawaii. Og turisten som kastet stein på selen heter Igor Lutvinchuk. Tror jeg. Skal ikke si at jeg har uttalt den korrekt. Men det å kaste stein på sel, i utgangspunktet så vel ikke det direkte ulovlig, men dette for det første en elsket sel. Det skjedde i et område hvor selene har spesiell beskyttelse, og da blir det konsekvenser av å oppføre seg sånn når man på tur. Denne Igor risikerer nå opp til ett års fengsel, bøter opp til 50 000 dollar. Igor her ukrainer, amerikansk statsborger, bosatt i delstaten Washington, og han fikk for øvrig også bank av en lokal innbygger for det han gjorde.

da vi kommet i havn med dagens helgepause. Kaffepause, og det på en søndag. Hvorfor ikke? I pinsen i tillegg igjen. Hvorfor ikke? Det skal det være underholdning, selv om det fri, tenker jeg. For langt de fleste. Det noen av oss som på jobb, meg selv inkludert. Jeg har nok en mindre viktig jobb enn de som jobber på sykehus og sykehjem og akuttmottak og i politiet og brandvesenet, de som sørger for at busser og tog og taxier går som de skal. De som holder disse brustabuene åpne på en rød dag, de får ikke mye respekt. Men de skal altså ha en dose med respekt, synes jeg. Bare for at du skal kunne gjøre det du gjør. Så fikk du den. Neida, jeg krever ingen... Jeg får ikke noen diplom for dette. Jeg får penger da, så det burde være takk i seg selv. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god søndag, fortsatt god pinse. Det blir da sending i morgen også, så hvis du har lyst, har du lov.

er søndag, endelig. Det er noen som venter på søndager. Sånn tradisjonelt så har søndag alltid vært en litt sånn dårlig dag for meg, og særlig for, ja, nå begynner det å bli noen år siden, 30 pluss, siden jeg gikk på skole og sånn. Og søndag var da den verste dagen i uken. Fredag, beste. Søndag, verste. Ligger alt for nær hverandre. For da var det skole etterpå og sånn. Det synes jeg var ganske triste greier. Akkurat i dag så er det jo en fin søndag, fordi det er fri i morgen. Vi er jo midt i pinsen, så dette her er bare fred og fordragelighet, egentlig. Dagens gjøremål av den ordinære sort inntreffer først på tirsdag, som da blir både tirsdag og mandag pakket inn i en, jeg vet ikke om det er bedre, men sånn er det da, en gang. Dagens kaffepause-show, som heter Helgepausen siden det er søndag, inkluderer de vanlige ting, inkludert blant annet da en quiz. Jeg skal fortelle litt mer om den etter hvert, men la oss starte med litt musikk.

er søndag, det er pinse, og vi gjør det beste vi kan med å bare være. Og hvis du er en av dem som har sørget for å ha et forholdsvis fylt tidsskjema, jeg skal tenne et lys for deg. Jeg er ikke blant dem. Det vil si, på en måte gjennom at jeg er på jobb, men det inkluderer i alle fall ikke gressklipper og annet fiask, som jeg er litt allergisk mot. Ikke gress i seg selv, og ikke maskinen, men arbeidet. Tenker at når jeg hjemme, da har jeg ikke så lyst til å være arbeidsom utover, og sørge for at klærne rene, og at huset rent, og at det rent på kjøkkenet og sånn. Når det gjelder dagens program, så vi altså straks ute i quizland, og i forkant av det, og i forkant av alle andre spørsmål, eller andre ting du har på hjertet, så vil jeg bare si at du kan ta kontakt underveis, uansett hva det gjelder, og gjerne under quizen, det alltid hyggelig. Bruk i så fall sosiale medier, jeg på dem alle sammen, så velg den plattformen du mest komfortabel med. Bare søk opp Endre Lundgren.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi skal kaste et blikk på almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 24. I dag så det navnedag for Ester og Iris. Navnedagen etter Esters bok, som i Bibelen. Ester var dronning i Persia, og ifølge Bibelen så befridde hun jødene der. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har skjedd noe, som jeg bruker å si. For eksempel, tilbake til 1745, det bybrann i Bragernes i Drammen. 33 bolighus og 17 sjøboder blir flammenes rov. I 2002 så var det kongelig bryllup. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen, og det fikk du kanskje med deg på TV i hvert fall. Og så kan vi ta turen tilbake til 1976. Da det Concorde som gjelder. De begynte sine flyvninger mellom London og Washington.

Vi kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 i areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

historien har befridd jødene der. Har du bursdag I dag? Et gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din med dronning Victoria av Storbritannia. Født I 1819 på dagens dato. Du deler også fødselsdag med musikeren Bob Dylan, som ble født I 1941. Priscilla Presley, som mest kjent som kona til kongen av rock, født I 1945. Og så tar vi med oss Viggo Kristiansen, som ble født I 1979. Uskyldig dømt for drap og voldtekt I Baneheia-saken.

kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal, og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

0: Julianne Moore har vært I nyhetene denne uken. Hvorfor? Vel, fordi hun mener at vi ikke har kommet langt nok med likestilling. Hun mottok en pris for sitt arbeid for kvinner I filmbransjen under filmfestivalen I Cannes, og det fint, men hun mener at, her en korrekt gjengivelse av det hun sier til Reuters, vi ganske langt unna ærlig talt I store deler av verden når det gjelder ekte likestilling. Det ikke noe som begrenset I filmbransjen, det en global utfordring, la hun så til. Og når det gjelder vår venn inne der da, Julianne Moore, så det jo en kvinne som har levert på alle mulige måter I sin bransje, og skuespiller og produsent Salma Hayek sier hun har vært gjennomgående strålende I flere tiår nå. Hun en inspirasjon.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingokveld på Sørlandsradion. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen.

Ja, da vi fortsetter med underholdningen her, kaffepausen i full vigør på en søndag, og da kaller vi det helgepausen, i tillegg pinsen, så dette blir jo litt sånn søndag møte lørdag i samme forpakning. Selv om det blir en ordinær kaffepause i morgen, det har jeg bare lyst til å nevne samtidig her. Vi skal gi deg enda en quiz, det gleder jeg meg til. Vi skal se hvordan det går denne gangen. Og jeg oppfordrer deg da fortsatt til å ta kontakt underveis, sånn at vi får snakket litt sammen. Om det for å få litt ekstra hjelp i quizen, eller om det en låt som ønskes, eller bare en hilsen, så det fint. Bare i hermetegn en hilsen fra Bengt Rune her, som skriver: «Hei, Endre, da har jeg også våknet.» Nytt. Og så skrev jeg tilbake, ja, det var vel på tide, og så får jeg bare tilbake et sånn smilig fjes, og ja, Bengt Rune har tydeligvis en helt riktig holdning til søndag, det min mening. Den nevnte quiz, den begynner om en straks, og så har jeg litt musikk å by på frem til da.

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre I slaget som alle inntraff dette samme året. Og så spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene, som kommer I tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt I forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen I Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt I en brann I Flatanger. En år med masse brann, hvilket år var det?

Vi har snakket om branner i quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd i dag, de var ganske omfattende. De fylte mye i aviser, på TV og i radio, og så spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak i neste. Jeg sa dette året hvor brannen i Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov i Flatanger. Alright, du klar? Her ledetråd nummer to nemlig, og her kan du godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn i Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Ja, denne hodepinnen sliter vi med stadigvæk. Hvilket år vi ute etter?

er quizzen som er inne I sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer I alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det den som gir svar I dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor branden I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitteliten uke, og så var det jammen en kjempebrand til, og denne gangen I Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at I februar dette året gikk Russland inn I Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det bare et spørsmål om hvilket år det vel, kanskje det viktig da å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder I Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år vi ute etter? Du skal straks få svaret. Det noen merkedager, hadde den sagt som utmerker seg, du vil se hva jeg forsøkte å gjøre der, den 24. mai. I dag så skal du spise snegler. Ja, hvis du skal følge oppfordringen her da I hvert fall. Det escargot, som det jo heter på fransk, som veldig godt, men som en sånn liten sånn mental sperre for mange å skulle spise. Det litt det samme når man første gang spiser sushi. Jeg hadde I alle fall en mental sperre på at jeg skulle spise rå fisk, og har etter hvert lært meg å elske det. Så jeg overlater beslutningen om å spise snegler til deg. Ikke den du finner I hagen, den ikke ok. Så har jeg sagt. Det flere matorienterte ting som kan markeres I dag. Det blant annet noe som heter Yucatan-reker, som jeg aldri har snublet over, men hvis du vet hva det kjør på. Det også internasjonal kvinnedag for fred og avvepning.

dagens quiz så har vi lett etter et årstall. Og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente de disse hendelsene som jeg har nevnt, men når det er ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være i tvil om nøyaktig hvilket årstall det er. La oss starte med å si at riktig svar her er 2014. Det var da det var branner, både i Lærdalsøra og Flatanger. Tilsammen så gikk det med 104 bygninger i de brannene. Det var i februar i 2014 at Russland gikk inn i Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre i 2014 ble partileder i Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo i 10 år, så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

må få med oss litt historie også. Eller hva sier du? Den 24. mai så har det skjedd litt av hvert, og det flere ting du kan, for det første, krype ned I et sånt kaninhull og utforske videre selv, men det et par interessante ting jeg tenkte jeg skulle nevne. For eksempel det aller første elektriske telegram ble sendt av Samuel F. B. Morse, og det ble sendt fra Baltimore til Washington D.C., som I seg selv ikke verdens lengste avstand, men det skulle da bli mer av det etter hvert. Man kunne sende beskjed over nesten hele planeten, og det gikk ganske fort. Det skjedde I 1844, så da kunne vi begynne å få både nyheter og andre ting hurtigere enn hva vi gjorde før dette. Da kunne det ta ukesvis før man fikk vite hva som hadde foregått et eller annet sted. Det var kongelig bryllup I Danmark. Fredrik den 9. av Danmark, som da var kronprins, giftet seg med det som da var prinsesse Ingrid, som etter hvert ble dronning Ingrid, Margrethes mor.

Har du fått med deg han turisten som kastet steiner på en sel? Ja, dette skjedde et sted som heter Lahaina-stranden. Vi på Hawaii. Og turisten som kastet stein på selen heter Igor Lutvinchuk, tror jeg. Skal ikke si at jeg uttalt den korrekt. Men det å kaste stein på sel, i utgangspunktet så vel ikke det direkte ulovlig, men dette for det første en elsket sel. Det skjedde i et område hvor selene har spesiell beskyttelse, og da blir det konsekvenser av å oppføre seg sånn når man på tur. Denne Igor risikerer nå opp til ett års fengsel, bøter opp til $50,000. Igor her ukrainer, amerikansk statsborger, bosatt i delstaten Washington, og han fikk for øvrig også bank av en lokal innbygger for det han gjorde.

Da vi kommet I havn med dagens helgepause, kaffepause, og det på en søndag. Hvorfor ikke? I pinsen I tillegg igjen, hvorfor ikke? Det skal det være underholdning, selv om det fri, tenker jeg, for langt de fleste. Det noen av oss som på jobb, meg selv inkludert. Jeg har nok en mindre viktig jobb enn de som jobber på sykehus og sykehjem og akuttmottak og I politiet og brandvesenet, de som sørger for at busser og tog og taxier går som de skal. De som holder disse brustabuene åpne på en rød dag, de får ikke mye respekt. Men de skal altså ha en dose med respekt, synes jeg. Bare for at du skal kunne gjøre det du gjør. Så fikk du den. Nei, jeg krever ingen... Jeg får ikke noen diplom for dette. Jeg får penger da, så det burde være takk I seg selv. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god søndag, fortsatt god pinse. Det blir da sending I morgen også, så hvis du har lyst, har du lov.

søndag, endelig. Det noen som venter på søndager. Sånn tradisjonelt så har søndag alltid vært en litt sånn dårlig dag for meg, og særlig for, ja, nå begynner det å bli noen år siden, 30 pluss, siden jeg gikk på skole og sånn. Og søndag var da den verste dagen i uken. Fredag, beste. Søndag, verste. Ligger alt for nær hverandre. For da var det skole etterpå og sånn, det synes jeg var ganske triste greier. Akkurat i dag så er det jo en fin søndag, fordi det er fri i morgen. Vi er jo midt i pinsen, så dette her er bare fred og fordragelighet egentlig. Dagens gjøremål av den ordinære sort inntreffer først på tirsdag, som da blir både tirsdag og mandag pakket inn i en, jeg vet ikke om det er bedre, men sånn er det da, en gang. Dagens kaffepause-show, som heter Helgepausen siden det er søndag, inkluderer de vanlige ting, inkludert blant annet da en quiz. Jeg skal fortelle litt mer om den etter hvert, men la oss starte med litt musikk.

er søndag, det er pinse, og vi gjør det beste vi kan med å bare være. Og hvis du en av dem som har sørget for å ha et forholdsvis fylt tidsskjema, jeg skal tenne et lys for det, jeg ikke blant dem, det vil si på en måte gjennom at jeg på jobb, men det inkluderer i alle fall ikke gressklipper og annet fiask, som jeg litt allergisk mot. Ikke gress i seg selv, og ikke maskinen, men arbeidet. Tenker at når jeg hjemme, da har jeg ikke så lyst til å være arbeidsom utover, og sørge for at klærne rene, og at huset rent, og at det rent på kjøkkenet og sånn. Når det gjelder dagens program, så vi altså straks ute i Quizland, og i forkant av det, og i forkant av alle andre spørsmål, eller andre ting du har på hjertet, så vil jeg bare si at du kan ta kontakt underveis, uansett hva det gjelder, og gjerne under quizen, det alltid hyggelig. Bruk i så fall sosiale medier, ja, på dem alle sammen, så velg den plattformen du mest komfortabel med. Bare søk opp Endre Lundgren.

Vi skal finne frem til et land i denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og i dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet i en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den i alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter i dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

0: Vi skal kaste et blikk på almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 24. I dag så det navnedag for Ester og Iris. Navnedagen etter Esters bok, som i Bibelen. Ester var dronning i Persia, og ifølge Bibelen så befridde hun jødene det der. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har skjedd noe, som jeg bruker å si. For eksempel, tilbake til 1745, det bybrann i Bragernes i Drammen. 33 bolighus og 17 sjøboder blir flammenes rov. I 2002 så var det kongelig bryllup. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen, og det fikk du kanskje med deg på TV i hvert fall. Og så kan vi ta turen tilbake til 1976. Da det Concorde som gjelder. De begynte sine flyvninger mellom London og Washington.
1: Dette Sørlands Radio!
0: Vi kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt. De var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet som er oversatt i norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengig av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

jødene der. Har du bursdag i dag? Et gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din med dronning Victoria av Storbritannia. Født i 1819 på dagens dato. Du deler også fødselsdag med musikeren Bob Dylan, som ble født i 1941. Priscilla Presley, som mest kjent som kona til kongen av rock, født i 1945. Og så tar vi med oss Viggo Kristiansen, som ble født i 1979. Uskyldig dømt for drap og voldtekt i Baneheia-saken.

kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Det fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

0: Julianne Moore har vært i nyhetene denne uken. Hvorfor? Vel, fordi hun mener at vi ikke har kommet langt nok med likestilling. Hun mottok en pris for sitt arbeid for kvinner i filmbransjen under filmfestivalen i Cannes, og det fint, men hun mener at, her en korrekt gjengivelse av det hun sier til Reuters, vi ganske langt unna, ærlig talt, i store deler av verden når det gjelder ekte likestilling. Det ikke noe som begrenset i filmbransjen, det en global utfordring, la hun så til. Og når det gjelder vår venn inne der da, Julianne Moore, så det jo en kvinne som har levert på alle mulige måter i sin bransje, og skuespiller og produsent Salma Hayek sier hun har vært gjennomgående strålende i flere tiår nå. Hun en inspirasjon.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. Et av de mange utsalgsstedene Morvik kiosk på Bergemoen.
2: Dette Sørlandsradion!
0: Ja, da vi fortsetter med underholdningen her. Kaffepausen i full vigør på en søndag. Og da kaller vi det helgepausen, i tillegg pinsen, så dette blir jo litt sånn søndag møte lørdag i samme forpakning. Selv om det blir en ordinær kaffepause i morgen, det har jeg bare lyst til å nevne samtidig her. Vi skal gi deg enda en quiz, det gleder jeg meg til. Vi skal se hvordan det går denne gangen. Og jeg oppfordrer deg da fortsatt til å ta kontakt underveis, sånn at vi får snakket litt sammen. Om det for å få litt ekstra hjelp i quizen, eller om det en låt som ønskes, eller bare en hilsen, så det fint. Bare i hermetegn en hilsen fra Bengt Rune her, som skriver «Hei, Endre, da har jeg også våknet». Nytt. Og så skrev jeg tilbake, ja, det var vel på tide, og så får jeg bare tilbake et sånn smilefjes, og ja, Bengt Rune har tydeligvis en helt riktig holdning til søndag, det min mening. Den nevnte quiz, den begynner om en straks, og så har jeg litt musikk å by på frem til da.

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre I slaget som alle inntraff dette samme året. Og så spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene, som kommer I tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt I forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen I Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt I en brann I Flatanger. En år med masse brann, hvilket år var det?

har snakket om branner I quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd I dag, de var ganske omfattende. De fylte mye I aviser, på TV og I radio, og så spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak I neste. Jeg sa dette året hvor brannen I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov I Flatanger. Alright, du klar? Her ledetråd nummer to nemlig, og her kan du godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn I Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Ja, denne hodepinnen sliter vi med stadigvæk. Hvilket år vi ute etter?

Det er quizzen som er inne I sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer I alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det den som gir svar I dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor branden I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitteliten uke, og så var det jammen en kjempebrand til, og denne gangen I Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at I februar dette året gikk Russland inn I Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det bare et spørsmål om hvilket år det vel, kanskje det viktig da å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder I Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år vi ute etter? Du skal straks få svaret. Det noen merkedager, hadde nær sagt, som utmerker seg. Du ser hva jeg forsøkte å gjøre der. Den 24. mai. I dag så skal du spise snegler. Ja, hvis du skal følge oppfordringen her da I hvert fall. Det escargot, som det jo heter på fransk, som veldig godt, men som en sånn liten sånn mental sperre for mange å skulle spise. Det litt det samme når man første gang spiser sushi. Jeg hadde I alle fall en mental sperre på at jeg skulle spise rå fisk, og har etter hvert lært meg å elske det. Så jeg overlater beslutningen om å spise snegler til deg. Ikke den du finner I hagen, den ikke ok. Så det sagt. Det flere matorienterte ting som kan markeres I dag. Det blant annet noe som heter Yucatan-reker, som jeg aldri har snublet over, men hvis du vet hva det kjør på. Det også internasjonal kvinnedag for fred og avvepning.

dagens quiz så har vi lett etter et årstall, og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente de disse hendelsene som jeg har nevnt, men når det er ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være I tvil om nøyaktig hvilket årstall det er. La oss starte med å si at riktig svar her 2014. Det var da det var branner, både I Lærdalsøra og Flatanger. Tilsammen så gikk det med 104 bygninger I de brandene. Det var I februar I 2014 at Russland gikk inn I Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske federasjon. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre I 2014 ble partileder I Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo I 10 år, så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

Vi må få med oss litt historie også. Eller hva sier du? Den 24. mai så har det skjedd litt av hvert, og det flere ting du kan, for det første, krype ned I et sånt kaninhull og utforske videre selv, men det et par interessante ting jeg tenkte jeg skulle nevne. For eksempel det aller første elektriske telegram ble sendt av Samuel F. B. Morse, og det ble sendt fra Baltimore til Washington D.C., som I seg selv ikke verdens lengste avstand, men det skulle da bli mer av det etter hvert. Man kunne sende beskjed over nesten hele planeten, og det gikk ganske fort. Det skjedde I 1844, så da kunne vi begynne å få både nyheter og andre ting hurtigere enn hva vi gjorde før dette. Da kunne det ta ukesvis før man fikk vite hva som hadde foregått et eller annet sted. Det var kongelig bryllup I Danmark. Fredrik den 9. av Danmark, som da var kronprins, giftet seg med det som da var prinsesse Ingrid, som etter hvert ble dronning Ingrid, Margrethes mor.

du fått med deg han turisten som kastet steiner på en sel? Ja, dette skjedde et sted som heter Lahaina-stranden. Vi på Hawaii. Og turisten som kastet stein på selen heter Igor Lutvinchuk, tror jeg. Skal ikke si at jeg har uttalt den korrekt. Men det å kaste stein på sel, i utgangspunktet så vel ikke det direkte ulovlig, men dette for det første en elsket sel. Det skjedde i et område hvor selene har spesiell beskyttelse, og da blir det konsekvenser av å oppføre seg sånn når man på tur. Denne Igor risikerer nå opp til ett års fengsel, bøter opp til $50,000. Igor her ukrainer, amerikansk statsborger, bosatt i delstaten Washington, og han fikk for øvrig også bank av en lokal innbygger for det han gjorde.

søndag, endelig. Det noen som venter på søndager. Sånn tradisjonelt så har søndag alltid vært en litt sånn dårlig dag for meg, og særlig for, ja, nå begynner det å bli noen år siden, 30 pluss, siden jeg gikk på skole og sånn. Og søndag var da den verste dagen i uken. Fredag, beste. Søndag, verste. Ligger alt for nær hverandre. For da var det skole etterpå og sånn, det synes jeg var ganske triste greier. Akkurat i dag så er det jo en fin søndag, fordi det er fri i morgen. Vi er jo midt i pinsen, så dette her er bare fred og fordragelighet egentlig. Dagens gjøremål av den ordinære sort inntreffer først på tirsdag, som da blir både tirsdag og mandag pakket inn i en, jeg vet ikke om det er bedre, men sånn er det da, en gang. Dagens kaffepause-show, som heter Helgepausen siden det er søndag, inkluderer de vanlige ting, inkludert blant annet da en quiz. Jeg skal fortelle litt mer om den etter hvert, men la oss starte med litt musikk.

er søndag, det er en pinse, og vi gjør det beste vi kan med å bare være. Og hvis du er en av dem som har sørget for å ha et forholdsvis fylt tidsskjema, jeg skal tenne et lys for det, jeg er ikke blant dem, det vil si på en måte gjennom at jeg er på jobb, men det inkluderer i alle fall ikke gressklipper og annet fiask, som jeg er litt allergisk mot. Ikke gress i seg selv, og ikke maskinen, men arbeidet. Tenker at når jeg hjemme, da har jeg ikke så lyst til å være arbeidsom utover, og sørge for at klærne rene, og at huset rent, og at det rent på kjøkkenet og sånn. Når det gjelder dagens program, så vi altså straks ute i Quizland, og i forkant av det, og i forkant av alle andre spørsmål, eller andre ting du har på hjertet, så vil jeg bare si at du kan ta kontakt underveis, uansett hva det gjelder, og gjerne under quizen, det alltid hyggelig. Bruk i så fall sosiale medier, ja, på dem alle sammen, så velg den plattformen du mest komfortabel med. Bare søk opp Endre Lundgren.

Vi skal finne frem til et land i denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og i dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet i en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den i alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter i dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi skal kaste et blikk på almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 24. I dag så er det navnedag for Ester og Iris. Navnedagen er etter Esters bok, som er i Bibelen. Ester var dronning i Persia, og ifølge Bibelen så befridde hun jødene det der. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har skjedd noe, som jeg bruker å si. For eksempel, tilbake til 1745, det er bybrann i Bragernes i Drammen. 33 bolighus og 17 sjøboder blir flammenes rov. I 2002 så var det kongelig bryllup. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen, og det fikk du kanskje med deg på TV i hvert fall. Og så kan vi ta turen tilbake til 1976. Da er det Concorde som gjelder. De begynte sine flyvninger mellom London og Washington. Vi er kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz, hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene er fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de er etterpå. Og så er det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land er et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi er godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt. De var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som er deres nasjonaldag. Hvilket land er vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

har kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste i alle fall at flagget til dagens land, det i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

skal rope et klart og tydelig hurra for to navn I boken her. Det Ester og Iris. Dere har navnedag I dag, og navnet da etter Esters bok, som du finner I Bibelen. Ester skal etter Bibelen I alle fall være tidligere dronning I Persia, og hun skal etter historien ha befridd jødene der. Har du bursdag I dag? Et gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din med dronning Victoria av Storbritannia. Født I 1819 på dagens dato. Du deler også fødselsdag med musikeren Bob Dylan, som ble født I 1941. Priscilla Presley, som mest kjent som kona til kongen av rock, født I 1945. Og så tar vi med oss Viggo Kristiansen, som ble født I 1979. Uskyldig dømt for drap og voldtekt I Baneheia-saken.

Vi har kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Julianne Moore har vært I nyhetene denne uken. Hvorfor? Vel, fordi hun mener at vi ikke har kommet langt nok med likestilling. Hun mottok en pris for sitt arbeid for kvinner I filmbransjen under filmfestivalen I Cannes, og det fint, men hun mener at, her en korrekt gjengivelse av det hun sier til Reuters, vi ganske langt unna ærlig talt I store deler av verden når det gjelder ekte likestilling. Det ikke noe som begrenset I filmbransjen, det en global utfordring, la hun så til. Og

0: Når det gjelder vår venn inne der da, Julianne Moore, så det jo en kvinne som har levert på alle mulige måter I sin bransje, og skuespiller og produsent Salma Hayek sier hun har vært gjennomgående strålende I flere ti år nå. Hun en inspirasjon.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. For å delta må du være 18 år. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingobonger Rema 1000 I Tvedestrand.
0: Ja, da vi fortsetter med underholdningen her, kaffepausen I full vigør på en søndag, og da kaller vi det helgepausen, I tillegg pinsen, så dette blir jo litt sånn søndag møte lørdag I samme forpakning. Selv om det blir en ordinær kaffepause I morgen, det jeg bare lyst til å nevne samtidig her. Vi skal gi deg enda en quiz, det gleder jeg meg til. Vi skal se hvordan det går denne gangen. Og jeg oppfordrer deg da fortsatt til å ta kontakt underveis, sånn at vi får snakket litt sammen. Om det for å få litt ekstra hjelp I quizen, eller om det en låt som ønskes, eller bare en hilsen, så det fint. Bare I hermetegn en hilsen fra Bengt Rune her, som skriver «Hei, Endre, da har jeg også våknet». Og så skrev jeg tilbake, ja, det var vel på tide, og så får jeg bare tilbake et sånn smilig fjes, og ja, Bengt Rune har tydeligvis en helt riktig holdning til søndag, det min mening. Den nevnte quiz, den begynner om en straks, og så har jeg litt musikk å by på frem til da.

I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre I slaget som alle inntraff dette samme året. Og så spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene, som kommer I tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt I forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen I Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt I en brann I Flatanger. En år med masse brann, hvilket år var det?

Vi har snakket om branner I quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd I dag, de var ganske omfattende. De fylte mye I aviser, på TV og I radio, og så spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak I neste. Jeg sa dette året hvor brannen I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov I Flatanger. Alright, du klar? Her ledetråd nummer to nemlig, og her kan du godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn I Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Ja, denne hodepinnen sliter vi med stadigvæk. Hvilket år vi ute etter?

er quizzen som er inne i sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer i alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det er den som gir svar i dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor brannen i Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitteliten uke, og så var det jammen en kjempebrann til, og denne gangen i Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at i februar dette året gikk Russland inn i Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det er bare et spørsmål om hvilket år det er. Vel, kanskje det er viktig da å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder i Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år er vi ute etter? Du skal straks få svaret. Dette er Sørlandsradioen. Er det noen merkedager? Hadde nær sagt som utmerker seg. Du vil se hva jeg forsøkte å gjøre der. Den 24. mai. I dag så skal du spise snegler. Ja, hvis du skal følge oppfordringen her da i hvert fall. Det er escargot, som det jo heter på fransk, som er veldig godt, men som er en sånn liten sånn mental sperre for mange å skulle spise. Det er litt det samme når man første gang spiser sushi. Jeg hadde i alle fall en mental sperre på at jeg skulle spise rå fisk, og har etter hvert lært meg å elske det. Så jeg overlater beslutningen om å spise snegler til deg. Ikke den du finner i hagen, den er ikke ok. Så er det sagt. Det er flere matorienterte ting som kan markeres i dag. Det er blant annet noe som heter Yucatan-reker, som jeg aldri har snublet over, men hvis du vet hva det er, kjør på. Det er også internasjonal kvinnedag for fred og avvæpning.

I dagens quiz så har vi lett etter et årstall, og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente de disse hendelsene som jeg har nevnt, men når det er ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være I tvil om nøyaktig hvilket årstall det er. La oss starte med å si at riktig svar her 2014. Det var da det var branner, både I Lærdalsøra og Flatanger. Tilsammen så gikk det med 104 bygninger I de brannene. Det var I februar I 2014 at Russland gikk inn I Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske federasjonen. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre I 2014 ble partileder I Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo I 10 år, så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

Vi må få med oss litt historie også. Eller hva sier du? Den 24. mai så har det skjedd litt av hvert, og det flere ting du kan, for det første, krype ned I et sånt kaninhull og utforske videre selv, men det et par interessante ting jeg tenkte jeg skulle nevne. For eksempel det aller første elektriske telegram ble sendt av Samuel F. B. Morse, og det ble sendt fra Baltimore til Washington D.C., som I seg selv ikke verdens lengste avstand, men det skulle da bli mer av det etter hvert. Man kunne sende beskjed over nesten hele planeten, og det gikk ganske fort. Det skjedde I 1844, så da kunne vi begynne å få både nyheter og andre ting hurtigere enn hva vi gjorde før dette. Da kunne det ta ukesvis før man fikk vite hva som hadde foregått et eller annet sted. Det var kongelig bryllup I Danmark. Fredrik den 9. av Danmark, som da var kronprins, giftet seg med det som da var prinsesse Ingrid, som etter hvert ble dronning Ingrid, Margrethes mor.

Har du fått med deg han turisten som kastet steiner på en sel? Ja, dette skjedde et sted som heter Lahaina-stranden. Vi på Hawaii. Og turisten som kastet stein på selen heter Igor Lutvinchuk, tror jeg. Skal ikke si at jeg uttalt den korrekt. Men det å kaste stein på sel, i utgangspunktet så vel ikke det direkte ulovlig, men dette for det første en elsket sel. Det skjedde i et område hvor selene har spesiell beskyttelse, og da blir det konsekvenser av å oppføre seg sånn når man på tur. Denne Igor risikerer nå opp til ett års fengsel, bøter opp til $50,000. Igor her ukrainer, amerikansk statsborger, bosatt i delstaten Washington, og han fikk for øvrig også bank av en lokal innbygger for det han gjorde.

Er vi kommet i havn med dagens helgepause, kaffepause, og det på en søndag, hvorfor ikke? I pinsen i tillegg igjen, hvorfor ikke? Det skal det være underholdning, selv om det fri, tenker jeg, for langt de fleste. Det noen av oss som på jobb, meg selv inkludert. Jeg har nok en mindre viktig jobb enn de som jobber på sykehus og sykehjem og akuttmottak og i politiet og brandvesenet, de som sørger for at busser og tog og taxier går som de skal. De som holder disse brustabuene åpne på en rød dag, de får ikke mye respekt, men de skal altså ha en dose med respekt, synes jeg. Bare for at du skal kunne gjøre det du gjør. Så fikk du den. Nei, jeg krever ingen... Jeg får ikke noen diplom for dette. Jeg får penger da, så det burde være takk i seg selv. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god søndag, fortsatt god pinse. Det blir da en sending i morgen også, så hvis du har lyst, har du lov.

Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jørgen Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen I en, det vi kaller pinseblanding. Og da kan jeg vel ønske alle en fortsatt god pinse. Det deilig med en ekstra fridag, det ikke det? Vi skal blant annet høre om ting som har skjedd I pinsehelgen, fordi I går så ble en mann pågrepet I en trailer. Han hadde faktisk 18 tonn stjålet laks I hengeren. Mer om det snart. Vi skal også høre at restmaterialer fra byggeplasser får nytt liv som insektshoteller. Det Peab som satte I gang et nytt tiltak der trevirke ombrukes til nye formål. Og Lionel Messi blitt dollarmilliardær I følge en analyse fra Bloomberg. Han blir den andre fotballspilleren som passerer 1 milliard dollar I formue. Når vi snakker om Messi, han jo fra Argentina. Det nasjonaldag I Argentina I dag, men hva vet du egentlig om det landet? Forhåpentligvis mer etter denne timen. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Nå en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene. Denne uka på Østlandet begynner relativt greit. Det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, litt mer gråvær I perioder, 19-21 grader på ettermiddagene. De neste tre dagene på Sørlandet blir fine, lange perioder med sol fra skyfri himmel og 19-21 grader som en makstemperatur. Vestlandet blir ikke fullt så fint, det blir regn, som etter hvert går over til mer oppholdsvær, men fortsatt grått, 12-13 grader bare. Midt-Norge får samme type vær, det blir grått og vått, særlig I morgen ser det ut til, 10-12 grader, kanskje litt solskinn etter hvert. Og I Nord-Norge så det ventet skiftende skydekke, det blir litt regn, særlig over morgen, da det ventet en god del regn og rundt 10 grader på ettermiddagen. Før det så blir det delvis skyet oppholdsvær og 13 grader I morgen, så ikke så aller verst med andre ord.

Dessverre skjer det av og til innbrudd og tyverier, men ikke alle slike ting har like stort omfang som denne. Det en mann som pågrepet med 18 tonn laks. Ja, du hørte riktig, ikke kilo, men 18 tonn stjålet laks i traileren. Han ble pågrepet i går i en trekkvogn i Vestby. I den tilkoblede traileren lå det altså flere tonn laks som var stjålet fra en laksebedrift i Eidsvoll i løpet av natt til søndag, melder NTB. Og de fikk melding om tyveriet rundt 9.30 søndag morgen. Fisken hadde blitt stjålet fra bedriften 1814 Salmen. De fortalte at de var blitt utsatt for et innbrudd, og det var stjålet 18 tonn med laks, sa oppdragsleder Christian Nordby i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Utover ettermiddagen så fikk de beskjed om at to stjålne semitrailer fra Skarnes var observert i Vestby. En patrulje rykket ut og fant en av tilhengerne utstyrt med falske skilt, og der fant de altså laksen

tar med oss et pollenvarsel, og nå det litt endringer siden sist. Det blant annet gått ned fra kraftig til beskjeden spredning av bjørkepollen i Finnmark. Det også beskjeden spredning av salix i Finnmark. I Troms det samme, beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Ikke noe å melde fra Nordland og Trøndelag, og heller ikke i fjellstrøkene i Sør-Norge. Men indre Østlandet så det beskjeden spredning av både salix, bjørk og gresspollen. Møre og Romsdal og Vestland fylke har ingenting å melde når det gjelder spredning av pollen. I Rogaland så det grønt på alle tre som aktuelle nå, salix, bjørk og gress. På Sørlandet det moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk, samt beskjeden spredning av gress. Gjelder også Østlandet, moderat av salix og bjørk, beskjeden spredning av gresspollen.

dette er litt teknisk, så her må du følge litt med. Det er restmaterialer fra byggeplasser som får nytt liv som insektshoteller. PEAB har satt i gang et tiltak der rent trevirke ombrukes til nye formål med produksjon hos Kirkens Bymisjon. Det er naturens små hjelpere som også trenger et godt sted å bo, skriver PEAB i en pressemelding. Gjennom tiltaket omgjøres utvalgte restmaterialer fra PEABs byggeprosjekter til insektshoteller. Tiltaket bidrar til redusert avfall, gir en sosial merverdi gjennom inkluderende arbeid og utgjør et lite, men konkret bidrag for pollinerende insekter til nytte for både miljø og mennesker. Og ansvarlig for ytre miljø og bærekraft, Hilde Rønning, sier at tanken er å ta vare på trevirke som ellers ville blitt kastet. Fremover vil vi gi insektshotell som innflyttingsgave til kundene våre ved overlevering av prosjekter, sier Rønning.

Vi tar med noen farevarsler, og nå er det et nytt farevarsel om flom på gult nivå. Det gjelder midtre og indre deler av Vestland fylke som drenerer høyfjellsområdet. Det er altså gult nivå på flomfare. Vannføringen er allerede høy i mange elver i området som følge av regn og snøsmelting, og ventes å øke ytterligere på grunn av mer regn i dag. Og det er altså kan overstige gult nivå i noen elver, og lokal oversvømmelser er å vente. Når det gjelder snøskredfaren, så er den fortsatt på gult nivå mange steder, blant annet i Lyngen, i Indre Troms, i Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland, samt Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen og Indre Sogn. Så mange steder er det snøskredfare, og det er regn som opprettholder faren for våte løssnøskred og glideskred. På de høyeste toppene kan det komme nysnø som vil danne ustabile nysnøflak.

Det er en gullgruve å være kjent fotballspiller. Du har sikkert hørt om Lionel Messi. Han skal nå ha passert 1 milliard dollar i formue. Dermed slutter han seg til Cristiano Ronaldo i en svært eksklusiv klubb, ifølge Bloomberg. Og Messi har også blitt dollarmilliardær, ifølge en analyse som er omtalt av Business Standard. Den argentinske Inter Miami-stjernen skal dermed være den andre fotballspilleren i verden som passerer 1 milliard dollar i estimert formue. Det var Ronaldo som nådde milepælen først etter overgangen til saudiarabiske Al Nassr. Og Bloomberg anslår at Messi har tjent mer enn 700 millioner dollar i lønn og bonuser siden 2007. Og når skatt, avkastning, investeringer og sponsorinntekter tas med i regnestykket, skal 38-åringens formue nå ha passert 1 milliard dollar. Etter VM-triumfen i Qatar i 2022 skal Messi ha avslått et tilbud fra Saudi-Arabia.

så var det TV-tips. På TV 2 I kveld så det Norge bak fasaden. Jentene I stallen 2, de ansvarlige under titel. Handler dette om enkelthistorier eller avslører kvinnen ukultur som aldri ble truffet av MeToo-bevegelsen 22.10 på TV 2. På NRK 1 så kan du få med deg guddommelig arkitektur. Jørn Utzon som tegnet operahuset I Sydney arkitekten bak Bagsvær kirke. Det kan du se 2010 på NRK 1. Aha, historien om tidenes norske popsuksess. Det tenåringen Paul og Magne drømmer til å bli rockestjerner og dra til London for å oppfylle guttedrømmen. Ingen tror de vil lykkes, men de vet hvordan det gikk. Her får du historien på NRK 3 2005. Og Don Diego de la Vega har sittet I fengsel I 20 år etter et bittert nederlag. Nå han fri og fast bestemt på å ta hevn og vinne tilbake datteren Elena. Zorro, den maskerte hevneren, 21.00 på TV3+.

Vi gratulerer alle fra Argentina med nasjonaldagen i dag. Argentina et land i Sør-Amerika, et stort land, og utgjør sammen med Chile og Uruguay den sørligste delen av det amerikanske kontinentet, kalt Cono Sur. Argentina et stort og langstrakt land, preget av variasjon i topografi og natur, skriver Store Norske Leksikon. I den svært fruktbare Pampas-regionen mellom La Plata, Parana og Chaco blir det tidligere dyrket hvete og mais, og store kvegflokker gikk og beitet. De siste årene har det her i økende grad blitt plantet genmodifisert soja, som nå landets viktigste eksportprodukt. Omlag 90% av den argentinske befolkning etterkommere av europeiske immigranter som kom til Argentina på slutten av 1800- eller begynnelsen av 1900-tallet. De fleste av spansk eller italiensk opprinnelse. Og i 2020 så var det omtrent 2% som identifiserte seg som urfolk.

hei igjen og fortsatt riktig god pinse. Mitt navn Kyrre Dahl, dette Pinseblanding, der vi skal snakke om litt av hvert og spille variert musikk som måtte passe på en dag som denne. Håper alle hatt en fin helg så langt. Kanskje på tide å dra hjem fra hytta eller noe sånt nå, men du får kjøre forsiktig. Denne timen skal vi snakke litt om at usikkerhet rundt Midtøsten-konflikten og privatøkonomi gjør at flere nordmenn venter lenger med å bestille sommerferien, og de velger også rimeligere reisemål. Mer om det snart. Og i løpet av de siste årene har Trygg Forsikring fått inn over 10 000 skadesaker som gjelder tap eller skade på briller, der de som blir tråkket på faller i gulvet, knuses i bagasje eller rett og slett forsvinner fra reise. Og Citroën bekrefter at den legendariske 2CV'en kommer tilbake i ny drakt, men den skal videreføre filosofien bak en av bilhistoriens mest ikoniske biler. Hvordan det mulig, og en del andre ting får du vite denne timen.

Nå en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene. Og denne uka på Østlandet begynner relativt greit. Det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, litt mer gråvær i perioder, 19-21 grader på ettermiddagene. De neste tre dagene på Sørlandet blir fine, lange perioder med sol fra skyfri himmel og 19-21 grader som en makstemperatur. Vestlandet blir ikke fullt så fint, det blir regn, som etter hvert går over til mer oppholdsvær, men fortsatt grått, 12-13 grader bare. Midt-Norge får samme type vær, det blir grått og vått, særlig i morgen ser det ut til, 10-12 grader, kanskje litt solskinn etter hvert. Og i Nord-Norge så er det ventet skiftende skydekke, det blir litt regn, særlig over morgen, da er det ventet en god del regn og rundt 10 grader på ettermiddagen. Før det så blir det delvis skyet oppholdsvær og 13 grader i morgen, så ikke så aller verst med andre ord.

Bruker du briller? Da bør du være klar over at briller forsvinner og ødelegges hver eneste dag. De siste tre årene så har Trygg Forsikring fått inn over 10 000 skadesaker som gjelder tap eller skade på briller for flere titalls millioner kroner I erstatningsutbetalinger. Briller små, men ofte kostbare eiendeler som vi har med oss overalt og helt nødvendige for mange, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge. Det kan være briller som blir tråkket på, faller I gulvet, knuses I bagasje eller forsvinner på reise. I tillegg designerbriller og dyre solbriller ekstra attraktivt for tyvene, sier Borge. De vanligste sakene dreier seg om støt og knuseskader, briller som forsvinner på ferie eller på jobbreise og tyveri. Spesielt på reise ser vi at briller lett havner I klem, blir liggende igjen eller forsvinner sammen med annen bagasje. I tiden vi går inn nå så blir også solbriller ekstra utsatt, sier Borge. Og de får inn saker der brillene rett og slett mistet eller glemt.

Når det gjelder dagen I dag, så kan jeg opplyse om at Ragna og Ragnar har navnedag. Begge kommer av norrønt regin, som betyr maktene, gudene, eller pluss arr, som betyr kriger. Gratulerer til Ragna og Ragnar. Oslo har fått 4 minutter mer dagslys siden I går. Soloppgang 04.19, solnedgang 22.10. Trondheim pluss 6 minutter siden I går, soloppgang 03.43, solnedgang 22.50. Og på Tromsø så det nå midnattssol. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så kan vi ta med oss skuespiller Ian McKellen, som ble født I 1939, også kjent som Gandalf I Ringenes Herre. Forfatter Dagny Tande Lid ble født I 1903 på denne dagen, og helsedirektør Jan Vincent Johannesen I 1941. Forfatter Arild Stubhaug kom til verden I 1948, musiker Iver Kleive I 1949.

så var det det med at det dyrt alt mulig om dagen. Da. Det stadig flere nordmenn som velger budsjettferie. Bestillingene til Tyrkia, Bulgaria og Albania har økt kraftig de siste ukene, sammenlignet med samme periode i fjor. Det opplyser reiseselskapet TUI. Og ifølge kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren så er det usikkerhet rundt Midtøsten-konflikten og privat økonomi som gjør at flere nordmenn venter lenger med å bestille sommerferien og velger rimeligere reisemål. De to siste ukene har bestillingene til Tyrkia økt med hele 98% sammenlignet med samme periode i fjor. Bulgaria opp 51%, mens Albania har økt med 10%. Det altså tall fra TUI. Og dette reisemål der mange får hotell med høy standard til en lavere pris, hvor prisnivået generelt lavere enn i Hellas og Spania. Dermed kan feriebudsjettet rekke lenger også i høysesongen, ifølge TUI. Men det også øverst Gran Canaria.

du ikke kommet deg ut i vannet så langt i år, så er det en pingle. Neida, du er ikke det, men her kommer noen badetemperaturer. Vi starter i sør, Agder. Bæsje Birkenes har 14,5 grader i vannet. Eidsbukta Kristiansand har 13,6, og i Tvedestrand, Eplevik-Tangen, 14,3 grader i vannet altså. Begynner å nærme seg nå da. I Fyresdal så er det 12,5 grader i vannet i Bondalsvatten, 9,6 i Flåthaugen i Midt-Telemark, og i Seljord 7,2 i Flatdals og I Buskerud så meldes det om 16,5 grader i Hagakjern i Drammen. I Vestfold så meldes det om 14,3 ved Dulpen i Holmestrand, og hele 15,6 grader i vannet ved Løvøya i Horten. Det må jeg si er nesten sommerlig. Innlandet, det er 15 grader i Sagkjenne i Elverum. Det er 10 grader ved Ponningen brygge i Østre Toten, og 9 grader ved Greåker i Kongsvinger.

Vi tar med noen farevarsler, og nå er det et nytt farevarsel om flom på gult nivå. Det gjelder midtre og indre deler av Vestland fylke som drenerer høyfjellsområdet. Det er altså gult nivå på flomfare. Vannføringen er allerede høy i mange elver i området som følge av regn og snøsmelting, og ventes å øke ytterligere på grunn av mer regn i dag. Og det er altså kan overstige gult nivå i noen elver, og lokal oversvømmelser er å vente. Når det gjelder snøskredfaren, så er den fortsatt på gult nivå mange steder, blant annet i Lyngen, i Indre Troms, i Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland, samt Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen og Indre Sogn. Så mange steder er det snøskredfare, og det er regn som opprettholder faren for våte løssnøskred og glideskred. På de høyeste toppene kan det komme nysnø som vil danne ustabile nysnøflak.

Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf-Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Ja, det tar sin tid, denne pinsen, og selv om det mandag, så det jo rød dag, hvilket betyr at du ikke har fått nyheter klokken 6, og du får ei heller en ordinær nyhetssending før klokken slår 9. I mellomtiden så skal naturligvis morgensendingen ta hånd om sakene. Vi skal se på hva som foregår i nyhetsbildet, snakke om noen av disse sakene spesifikt, og antagelig drikke store mengder kaffe og hygge oss med musikken, og det håper jeg du også gjør.

Det er altså flere overskrifter i nyhetsbildet, selv om det pinse. Det har altså vært denne saken om en savnet toåring i Sverige, som nå funnet i livet. Norske Gaza-aktivister ventes hjem i løpet av ettermiddagen i dag. Mange briller går i tusen knas gjennom hele året. Vi skal høre litt om det, og hva forsikringsbransjen tenker om det. Og så har vi altså vår alles kjære dronning Sonja. Hun sykemeldt i en uke fremover.

oss se på de større overskriftene. Hva skjedde I løpet av gårdkvelden og natten? Vi har USA ved utenriksminister Marco Rubio som sier at en Iran-avtale kan være innen rekkevidde I dag. Det har vært en bygningskollaps på Filippinene, og her stiger bare dødstallet. Opp til 70 mennesker var ansatt på oppføringsstedet. 430 bensinstasjoner her I landet lagt ned siden 2020, og nå har vi rundt 1200 stasjoner igjen. 730 av dem betjente, tror man, I fremtiden. Ja, ja, vi skal snakke litt om det etter hvert, det helt sikkert. Så har vi også saken om denne toåringen som forsvant I går. Masse store overskrifter, stor leteaksjon. Funnet I god behold, sier svensk politi nå. Så oljeprisen, den har falt etter disse positive meldingene omkring konflikten I Iran.

Jeg har funnet frem almanakken for oss. Og vet du hva? Det allerede rukket å bli den 25. mai. Det kom litt brått på meg, men sånn det. I dag så det Ragna og Ragnar som har navnedag. Det minnedag i katolisismen i dag for Beda, den ærverdige. Og så det håndkledagen, og det bare fordi vi minnes forfatteren av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eller Hikernes Guide til Galaxen på norsk, Douglas Adams. Når det gjelder nyheter og historie, så har vi litt av hvert. Gyldenløvefeiden i 1676, den startet med et sjøslag ved Bornholm. Her hjemme i 1945 var det en mineulykke på Flatseth, der døde 11 tyske soldater. I 1969 så la Thor Heyerdahls Ra-1-ekspedisjon ut fra Safi i Marokko. Det skulle jo komme en Ra-2 noen år senere.

Det er morgensendingen, og det er mandag, det er pinse, det er ikke vært noen nyheter fra oss enda. Det kommer klokken ni, men vi kan jo snakke litt om noen av de nyhetssakene som dukker opp I dag. Vi har for eksempel denne med norske Gaza-aktivister som vender hjem. De ble jo tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza I forrige uke. Fengslet og deretter utvist. De ventes på Gardermoen nå I ettermiddag. Tre norske aktivister kom hjem, en fjerde fortsatt I Tyrkia, opplyses det. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser disse anklagene. Og så har vi en nyhet fra Vatikanet, det ikke hver dag det kommer, men pave Leo offentliggjør I dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas, og her snakker han blant annet om krig og kunstig intelligens. Han skal legge den frem selv, og det visst nok uvanlig.

Når det gjelder avisen I dag, så blir du stort sett overlatt til deg selv og litt sånn ymse nettaviser. Det finnes to som kommet ut på papir, som jeg har fått tak I. De kommer fra Schibsted begge to og helt ordinært Bergens Tidende og Aftenposten. Så vi skal se litt nærmere på dem. Bergens Tidende I dag har bildet av en eksamensvakt, en som heter David. Som følger med på alt som går for seg under eksamen. Elevene kan bruke kunstig intelligens en del av skolearbeidet, men på eksamen må de klare seg selv. Og overskriften slik avslører David KI-juks på eksamen. Har du en tur-appen? Jeg har den, jeg kan ikke si jeg har brukt den noen gang. Det ble satset stort på denne reiseappen, men nesten ingen her I landet bruker den. Du kan jo sjekke den ut og se om den gir mening for deg, men den heter altså En tur I ett ord. Og psykologer I USA har nå begynt å komme med et nytt behandlingsprogram, og de tilbyr hjelp for det de kaller politisk angst, og langt på vei så forstår vi vel at det et tilbud som kommer nettopp der. Vi har Aftenposten, overskriften sløsing I øst skal begrunne sløsing I vest. Dette handler om Stadskipstunnel. Byggingen av tunnelen vil fungere flott som et symbol på landet som ble for rikt, det sier kommentator Andreas Slettholm I dag. Det litt historie også I Aftenposten, dette kan være spennende, tømmerfløting. Ja, nå drives det jo ikke så mye med det lenger, men det var vårens farligste eventyr, skriver de en lengre artikkel inne I avisen I dag. Og så det en sak her hvor en psykolog, Amir Levin, har skrevet litt om relasjoner, og han skriver «Derfor forelsker vi oss I feil mennesker». Avisene finner du I butikken.

er tilbake I almanakken. Vi skal snakke litt om fødselsdager om et litt øyeblikk, men la oss ta navnedagen først. Det to navn som står oppført I almanakken I dag, som har navnedag og som kan feire. Det synes jeg man bør gjøre, og hvis de ikke gjør det selv, så sørg for å hjelpe dem litt på veien. Ragna og Ragnar det I alle fall som har navnedag I dag. Og når det gjelder fødselsdager, for det første, gratulerer med dagen. Vi har David Andersen inne, han som har gitt navn til gullsmedkjeden ved samme navn. Født I 1843, David Andersen. Vi har den amerikanske forfatteren Robert Ludlum, eller Robert Ludlum, som vi sier på norsk, født I 1927, død I 2001, har skrevet mange sånne spenningsbøker, kan være interessant å få med seg. Vi har også Marion Ravn inne på fødselsdagslisten I dag, den norske musikeren. Hun født I 1984.

Det var vanskelig å få med seg nyheter i går. Og hvorfor det? Jo, fordi mange av nettsidene til A-media var nede. Det var tekniske problemer som gjorde at flere av A-medias nettaviser var utilgjengelige i flere timer. Søndag kveld så bekreftet A-media at feilen var løst og at sidene fungerte som normalt igjen. Flere av nettavisene var helt nede, altså du forsøkte å gå inn på dem og så var det ingenting. Noen fungerte i forenklet utgave. Og blant de rammede medier var nettavisen, Romerikes Blad, Drammens Tidende og Avisa Nordland. Så en forholdsvis omfattende sak. Vi kan også ta med oss en sak her fra Trygg Forsikring som advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. De mener det kan handle om alt fra streik og dyrere drivstoff til Schengen-kontroller som kan skape lange køer.

Det en kar som blir kalt en levende Nostradamus. Han heter Athos Salome. Og han mener at det vil komme noen skremmende ting vår vei så snart Iran-konflikten tar slutt. Denne karen fra Brasil, har delt sine tanker om Iran-krigen og hevder at dette bare begynnelsen på konflikten. Global handel ble jo snudd på hodet da Israel og USA bestemte seg for å slå seg sammen og starte sitt angrep mot Iran, drepte blant annet landets øverste leder, førte til tusenvis av dødsfall og så videre. Iran svarte med å komme med noen angrep tilbake. Han sier det er fortsatt mye som kan utfolde seg mot Iran, og Salome har som bakgrunn her da at han hevder å ha forutsett hendelser som covid-19, dronning Elisabeth II død og cyberangrep under OL i Paris i 2024. Du får søke ham opp om du vil.

Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf-Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

skal se hva utenlandske medier skriver om i dag. Sky News er opptatt av at det blir en hetebølge og trolig rekordtemperaturer i Storbritannia i dag. De har det som heter en såkalt Bank Holiday Monday. Ikke noe med pinsene å gjøre, men derimot bare fri. Så de nyter det. Euronews skriver om Europa som reagerer på Russlands bruk av Oreshnik-missiler. Og svensk TV4 skriver også om denne forsvunne toåringen som er funnet etter 15 timer. Han har det bra.

er kommet en fersk analyse fra Menon Economics, så det handler om bensinstasjoner her i landet. Og det kommer ikke til å være så mange igjen av dem. De forventer at Norge bare har 730 betjente bensinstasjoner i 2034. Jeg er naturligvis bekymret for hvem det er som skal lage pølsene mine, men det er jo andre bekymringer som ligger under her også. Det har vært en dramatisk nedgang fra rundt 1200 i 2012, og siden 2020 så er 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt er inne, og de har sin mening om saken. De advarer om svekket beredskap. Senterpartiet peker på utfordringer for distriktene uten betjente bensinstasjoner. Og de største og i hermetegn beste betjente bensinstasjonene finner du i og rundt landets mange storbyer. Vil du savne bensinstasjonen hvis den forsvinner?

Det er litt helse i nyhetsbildet i dag. Jeg tenkte vi kunne ta for oss en som i seg selv ganske skremmende. Ordet Ebola får i alle fall til å gå kaldt nedover ryggen på meg. Ebola sprer seg nå i Kongo, i Afrika. Over 900 mistenkte tilfeller identifisert, dette ifølge Verdens helseorganisasjon. Og av disse identifiserte tilfellene så 101 av dem bekreftet. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. Nå jeg ikke så bevandret i Ebola at jeg kan fortelle deg forskjellen på denne og andre, men det i alle fall en spesifikk variant som sprer seg ganske kraftig akkurat nå. WHO vurderer dette som en

Hvem blir den neste James Bond? Det da et interessant spørsmål. Det helt sikkert at det ikke blir Idris Elba. Han avliver i alle fall Bond-ryktene og sier at han aldri var med i kampen, og aldri var aktuell som superhelten og stjernen. Det jo Daniel Craig som har vært 007, og som sier at han i hvert fall ikke skal fortsette, og Idris Elba også tydelig på at han ikke en del av dem som blir vurdert. De går for noen yngre, og jeg ønsker dem all verdens lykke. Jeg gleder meg, det kommer til å bli fantastisk. Det sier Elba til People Magazine. Golden Globe-vinneren, skuespilleren, er tydelig på at han aldri har vært i nærheten av rollen som nevnt. Og uttalelsen kommer etter at Amazon MGM Studios nylig bekreftet at jakten på neste James Bond i gang.

Når det gjelder avisen I dag, så blir du stort sett overlatt til deg selv og litt sånn ymse nettaviser. Det finnes to som kommet ut på papir, som jeg har fått tak I. De kommer fra Schibsted begge to og helt ordinært Bergens Tidende og Aftenposten. Så vi skal se litt nærmere på dem. Bergens Tidende I dag har bildet av en eksamensvakt, en som heter David, som følger med på alt som går for seg under eksamen. Elevene kan bruke kunstig intelligens en del av skolearbeidet, men på eksamen må de klare seg selv. Og overskriften slik avslører David KI-juks på eksamen. Har du en tur-appen? Jeg har den, jeg kan ikke si jeg brukte den noen gang. Det ble satset stort på denne reiseappen, men nesten ingen her I landet bruker den. Du kan jo sjekke den ut og se om den gir mening for deg, men den heter altså en tur I ett ord. Og psykologer I USA har nå begynt å komme med et nytt behandlingsprogram, og de tilbyr hjelp for det de kaller politisk angst, og langt på vei så forstår vi vel at det et tilbud som kommer nettopp der. Vi har Aftenposten, overskriften sløsing I øst skal begrunne sløsing I vest. Dette handler om Stadskipstunnel. Byggingen av tunnelen vil fungere flott som et symbol på landet som ble for rikt, det sier kommentator Andreas Slettholm I dag. Det litt historie også I Aftenposten, dette kan være spennende, tømmerfløting. Ja, nå drives det jo ikke så mye med det lenger, men det var vårens farligste eventyr, skriver de en lengre artikkel inne I avisen I dag. Og så det en sak her hvor en psykolog, Amir Levin, har skrevet litt om relasjoner, og han skriver «Derfor forelsker vi oss I feil mennesker». Avisene finner du I butikken.

when she goes to bed.

er noen merkedager som faller på dagens dato. Hvis du har noe vin stående og har lyst til å fylle glasset med det, Lucky You, det er den store vindagen i dag, så du har i alle fall en god begrunnelse om du ønsker det. Det er dagen for å dekorere, og ikke bare inndørs, men også utendørs. Her er muligheten fremme til å gjøre noen inngrep i hagen eller i en krukke, eller hva den har til hva heter det? Tilgjengelig. Uff, jeg er nær ved å nyse, skjønner du, så her er det litt ute å kjøre. Skal vi se, det er dagen for håndklær i dag, og det skriver seg til Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas Adams. Den boken handler om at man er nødt til å ha med seg et håndklær. Nå skal jeg ikke ødelegge hverken opplevelsen av boken eller filmen, hvis det er den du ønsker å se, men ha et øye på håndklær.

0: say goodbye.
1: Vi skal snakke om historie. Den første store saken som dukker opp for meg I hvert fall I oversikten I dag fra 1961. USAs president heter herr John F. Kennedy. Han ender jo sitt presidentskap bare få år senere når han blir skutt og drept I Dallas. Men denne dagen I 1961 så holder John F. Kennedy en tale hvor han sier at USA skulle få et menneske til månen innen slutten av 60-tallet. Og spoiler alert, det fikk det til. Og når vi snakker om verdensrommet, så føler jeg det helt naturlig at vi trekker paralleller til 1977. Da kommer science fiction-filmen Star Wars. Den har premiere. Det vi I dag kaller episode 4. Det var den første av Star Wars-filmene, før vi fikk de tre som skulle gå før den. Og etter at de tre som kom ut, fikk vi også de tre siste I hele denne trilogien.

Tusen takk for følget. Det er veldig hyggelig å kunne bruke morgenen sammen med deg. Også på en dag som dette, den er så rød som den kan bli. Vi har pinse, nyt fridagen, og vi gjør deg så mentalt klar for morgendagen når du har anledning. Dagens første nyhetsoversikt kommer om bare et lite øyeblikk, og så er det nyheter hver hele time et stykke ut på ettermiddagen. Sånn røddagsskjema der også. Jeg heter Henry Lundgren, og du og jeg, vi høres igjen i morgen tidlig.

En 2 år gammel gutt som var savnet i Nord-Sverige ble funnet i live i natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. Dronning Sonja sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser Slottet i en pressemelding. Hun ble undersøkt på Rikshospitalet i går og trenger hvile og tilpasning av medisiner. Dronningen skal holde seg hjemme i perioden. Tekniske problemer gjorde at flere av A-medias nettaviser var utilgjengelige i flere timer søndag. Søndag kveld bekreftet A-media at feilen var løst, og sidene fungerer som normalt. Flere av nettsidene var helt nede, mens enkelte fungerte i en forenklet utgave. Blant de rammede var nettavisen, Romerikes Blad, Drammens Tidende og Avisa Nordland. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner i 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 i 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg i Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Hvis demokraterna får tilbake flertallet i kongressen i mellomvalget i USA, kan kontrollen med president Donald Trump bli tøffere. Det vurderer statsvitenskapelig professor Hilmar Mjelde. Han sier til NTB at manglende samarbeid fra Det hvite hus kan gjøre tilsyn vanskelig. Det kan gi grobunn for en mulig tredje riksrettssak mot Trump, sier Mjelde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen I en, det vi kaller pinseblanding. Og da kan jeg vel ønske alle en fortsatt god pinse. Det deilig med en ekstra fridag, det ikke det? Vi skal blant annet høre om ting som har skjedd I pinsehelgen, fordi I går så ble en mann pågrepet I en trailer. Han hadde faktisk 18 tonn stjålet laks I hengeren. Mer om det snart. Vi skal også høre at restmaterialer fra byggeplasser får nytt liv som insektshoteller. Det PAB som satte I gang et nytt tiltak der trevirke ombrukes til nye formål. Og Lionel Messi blitt dollarmilliardær ifølge en analyse fra Bloomberg. Han blir den andre fotballspilleren som passerer 1 milliard dollar I formue. Når vi snakker om Messi, han jo fra Argentina. Det nasjonaldag I Argentina I dag, men hva vet du egentlig om det landet? Forhåpentligvis mer etter denne timen. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Nå en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene. Denne uka på Østlandet begynner relativt greit. Det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, litt mer gråvær i perioder, 19-21 grader på ettermiddagene. De neste tre dagene på Sørlandet blir fine, lange perioder med sol fra skyfri himmel og 19-21 grader som en makstemperatur. Vestlandet blir ikke fullt så fint, det blir regn, som etter hvert går over til mer oppholdsvær, men fortsatt grått, 12-13 grader bare. Midt-Norge får samme type vær, det blir grått og vått. Særlig i morgen ser det ut til, 10-12 grader, kanskje litt solskinn etter hvert. Og i Nord-Norge så er det ventet skiftende skydekke, det blir litt regn, særlig over morgen, da er det ventet en god del regn og rundt 10 grader på ettermiddagen. Før det så blir det delvis skyet oppholdsvær og 13 grader i morgen, så ikke så aller verst med andre ord.

Dessverre skjer det av og til innbrudd og tyverier, men ikke alle slike ting har like stort omfang som denne. Det er en mann som er pågrepet med 18 tonn laks. Ja, du hørte riktig, ikke kilo, men 18 tonn stjålet laks i traileren. Han ble pågrepet i går i en trekkvogn i Vestby. I den tilkoblede traileren lå det altså flere tonn laks som var stjålet fra en laksebedrift i Eidsvoll i løpet av natt til søndag, melder NTB. Og de fikk melding om tyveriet rundt 9.30 søndag morgen. Fisken hadde blitt stjålet fra bedriften 1814 Salmen. De fortalte at de var blitt utsatt for et innbrudd, og det var stjålet 18 tonn med laks, sa oppdragsleder Christian Nordby i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Utover ettermiddagen så fikk de beskjed om at to stjålne semitrailer fra Skarnes var observert i Vestby. En patrulje rykket ut og fant en av tilhengerne utstyrt med falske skilt, og der fant de altså laksen.

Vi tar med oss et pollenvarsel, og nå er det litt endringer siden sist. Det er blant annet gått ned fra kraftig til beskjeden spredning av bjørkepollen i Finnmark. Det er også beskjeden spredning av salix i Finnmark. I Troms er det det samme, beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Ikke noe å melde fra Nordland og Trøndelag, og heller ikke i fjellstrøkene i Sør-Norge. Men indre Østlandet så er det beskjeden spredning av både salix, bjørk og gresspollen. Møre og Romsdal og Vestland fylke har ingenting å melde når det gjelder spredning av pollen. I Rogaland så er det grønt på alle tre som er aktuelle nå, salix, bjørk og gress. På Sørlandet er det moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk, samt beskjeden spredning av gress. Gjelder også Østlandet, moderat av salix og bjørk, beskjeden spredning

Dette er litt teknisk, så her må du følge litt med. Det er restmaterialer fra byggeplasser som får nytt liv, som insektshoteller. PEAB har satt i gang et tiltak der rent trevirke ombrukes til nye formål, med produksjon hos Kirkens Bymisjon. Det er naturens små hjelpere som også trenger et godt sted å bo, skriver PEAB i en pressemelding. Gjennom tiltaket omgjøres utvalgte restmaterialer fra PEABs byggeprosjekter til insektshoteller. Tiltaket bidrar til redusert avfall, gir en sosial merverdi gjennom inkluderende arbeid, og utgjør et lite, men konkret bidrag for pollinerende insekter, til nytte for både miljø og mennesker. Og ansvarlig for ytre miljø og bærekraft, Hilde Rønning, sier at tanken er å ta vare på trevirke som ellers ville blitt kastet. Fremover vil vi gi insektshotell som innflyttingsgave til kundene våre ved overlevering av prosjekter, sier Rønning.

Vi tar med noen farevarsler, og nå er det et nytt farevarsel om flom på gult nivå. Det gjelder midtre og indre deler av Vestland fylke som drenerer høyfjellsområdet. Det er altså gult nivå på flomfare. Vannføringen er allerede høy i mange elver i området som følge av regn og snøsmelting, og ventes å øke ytterligere på grunn av mer regn i dag. Og det er altså kan overstige gult nivå i noen elver, og lokal oversvømmelser er å vente. Når det gjelder snøskredfaren, så er den fortsatt på gult nivå mange steder, blant annet i Lyngen, i Indre Troms, i Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland, samt Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen og Indre Sogn. Så mange steder er det snøskredfare, og det er regn som opprettholder faren for våte løssnøskred og glideskred. På de høyeste toppene kan det komme nysnø som vil danne ustabile nysnøflak.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Det er en gullgruve å være kjent fotballspiller. Du har sikkert hørt om Lionel Messi. Han skal nå ha passert 1 milliard dollar i formue. Dermed slutter han seg til Cristiano Ronaldo i en svært eksklusiv klubb, ifølge Bloomberg. Og Messi har også blitt dollarmilliardær, ifølge en analyse som er omtalt av Business Standard. Den argentinske Inter Miami-stjernen skal dermed være den andre fotballspilleren i verden som passerer 1 milliard dollar i estimert formue. Det var Ronaldo som nådde milepælen først etter overgangen til saudiarabiske Al Nassr. Og Bloomberg anslår at Messi har tjent mer enn 700 millioner dollar i lønn og bonuser siden 2007. Og når skatt, avkastning, investeringer og sponsorinntekter tas med i regnestykket, skal 38-åringens formue nå ha passert 1 milliard dollar. Etter VM-triumfen i Qatar i 2022 skal Messi ha avslått et tilbud fra Saudi-Arabia.

var det TV-tips. På TV 2 I kveld så det Norge bak fasaden. Jentene I stallen 2, de ansvarlige under titel. Handler dette om enkelthistorier eller avslører kvinnen ukultur som aldri ble truffet av MeToo-bevegelsen 22.10 på TV 2. På NRK 1 så kan du få med deg guddommelig arkitektur. Jørn Utzon som tegnet operahuset I Sydney arkitekten bak Bagsvær kirke. Det kan du se 2010 på NRK 1. Aha, historien om tidenes norske popsuksess. Det tenåringen Paul og Magne drømmer til å bli rockestjerner og dra til London for å oppfylle guttedrømmen. Ingen tror de vil lykkes, men vet hvordan det gikk. Her får du historien på NRK 3 2005. Og Don Diego de la Vega har sittet I fengsel I 20 år etter et bittert nederlag. Nå han fri og fast bestemt på å ta hevn og vinne tilbake datteren Elena. Zorro, den maskerte hevneren, 21.00 på TV3+.

Vi gratulerer alle fra Argentina med nasjonaldagen I dag. Argentina et land I Sør-Amerika, et stort land, og utgjør sammen med Chile og Uruguay den sørligste delen av det amerikanske kontinentet, kalt Cono Sur. Argentina et stort og langstrakt land, preget av variasjon I topografi og natur, skriver Store Norske Leksikon. I den svært fruktbare Pampas-regionen mellom La Plata, Parana og Chaco blir det tidligere dyrket vete og mais, og store kvegflokker gikk og beitet. De siste årene har det her I økende grad blitt plantet genmodifisert soja, som nå landets viktigste eksportprodukt. Omlag 90% av den argentinske befolkning etterkommere av europeiske immigranter som kom til Argentina på slutten av 1800- eller begynnelsen av 1900-tallet. De fleste av spansk eller italiensk opprinnelse. Og I 2020 så var det omtrent 2% som identifiserte seg som urfolk.

Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza i forrige uke, ventes på Gardermoen i ettermiddag. Tre norske aktivister er kommet hjem, mens en fjerde fortsatt er i Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt i natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet er tilbake. En to år gammel gutt som var savnet i Nord-Sverige ble funnet i live i natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten er noe nedkjølt og er overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet, eller hvor de tror han kan ha vært. Dronning Sonja er sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser Slottet i en pressemelding. Hun ble undersøkt på Rikshospitalet i går og trenger hvile og tilpasning av medisiner. Dronningen skal holde seg hjemme i perioden. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner i 2034. Det er en dramatisk nedgang fra rundt 1200 i 2012, og siden 2020 er 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg i Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller er identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem er 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og fortsatt riktig god pinse. Mitt navn Kyrre Dahl, dette Pinseblanding, der vi skal snakke om litt av hvert og spille variert musikk som måtte passe på en dag som denne. Håper alle hatt en fin helg så langt. Kanskje på tide å dra hjem fra hytta eller noe sånt nå, men du får kjøre forsiktig. Denne timen skal vi snakke litt om at usikkerhet rundt Midtøsten-konflikten og privatøkonomi gjør at flere nordmenn venter lenger med å bestille sommerferien, og de velger også rimeligere reisemål. Mer om det snart. Og i løpet av de siste årene har Trygg Forsikring fått inn over 10 000 skadesaker som gjelder tap eller skade på briller, der de som blir tråkket på faller i gulvet, knuses i bagasje eller rett og slett forsvinner fra reise. Og Citroën bekrefter at den legendariske 2CV'en kommer tilbake i ny drakt, men den skal videreføre filosofien bak en av bilhistoriens mest ikoniske biler. Hvordan det er mulig, og en del andre ting får du vite denne timen.

Nå en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene. Denne uka på Østlandet begynner relativt greit. Det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, litt mer gråvær i perioder, 19-21 grader på ettermiddagene. De neste tre dagene på Sørlandet blir fine, lange perioder med sol fra skyfri himmel og 19-21 grader som en makstemperatur. Vestlandet blir ikke fullt så fint, det blir regn, som etter hvert går over til mer oppholdsvær, men fortsatt grått, 12-13 grader bare. Midt-Norge får samme type vær, det blir grått og vått. Særlig i morgen ser det ut til, 10-12 grader, kanskje litt solskinn etter hvert. Og i Nord-Norge så er det ventet skiftende skydekke, det blir litt regn, særlig over morgen, da er det ventet en god del regn og rundt 10 grader på ettermiddagen. Før det så blir det delvis skyet oppholdsvær og 13 grader i morgen, så ikke så aller verst med andre ord.

Bruker du briller? Da bør du være klar over at briller forsvinner og ødelegges hver eneste dag. De siste tre årene så har Trygg Forsikring fått inn over 10 000 skadesaker som gjelder tap eller skade på briller for flere titalls millioner kroner I erstatningsutbetalinger. Briller små, men ofte kostbare eiendeler som vi har med oss overalt og helt nødvendige for mange, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge. Det kan være briller som blir tråkket på, faller I gulvet, knuses I bagasje eller forsvinner på reise. I tillegg designerbriller og dyre solbriller ekstra attraktivt for tyvene, sier Borge. De vanligste sakene dreier seg om støt og knuseskader, briller som forsvinner på ferie eller på jobbreise og tyveri. Spesielt på reise ser vi at briller lett havner I klem, blir liggende igjen eller forsvinner sammen med annen bagasje. I tiden vi går inn nå så blir også solbriller ekstra utsatt, sier Borge. Og de får inn saker der brillene rett og slett mistet eller glemt.

Når det gjelder dagen i dag, så kan jeg opplyse om at Ragna og Ragnar har navnedag. Begge kommer av norrønt regin, som betyr maktene, gudene, eller pluss arr, som betyr kriger. Gratulerer til Ragna og Ragnar. Oslo har fått 4 minutter mer dagslys siden i går. Soloppgang 04.19, solnedgang 22.10. Trondheim pluss 6 minutter siden i går. Soloppgang 03.43, solnedgang 22.50. Og på Tromsø så er det nå midnattssol. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så kan vi ta med oss skuespiller Ian McKellen, som ble født i 1939, også kjent som Gandalf i Ringenes herre. Forfatter Dagny Tande Lid ble født i 1903 på denne dagen, og helsedirektør Jan Vincent Johannessen i 1941. Forfatter Arild Stubhaug kom til verden i 1948, musiker Iver Kleive i 1949.

så var det det med at det dyrt alt mulig om dagen da. Det stadig flere nordmenn som velger budsjettferie. Bestillingene til Tyrkia, Bulgaria og Albania har økt kraftig de siste ukene, sammenlignet med samme periode i fjor. Det opplyser reiseselskapet TUI. Og ifølge kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren så det usikkerhet rundt Midtøsten-konflikten og privat økonomi som gjør at flere nordmenn venter lenger med å bestille sommerferien og velger rimeligere reisemål. De to siste ukene har bestillingene til Tyrkia økt med hele 98% sammenlignet med samme periode i fjor. Bulgaria opp 51%, mens Albania har økt med 10%. Det også tall fra TUI. Og dette reisemål der mange får hotell med høy standard til en lavere pris, hvor prisnivået generelt lavere enn i Hellas og Spania. Dermed kan feriebudsjettet rekke lenger også i høysesongen, ifølge TUI. Men det også øverst Gran Canaria.

0: Har du ikke kommet deg ut i vannet så langt i år, så det en pingle.
1: Neida,
0: du ikke det, men her kommer noen badetemperaturer. Vi starter i sør, Agder. Bæsje Birkenes har 14,5 grader i vannet. Eidsbukta Kristiansand har 13,6, og i Tvedestrand, Epleviktangen, 14,3 grader i vannet altså. Begynner å nærme seg nå da. I Fyresdalen så det 12,5 grader i vannet i Bondalsvatten, 9,6 i Flåthaugen i Midt-Telemark, og i Seljord 7,2 i Flatdals og i I Buskerud så meldes det om 16,5 grader i Hagakjern i Drammen. I Vestfold så meldes det om 14,3 ved Dulpen i Holmestrand, og hele 15,6 grader i vannet ved Løvøya i Horten. Det må jeg si nesten sommerlig. Innlandet, det 15 grader i Sagkjenne i Elverum. Det 10 grader ved Ponningen brygge i Østre Toten, og 9 grader ved Greåker i Kongsvinger.

Vi tar med noen farevarsler, og nå det et nytt farevarsel om flom på gult nivå. Det gjelder midtre og indre deler av Vestland fylke som drenerer høyfjellsområdet. Det altså gult nivå på flomfare. Vannføringen allerede høy i mange elver i området som følge av regn og snøsmelting, og ventes å øke ytterligere på grunn av mer regn i dag. Og det er altså kan overstige gult nivå i noen elver, og lokal oversvømmelser er å vente. Når det gjelder snøskredfaren, så er den fortsatt på gult nivå mange steder, blant annet i Lyngen, i Indre Troms, i Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland, samt Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen og Indre Sogn. Så mange steder er det snøskredfare, og det er regn som opprettholder faren for våte løssnøskred og glideskred. På de høyeste toppene kan det komme nysnø som vil danne ustabile nysnøflak.

Vi er fremme ved kinotipset, og denne gangen så tar vi med to filmer. Begge aktuelle på kino. Den ene In the Grey. Dette en actionfilm med regi av Guy Ritchie. Og In the Grey så følger vi et hemmelig lag av eliteagenter som opererer I skyggene. Like komfortable med å utøve makt og innflytelse som til å håndtere automatvåpen og eksplosiver, skriver Filmweb. Når en hensynsløs despot stjeler en formue verdt milliarder, blir teamet sendt ut for å ta den tilbake, på et oppdrag som for alle andre ville vært et rent selvmord. Det altså In the Grey. Og Dead Man's Wire, det en annen film med 12-årsgrense, krim, drama, biografi, regi av Gus Van Sant. Var morgenen den 8. februar 1977, så gikk Anthony Tony Kritsis inn på kontoret til Richard O'Hall, president I Meridian Mortgage Company, tok ham som gissel med en avkortet hagle koblet til en Dead Man's Wire fra avtrekken til hals hode. Dead Man's Wire.

En ikonisk bil gjør nå comeback. Det en av bilhistoriens største folkebiler, ifølge Stellantis Norge. Citroën bekrefter at 2CV vender tilbake som en ny elektrisk småbil. Det også den legendariske 2CV som vender tilbake i ny drakt, så den kommende modellen skal videreføre filosofien bak en av bilhistoriens mest ikoniske biler, denne gangen som en moderne, elektrisk og tilgjengelig småbil for en ny generasjon. Citroën-sjef Javier Chardon sier at å gjenskape morgendagens 2CV er en enorm utfordring og et stort ansvar. Den originale 2CV ble aldri skapt for å bli et ikon. Den ble et ikon fordi den ga mennesker frihet. Og Chardon understreker at den nye modellen ikke skal være et nostalgiprosjekt, men en moderne tolkning av de samme verdiene som gjorde originalen unik. Det er den samme ånden, ikke gjennom nostalgi, men ved å forny enkelheten og tilgjengeligheten for dagens verden.

Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt I en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpassning av medisinering. Besøkene starter altså I morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram I kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet I Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågripelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danske båten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen I 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza I forrige uke, ventes på Gardermoen I ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt I Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt I natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. En to år gammel gutt som var savnet I Nord-Sverige ble funnet I live I natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner I 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 I 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er, ja, det er mandag, men det føles litt ut som søndag, siden dagen er rød. God pinse forresten, jeg håper pinsehelgen har vært god så langt, og at den fortsatt på en måte viser seg fra sin beste side. Det vil jo være helt utmerket, egentlig. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Jeg har vært på bursdagsfestival, hvis du lurer på hva det er. Ta et stykk gæren kvinnfolk som liker en god festival og som har mange gode venner og lage en festival. Jeg reiste til Molde for å oppleve dette og ikke bare var hennes aller beste venner der, som jeg er så heldig å være en del av, men også ordføreren i Molde dukket opp for å åpne denne impromptu-festivalen rundt 100 mennesker og et par band og masse gode historier. Jeg synes det var en god idé. Nå er vi her på mandagen, og vi skal gi deg en kaffepause som ordinært er. Det betyr at det blir quiz og det hele. Jeg skal komme tilbake med litt mer detaljer omkring det etter hvert. Men la oss starte med musikken.

ikke så dumt dette her altså. Grei start på dagens sending, og siden det pinse, så jo dette en sånn ultra-rød dag. Skal du ha noe i dag, så må du betale, hvor mye koster en Grandiosa på en bensinstasjon? Ikke det rundt 150 kroner eller noe sånt? Det helt sjukt mye penger. Men det dit du skal for å få noe i dag. Subsidiært så må du finne en sånn brystabu med sånn begrenset utvalg og begrenset kvadratmeter i forhold til hva de kan drive med. Jeg har ikke vært innom noen av disse i dag, og ikke planer heller. Jeg har det jeg trenger der hjemme, og så har jeg klart å være så flink og bytte ut brus med vann. Dette har jeg hatt ambisjoner om lenge, og nå har jeg endelig fått det til. Har du noen gledens historier? Har du et ønske om et eller annet i dag i løpet av sendingen? Har du noen innspill i forhold til quizen i dag? Hva det enn du går rundt og bærer på, så kan du dele det med meg hvis du vil. Bruk sosiale medier, den plattformen du liker best, og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her litt musikk før quizen.

Vi har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizzen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok? Og husk, ingen sniking i køen her og bruke Google og sånn. Bruk hjernekraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

Jeg har funnet frem almanakken for oss. Og vet du hva? Det allerede rukket å bli den 25. mai. Det kom litt brått på meg, men sånn det. I dag så det Ragna og Ragnar som har navnedag. Det minnedag i katolisismen i dag for Beda, den ærverdige. Og så det håndkledagen, og det bare fordi vi minnes forfatteren av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eller Hikernes Guide til Galaxen på norsk, Douglas Adams. Når det gjelder nyheter og historie, så har vi litt av hvert. Gyldenløvefeiden i 1676, den startet med et sjøslag ved Bornholm. Her hjemme i 1945 var det en mineulykke på Flatseth, der døde 11 tyske soldater. I 1969 så la Thor Heyerdahls Ra 1-ekspedisjon ut fra Safi i Marokko. Det skulle jo komme en Ra 2 noen år senere.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært I dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk, av mange, mange årsaker. Men, og det egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette så flott, det så fint, her kunne jeg godt tenke meg å være noe lengre enn det jeg har vært. Jeg var der I 2 uker, og kunne sikkert ha vært her I 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her ledetråd nummer 2, et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke Gran Canaria vi skal frem til. Turisme for øvrig en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

I quizen I dag så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rett vei. Altså, jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagg om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først la oss gjenta de to første ledetrådene I denne quizen. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg. Og det ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde I 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest I dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så det flagget da. Flagget det er blått og hvitt, forholdsvis enkelt å tegne, det kors på det I hvert fall, så det noen striper. Hvilket land jeg ute etter I dag?

Jeg er tilbake I Almanakken. Vi skal snakke litt om fødselsdager om et litt øyeblikk, men la oss ta navnedagen først. Det to navn som står oppført I Almanakken I dag, som har navnedag og som kan feire. Det synes jeg man bør gjøre, og hvis de ikke gjør det selv, så sørg for å hjelpe dem litt på veien. Ragna og Ragnar det I alle fall som har navnedag I dag. Og når det gjelder fødselsdager, for det første, gratulerer med dagen. Vi har David Andersen inne, han som har gitt navn til gullsmedkjeden ved samme navn. Født I 1843, David Andersen. Vi har den amerikanske forfatteren Robert Ludlum, eller Robert Ludlum, som vi sier på norsk, født I 1927, død I 2001, har skrevet mange sånne spenningsbøker, kan være interessant å få med seg. Vi har også Marion Ravn inne på fødselsdagslisten I dag, den norske musikeren. Hun født I 1984.

Vi har I dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, de Hellas tross alt. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas I snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så det jo feriedestinasjonene da. Om det Kos eller Rodos eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som brennevinet deres som smaker av lakriss.

Hvem blir den neste James Bond? Det da et interessant spørsmål. Det helt sikkert at det ikke blir Idris Elba. Han avliver i alle fall Bond-ryktene og sier at han aldri var med i kampen, og aldri var aktuell som superhelten og stjernen. Det jo Daniel Craig som har vært 007, og som sier at han i hvert fall ikke skal fortsette, og Idris Elba også tydelig på at han ikke en del av dem som blir vurdert. De går for noen yngre, og jeg ønsker dem all verdens lykke. Jeg gleder meg, det kommer til å bli fantastisk. Det sier Elba til People Magazine. Golden Globe-vinneren, skuespilleren, er tydelig på at han aldri har vært i nærheten av rollen som nevnt. Og uttalelsen kommer etter at Amazon MGM Studios nylig bekreftet at jakten på neste James Bond i gang.

Nordmenn handler mer i Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja er sykemeldt i en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså i morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram i kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst er pågrepet i Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågripelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danskebåten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen i 40-årene er mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza i forrige uke, ventes på Gardermoen i ettermiddag. Tre norske aktivister er kommet hjem, mens en fjerde fortsatt er i Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt i natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet er tilbake. Pave Leo offentliggjør i dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas. Rundskrivet skal blant annet ta opp krig og kunstig intelligens og handle om arbeidernes rettigheter. Vatikanet sier at paven selv deltar i presentasjonen, noe som er uvanlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det går da feiner flott, og i et sånn ganske greit tempo egentlig. Det er som at vi har passert midtveispunktet i dagens kaffepause. Det betyr at vi skal offisielt erklære time nummer to for åpnet. Vi har vært gjennom en quiz allerede. Det kommer altså en til i løpet av denne timen. Og så skal vi se, har det kommet inn noen meldinger vi burde få med oss? Karina skriver at hun er døgnvill. Du er nok ikke den eneste, Karina. Mikael er på, han driver med båt i dag, men som han skriver, dessverre på land. Og det er bildet av en kar her, heldekket av støv og med sånn pustemaske og greier, så her er nok kjølen som får seg en runde. Jeg håper du får den på vannet snart, Mikael. David er på, han ønsker seg en låt, og David, den skal jeg forsøke å få til å løpe på denne timen. Andrine har også vært på, hun driver med fotball, ser jeg. Så da håper jeg det går rett vei, at du får satt noen i

er det på tide å åpne dørene for en quiz, og tema for denne quizen årstall. Et spesifikt årstall det vi ute etter. Det skjedde ganske mye i det året vi skal frem til, og jeg har valgt ut tre ting som skal definere året for oss. Og så det opp til deg da, å finne ut om du klarer å løse oppgaven. Noen ganger så trenger man tre ledetråder, andre ganger så det bare den ene som sier ding-ding, og så alt i orden. Jeg håper det en ding-ding-situasjon, eller så det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Svaret kommer mot slutten av timen, som sett vanlig, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Alright, årstallet vi skal frem til, det var en del telling i det året vi skal frem til nå. Og vi fant ut, etter en hel del telling, at dette året så passerte verdens befolkning 5 milliarder. 5 milliarder. Så et lite stykke tid siden, men hvor langt tilbake skal vi? Lykke til!

Vi har kommet i gang i hvert fall med denne timens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og den første ledetråden var 1, 2, 3, 4, 5 ord lang. Forholdsvis kort setning, jeg sa verdens befolkning passerte 5 milliarder. Og det et betydelig antall mennesker, men langt færre enn det vi mener befinner seg i verden akkurat nå, så vi skal litt tilbake. Tidsspørsmålet bare hvor langt. Og for å hjelpe deg på veien dit, så skal vi til Belgia, til byen Zeebrugge. For denne spesifikke, på dette, unnskyld, dette spesifikke punktet i historien, dette årstallet, så inntraff Zeebrugge-katastrofen. Det var Roro-fergen The Herald of Free Enterprise, eller Roll-On, Roll-Off-fergen om du vil, som kantret i havnen der. 193 personer mistet livet. Du husker kanskje til og med TV-bildene. Men... hvilket år var det? Lykke til!

Og det begynner å tilspisse seg nå. Jeg ser at flere og flere med på riktig tiår I hvert fall. Og noen har til og med klart å få inn riktig årstall ganske hurtig her. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall. Den første ledetråden var superkort. Det ikke ofte jeg har en fem ord lang setning, hvor det ene ordet I hermetegn bare et tall, men verdens befolkning passerte 5 milliarder det året vi ute etter. Ledetråd nummer to handlet om Zeebrugge I Belgia, Zeebrugge-katastrofen, hvor Roro-fergen, eller Roll-On-Roll-Off-fergen, The Herald of Free Enterprise, kantret I havnen. 193 personer mistet livet. Og så den som du garantert husker eller har lest om, skjedde også dette året. Mathias Rust landet på den røde plass I Moskva, en tysk 18-åring fra Vesttyskland som klarte å unngå luftforsvaret til Sovjetunionen og Ikke overraskende ble pågrepet da han landet av sovjetisk politi. Han ble først løslatt etter å ha sittet inne I ett år. Men hvilket år var det?

er noen merkedager som faller på dagens dato. Hvis du har noe vin stående og har lyst til å fylle glasset med det, Lucky You, det er den store vindagen i dag, så du har i alle fall en god begrunnelse om du ønsker det. Det er dagen for å dekorere, og ikke bare inndørs, men også utendørs. Her er muligheten fremme til å gjøre noen inngrep i hagen eller i en krukke, eller hva den har til hva heter det? Tilgjengelig. Uff, jeg er nær ved å nyse, skjønner du, så her er det litt ut å kjøre. Skal vi se, det er dagen for håndklær i dag, og det skriver seg til Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas Adams. Den boken handler om at man er nødt til å ha med seg et håndklær. Nå skal jeg ikke ødelegge hverken opplevelsen av boken eller filmen, hvis det er den du ønsker å se, men ha et øye på håndklær. Looking right, looking like...

som man roper I skogen, sånn det også på radio. Hvis man henger på lenge nok, særlig når det en quiz I kaffepausen, så kommer det et svar, og vi der nå. Jeg har fått mange gode forslag, og ulempen når man skal gå noe tid tilbake jo at man bommer på et år eller to. Så hvis du har bommet med bare et år eller to, så gi deg selv en korrekt besvarelse her. Jeg synes det lov. Vi skulle I alle fall til 1987, det året hvor Mathias Rust, 18-åringen fra Vest-Tyskland, klarte å fly et lite sånn ett-motors-fly hele veien til Moskva, landet på den røde plass. Det litt å gnide inn, men han fikk det noe til. Sebrygge-katastrofen inntraff, The Herald of Free Enterprise kantret I havnen der, 193 mistet livet. Og så passerte verdens befolkning 5 milliarder personer. Skjedde mye annet også selvfølgelig, men det har vi ikke tid til å gå inn på her og nå. Hvis du fikk til 1987, premier deg selv. Du får flere quizzer I morgen.

Vi skal snakke om historie. Den første store saken som dukker opp for meg i hvert fall i oversikten i dag er fra 1961. USAs president heter herr John F. Kennedy. Han ender jo sitt presidentskap bare få år senere når han blir skutt og drept i Dallas. Men denne dagen i 1961 så holder John F. Kennedy en tale hvor han sier at USA skulle få et menneske til månen innen slutten av 60-tallet. Og spoiler alert, det fikk det til. Og når vi snakker om verdensrommet, så føler jeg at det er helt naturlig at vi trekker paralleller til 1977. Da kommer science fiction-filmen Star Wars, den har premiere. Det vi i dag kaller episode 4, det var den første av Star Wars-filmene, før vi fikk de tre som skulle gå før den, og etter at de tre som kom ut, fikk vi også de tre siste i hele denne trilogien.

kar som blir kalt en levende Nostradamus. Han heter Athos Salome, og han mener at det vil komme noen skremmende ting vår vei så snart Iran-konflikten tar slutt. Denne karen fra Brasil, har delt sine tanker om Iran-krigen og hevder at dette bare er begynnelsen på konflikten. Global handel ble jo snudd på hodet da Israel og USA bestemte seg for å slå seg sammen og starte sitt angrep mot Iran, drepte blant annet landets øverste leder, førte til tusenvis av dødsfall og så videre. Iran svarte med å komme med noen angrep tilbake. Han sier det er fortsatt mye som kan utfolde seg mot Iran, og Salome har som bakgrunn her da at han hevder å ha forutsett hendelser som covid-19, dronning Elisabeth II død og cyberangrep under OL i Paris i 2024. Du får søke ham opp om du vil.

det veldig fort. Nesten for fort, vil jeg si. Noen ganger så har man en sånn oppfatning av tid. At tiden bare liksom tusler og går i en sånn halvtempo. Timen tar to timer og sånn. I dag så har I alle fall sendingen gått veldig greit unna. Jeg nevnte litt tidligere at jeg har vært på tur til Molde I løpet av weekenden. Reiste opp dit fredag ettermiddag, og var der lørdag, kjørte hjem igjen søndag. Og så sier du kjøre til Molde. Vet du hva, det ingenting som bedre enn å kjøre opp og ned Romsdal med disse fantastiske fjellene og fossefall og sånne ting. Ja, og massevis av bobiler selvfølgelig, og veiarbeider og sånn. Så det tar litt tid, men det var hyggelig. Jeg fikk til og med hørt hele CC Cowboys Blodsbrødre-albumet på veien gjennom Romsdalen, så jeg gaulet og skrek det jeg makt ut. Nå, det en ordinær utgave av kaffepausen også I morgen, naturligvis. En tirsdag som dukker opp uten noen som helst andre ting heftet ved seg. Jeg heter Henry Lundgren, vi høres der.

Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hetebølger. Nordmenn handler mer i Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi himmelfartsdag. Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja er sykemeldt i en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså i morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram i kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst er pågrepet i Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågripelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danskebåten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen i 40-årene er mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Pave Leo offentliggjør i dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas. Rundskrivet skal blant annet ta opp krig og kunstig intelligens og handle om arbeidernes rettigheter. Vatikanet sier at paven selv deltar i presentasjonen, noe som er uvanlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er mange som har fri I dag, og så må jeg bare yte med yttre, heter det. Ikke yte, det betyr at jeg gjør et tak der, og det gjør jeg vel ikke. Men jeg vil bare si fra at jeg har all mulig respekt og tar av meg hatten for de som holder jula I gang når alle andre ligger og slafer og frier seg, som de man gjerne gjør på en fridag. Jeg vil bare si tusen takk for at du tar den for laget og stiller opp. Jeg heter Hanna og ønsker deg velkommen hit.

nærmer seg slutten på mai allerede. 25. skriver vi i dag på datoen. Og den 25. mai I 1977 så hadde Star Wars premiere I USA, og filmen satte publikumsrekord, og rekorden den ble stående helt frem til 1997 da Titanic kom. Det var Pepsi som kunngjorde at tallet 349 var vinnernummeret I sin nummerfeberkonkurranse på denne dagen I 1992. Men det var en datafeil der som førte til at 800 000 Pepsi-korker var merket med det nummeret, og feilen førte da også til et mareritt for Pepsi selvfølgelig. Sinte kunder ble forbanna voldelige og gikk til angrep både på Pepsis fabrikker og på bilene som sto utenfor. På denne dagen I 1995 så var det første gang det ble tillatt for folk I Alaska å eie elefanter. Om det har blitt ulovlig igjen etterpå, det jeg sannelig ikke sikker på, men det litt av historien fra dagens dato opp igjennom.

vi var innom historien, så glemte jeg nyeste historie. Det var jo I 2020 at Black Lives Matter så dagens lys etter at George Floyd døde under en pågripelse av politiet I Minneapolis, og hele verden fikk se video av den politivolden som skjedde I praksis. Så man vil jo sånt til livs, og dermed så var det en bevegelse som startet, og det jo viktig å huske på I møte med folk.

Vi tar med oss ord og uttrykk selvfølgelig, det gjør vi hver dag, og i dag det å lure noen opp I stry. Det jo å narre noen skikkelig, snyte noen grundig. Og stry, det jo trevler av hamp eller lin, gjerne som en sammenfiltret bunt, og kanskje kommer uttrykket da av assosiasjoner til sånne type floker. Ivar Aasen inkluderte I hvert fall et lignende uttrykk I norske ordspråk fra 1856, og da skriver han «Dett vart opp I stry», forklart som «der ble, det ble ikke noe av det». Så der har du forstanden til uttrykket, og hva det betyr. Så det lønner seg ikke å drive og lure folk opp I stry. Det I hvert fall ikke så veldig snilt gjort. Jeg tenker at vi skal prøve å holde oss for gode til den slags, så får vi satse på at svindlerne også hører på.

0: På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.
1: Hans Zimmer på Sørlandsradion.

Det handler ikke bare om at folk ikke skal lure andre opp I stry, men man skal jo ikke la seg lure I stry heller, hvis vi skal dra uttrykket helt dit hen da. Det gjør jo gjerne at svindlere får blod på tann da, prøver å lure flere og flere, og sånn finner de nye metoder stadig vekk for å prøve å lure ut av folk, både det ene og det andre, penger eller hva enn det skulle være. Men det kjedelig, da går det ikke an å være naiv og godtroende og snill med folk da, hvis folk skal drive og rote det til sånn.

Det skjer rundt 13-årsalderen en endring I hjernen som får tenåringene til å lytte mindre til mors stemme og mer til ukjente stemmer. Og ifølge forskerne så kan det faktisk være veldig bra, for dersom du har vært borte en tenåring så kan det være vanskelig å kommunisere med dem. Og du venter deg kanskje en god forklaring. Den selektive hørselen nemlig ikke nødvendigvis tenåringenes egen skyld, og det kan jo gi litt mer tålmodighet I situasjonene. Det en ny studie som avslører at mors røst får ekstra problemer med å trenge gjennom barrieren etter pubertetens inntog I kroppen. Så I 13-årsalderen begynner hjernens såkalte belønningssenter å reagere mindre på mors stemme og mer på nye ukjente stemmer, og det skal være en del av en velorkestrert biologisk prosess ifølge illustrert vitenskap, som driver unge mennesker lenger og lenger unna foreldrenes trygge favn. Og det vel der den blir bedre kjent med seg selv og hvem de som mennesker.

har kost deg helgen, at du nyter denne ekstra fridagen. Det jo lenge til neste helgedag, men det kommer jo snart ferie, og det går det jo an å trøste seg litt med, enten man har tidlig sein eller sånn midt I mellomferie her. Det ikke lenge til uansett, men det jeg egentlig skal snakke om at det ikke bare hjernene til 13-åringene som endrer seg. Det en ting vi gjør som har umiddelbar effekt på hjernen vår I negativ retning, det skal du få høre mer om snart.

tur ute I byen på handel eller at du har hatt en koselig kveld med stearinlys for eksempel, det da sånn at du har følt deg litt ekstra ukonsentrert etterpå? For det kan faktisk være lufta du puster inn som gjør deg ukonsentrert. Det University of Birmingham og noen forskere der som har finnet ut at luftforurensing har en umiddelbar effekt på hjernen vår. Du kan bli dum på bare noen timer. Ikke akkurat den nyheten man håper på hvis man av de som tenner stearinlys for å kose seg ekstra med en bok eller I badekar eller den slags. Men det var 4 timer med litt sånn stearinlys I lufta. Etter 4 timer så skulle de ta en kognitiv test og de som hadde fått dårlig lufta, de presterte jo dårligere på denne her kognitive testen. Det kan være greit å vite om I hvert fall før man tenner det neste stearinlyset for en trivelig kveld. Men hvem vet, kanskje hjelper det å være litt ukonsentrert en gang iblant, og da vet du jo hva du skal gjøre. I will

Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet, som er avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det er den høyeste aprilmåned som er registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hetebølger. Nordmenn handler mer i Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi himmelfartsdag. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

reservesøndag i dag, som kommer til å gjøre at morgendagen, som tirsdag, kommer til å føles som mandag, og her prøver man bare å holde takt med dagene som Det deilig med fri i starten av uka, sånn som vi har i dag, mange har i dag, for det ikke alle, så jeg gir en stor high five til alle de som holder jula i gang og jobber og sliter, mens alle andre tar fri. Får ikke gitt noe kredd det, rett og slett.

Ifølge min kalender så det 25. mai, nerdestolthetsdagen. Da det kult å være nerd og nerde rundt. Og jeg elsker at Big Bang Theory for eksempel har med alt som har med kule nerder å gjøre. Det har i hvert fall gjort nerding veldig kult. Og det å være nerd og være stolt av det, det dagens rett. Enkelt og greit. Vindagen også i dag. Kanskje det i dag du skal sette deg ned og bli superkultivert. Smake deg frem i utallige vinsorter. Kanskje greit å ha en bøtte da, hvis det utallige vinsorter, men ok. Vi kan ta med håndkledagen, eller håndduk-dagen, som kanskje noen også sier. Det for å ære Douglas Adams, som skrev Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Nå har ikke jeg lest i bøkene, så da vet jeg ikke om jeg forstår det den dagen helt, men den grei. Stepping, vet jeg hva kan ikke kunsten selv, men det lov å prøve seg i dag, hvertfall.

Ragna og Ragnar, gratulerer så mye med navnedagen. Måtte det bli en fin og trivelig dag med masse oppmerksomhet og god stemning. Kanskje noen uforglemmelige øyeblikk også dersom du har satt i gang feiring av navnedag. Vi tar med oss ord for dagen vi som kommer fra en forfatter, en amerikansk en sådan, Jonathan Safran Foer, har sagt. Du kan ikke beskytte deg selv mot å være trist, uten at du beskytter deg selv mot å være lykkelig.

Det kan være kjekt å vite hvorfor du har fridag i tilfelle noen skulle lure på det, og det jo sånn at pinsen kalles kirkens tredje store fest og skal være til minne om den hellige ånd som kom til apostlene etter at Jesus hadde reist i himmelen på Kristi himmelfartsdagen. Pinsen, også kirkens bursdag, eller mer formelt da, første pinsedag regnes som den dagen da den kristne kirka ble grunnlagt, og så har vi da andre påskedagen som på en måte i likhet med annen påskedag og annen juledag, rett og slett med geografi å gjøre da, at det var de tre viktigste kristne høytidene i løpet av året, og folk reiste ofte vekk når disse her høytidene kom, så vi får bare vedlikeholde litt tradisjoner, sånn at vi får vedlikeholde denne her herlige høytiden også, sånn at man får noen ekstra dager fri i løpet av året.

0: så fint at du har fått på Sørlandsradion. Det er riktig kanal, vet du. Jeg heter Hanne Fleischer og håper selvfølgelig at du blir med videre.
1: Dette er Sørlandsradion!

Forskere har de senere årene stilt seg kritiske overfor BMI, som et mål for sunn vekt, for trolig opp mot 30% av befolkningen feilklassifisert med den tradisjonelle utregningen, der man beregner altså BMI-grensene, som de samme både for kvinner og menn, og regnes ut

vi å dele vekt I kilo med høyde gange høyde I meter. Og I den studien som utgitt nå, så introduserer forskerne et nytt begrep som de kaller for biologisk BMI, som bygger på blodprøver fra mer enn 1000 personer. Og I blodprøvene så ser forskerne blant annet etter spesifikke proteiner og stoffer som blir dannet I forbindelse med kroppens stoffskifte, og kan dermed kanskje regne ut bedre da, om kroppens vekt eller innhold på mange måter, på et sunt sted. Det høres jo ikke så dumt ut.

Forskerne ønsker å ta bort den BMI-en som vi kjenner til, til fordel for biologisk BMI, men de vedgår da at det behov for mer forskning for å validere metoden på tvers av ulike befolkningsgrupper, da ved å sette en biologisk BMI ved hjelp av blodprøver, der de ser på hva som faktisk kroppen inneholder da, i forhold til vekt og høyde. Det ikke sikkert det så dumt, vi får satse på at det kommer noen sunne mål.

fredager krever sine pauser, bruker jeg å si. Nei, jeg bruker vel egentlig ikke å si det, men jeg sa det I hvert fall nå. Vi skal ha en liten pause, ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for å gi litt ro I hodet og sjel på et lite minutt der. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som hjelper oss med det, får tankene over på andre ting og sånn, I tilfelle man ute og tenker på ting som man ikke skal gå og tenke på, uansett hva det måtte være, trenger ikke å gå I detalj. Vi drar bare I gang, her dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. På 1500-tallet var det etter den britiske loven tillatt for en mann å slå sin hustru, men aldri etter klokka 10 på kvelden. For da var det vel ikke hjelp å få da, sikkert. Jeg har lest en del om de reglene opp igjennom, og det heldig for oss som lever nå at det ikke lov lenger.

så er vi ved veis ende denne mandagen også. Det er trist, like trist hver gang, men trøsta er også hver gang at det er bare 22 timer til jeg sitter her igjen, forhåpentligvis med følge og selskap fra deg. Jeg satser på at du nyter den andre pinsedagen skikkelig hvis du har fri, og hvis du ikke har fri, klapp på skuldra igjen også for at du står på og trår til når alle andre later seg.

Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hetebølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen I en, det vi kaller, pinseblanding. Og da kan jeg vel ønske alle en fortsatt god pinse. Det deilig med en ekstra fridag, det ikke det? Vi skal blant annet høre om ting som har skjedd I pinsehelga, fordi I går så ble en mann pågrepet I en trailer. Han hadde faktisk 18 tonn stjålet laks I hengeren. Mer om det snart. Vi skal også høre at restmaterialer fra byggeplasser får nytt liv som insektshoteller. Det Peab som satte I gang et nytt tiltak der trevirke ombrukes til nye formål. Og Lionel Messi blitt dollarmilliardær I følge en analyse fra Bloomberg. Han blir den andre fotballspilleren som passerer 1 milliard dollar I formue. Når vi snakker om Messi, han jo fra Argentina. Det nasjonaldag I Argentina I dag, men hva vet du egentlig om det landet? Forhåpentligvis mer etter denne timen, og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Nå en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene. Denne uka på Østlandet begynner relativt greit. Det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, litt mer gråvær i perioder, 19-21 grader på ettermiddagene. De neste tre dagene på Sørlandet blir fine, lange perioder med sol fra skyfri himmel og 19-21 grader som en makstemperatur. Vestlandet blir ikke fullt så fint, det blir regn, som etter hvert går over til mer oppholdsvær, men fortsatt grått, 12-13 grader bare. Midt-Norge får samme type vær, det blir grått og vått. Særlig i morgen ser det ut til, 10-12 grader, kanskje litt solskinn etter hvert. Og i Nord-Norge så er det ventet skiftende skydekke, det blir litt regn, særlig over morgen, da er det ventet en god del regn og rundt 10 grader på ettermiddagen. Før det så blir det delvis skyet oppholdsvær og 13 grader i morgen, så ikke så aller verst med andre ord.

Dessverre skjer det av og til innbrudd og tyverier, men ikke alle slike ting har like stort omfang som denne. Det en mann som pågrepet med 18 tonn laks. Ja, du hørte riktig, ikke kilo, men 18 tonn stjålet laks i traileren. Han ble pågrepet i går i en trekkvogn i Vestby. I den tilkoblede traileren lå det altså flere tonn laks som var stjålet fra en laksebedrift i Eidsvoll i løpet av natt til søndag, melder NTB. Og de fikk melding om tyveriet rundt 9.30 søndag morgen. Fisken hadde blitt stjålet fra bedriften 1814 Salmen. De fortalte at de var blitt utsatt for et innbrudd, og det var stjålet 18 tonn med laks, sa oppdragsleder Christian Nordby i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Utover ettermiddagen så fikk de beskjed om at to stjålne semitrailer fra Skarnes var observert i Vestby. En patrulje rykket ut og fant en av tilhengerne utstyrt med falske skilt, og der fant de altså laksen.

Det tar med oss et pollenvarsel, og nå det litt endringer siden sist. Det blant annet gått ned fra kraftig til beskjeden spredning av bjørkepollen i Finnmark. Det også beskjeden spredning av salix i Finnmark. I Troms det samme, beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Ikke noe å melde fra Nordland og Trøndelag, og heller ikke i fjellstrøkene i Sør-Norge. Men indre Østlandet så det beskjeden spredning av både salix, bjørk og gresspollen. Møre og Romsdal og Vestland fylke har ingenting å melde når det gjelder spredning av pollen. I Rogaland så det grønt på alle tre som aktuelle nå, salix, bjørk og gress. På Sørlandet det moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk, samt beskjeden spredning av gress. Gjelder også Østlandet, moderat av salix og bjørk, beskjeden spredning av gresspollen.

Dette litt teknisk, så her må du følge litt med. Det restmaterialer fra byggeplasser som får nytt liv, som insektshoteller. Peab har satt i gang et tiltak der rent trevirke ombrukes til nye formål, med produktion hos kirkens bymisjon. Det naturens små hjelpere som også trenger et godt sted å bo, skriver Peab i en pressemelding. Gjennom tiltaket omgjøres utvalgte restmaterialer fra Peabs byggeprosjekter til insektshoteller. Tiltaket bidrar til redusert avfall, gir en sosial merverdi gjennom inkluderende arbeid, og utgjør et lite, men konkret bidrag for pollinerende insekter, til nytte for både miljø og mennesker. Og ansvarlig for ytre miljø og bærekraft, Hilde Rønning, sier at tanken er å ta vare på trevirke, som ellers ville blitt kastet. Fremover vil vi gi insekter

Vi tar med noen farevarsler, og nå det et nytt farevarsel om flom på gult nivå. Det gjelder midtre og indre deler av Vestland fylke som drenerer høyfjellsområdet. Det altså gult nivå på flomfare. Vannføringen allerede høy i mange elver i området som følge av regn og snøsmelting, og ventes å øke ytterligere på grunn av mer regn i dag. Og det altså kan overstige gult nivå i noen elver, og lokale oversvømmelser å vente. Når det gjelder snøskredfaren, så den fortsatt på gult nivå mange steder, blant annet i Lyngen, i Indre Troms, i Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland, samt Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen og Indre Sogn. Så mange steder det snøskredfare, og det regn som opprettholder faren for våte løssnøskred og glideskred. På de høyeste toppene kan det komme nysnø som vil danne ustabile nysnøflak.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der. Sørlandsradion.no, der står det under bingo-formen hva du skal gjøre. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Det er en gullgruve å være kjent fotballspiller. Du har sikkert hørt om Lionel Messi. Han skal nå ha passert 1 milliard dollar i formue. Dermed slutter han seg til Cristiano Ronaldo i en svært eksklusiv klubb, ifølge Bloomberg. Og Messi har også blitt dollarmilliardær ifølge en analyse som er omtalt av Business Standard. Den argentinske Inter Miami-stjernen skal dermed være den andre fotballspilleren i verden som passerer 1 milliard dollar i estimert formue. Det var Ronaldo som nådde milepælen først etter overgangen til saudiarabiske Al-Nassr. Og Bloomberg anslår at Messi har tjent mer enn 700 millioner dollar i lønn og bonuser siden 2007. Og når skatt, avkastning, investeringer og sponsorinntekter tas med i regnestykket, skal 38-åringens formue nå ha passert 1 milliard dollar. Etter VM-triumfen i Qatar i 2022 skal Messi ha avslått et tilbud fra Saudi-Arabia.

Så var det TV-tips. På TV 2 I kveld så det Norge bak fasaden. Jentene I stallen 2, de ansvarlige under titel. Handler dette om enkelthistorier eller avslører kvinnen ukultur som aldri ble truffet av MeToo-bevegelsen 22.10 på TV 2. På NRK 1 så kan du få med deg guddommelig arkitektur. Jørn Utzon som tegnet operahuset I Sydney arkitekten bak Bagsvær kirke. Det kan du se 2010 på NRK 1. Aha, historien om tidenes norske popsuksess. Det tenåringen Paul og Magne drømmer til å bli rockestjerner og dra til London for å oppfylle guttedrømmen. Ingen tror de vil lykkes, men vet hvordan det gikk. Her får du historien på NRK 3 2005. Og Don Diego de la Vega har sittet I fengsel I 20 år etter et bittert nederlag. Nå han fri og fast bestemt på å ta hevn og vinne tilbake datteren Elena. Zorro, den maskerte hevneren, 21.00 på TV3+.

Vi gratulerer alle fra Argentina med nasjonaldagen I dag. Argentina et land I Sør-Amerika, et stort land, og utgjør sammen med Chile og Uruguay den sørligste delen av det amerikanske kontinentet, kalt Cono Sur. Argentina et stort og langstrakt land, preget av variasjon I topografi og natur, skriver Store Norske Leksikon. I den svært fruktbare Pampas-regionen mellom La Plata, Paraná og Chaco blir det tidligere dyrket vete og mais, og store kvegflokker gikk og beitet. De siste årene har det her I økende grad blitt plantet genmodifisert soja, som nå landets viktigste eksportprodukt. Om lag 90% av den argentinske befolkning etterkommere av europeiske immigranter som kom til Argentina på slutten av 1800- eller begynnelsen av 1900-tallet. De fleste av spansk eller italiensk opprinnelse. Og I 2020 så var det omtrent 2% som identifiserte seg som urfolk.

Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hetebølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og fortsatt riktig god pinse. Mitt navn Kyrre Dahl, dette Pinseblanding, der vi skal snakke om litt av hvert og spille variert musikk som måtte passe på en dag som denne. Håper alle hatt en fin helg så langt. Kanskje på tide å dra hjem fra hytta eller noe sånt nå, men du får kjøre forsiktig. Denne timen skal vi snakke litt om at usikkerhet rundt Midtøsten-konflikten og privatøkonomi gjør at flere nordmenn venter lenger med å bestille sommerferien, og de velger også rimeligere reisemål. Mer om det snart. Og i løpet av de siste årene har Trygg Forsikring fått inn over 10 000 skadesaker som gjelder tap eller skade på briller, der de som blir tråkket på faller i gulvet, knuses i bagasje eller rett og slett forsvinner fra reise. Og Citroën bekrefter at den legendariske 2CV'en kommer tilbake i ny drakt, men den skal videreføre filosofien bak en av bilhistoriens mest ikoniske biler. Hvordan det mulig, og en del andre ting får du vite denne timen.

Nå en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene. Denne uka på Østlandet begynner relativt greit. Det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, litt mer gråvær i perioder, 19-21 grader på ettermiddagene. De neste tre dagene på Sørlandet blir fine, lange perioder med sol fra skyfri himmel og 19-21 grader som en makstemperatur. Vestlandet blir ikke fullt så fint, det blir regn, som etter hvert går over til mer oppholdsvær, men fortsatt grått, 12-13 grader bare. Midt-Norge får samme type vær, det blir grått og vått, særlig i morgen ser det ut til, 10-12 grader, kanskje litt solskinn etter hvert. Og i Nord-Norge så er det ventet skiftende skydekke, det blir litt regn, særlig over morgen, da er det ventet en god del regn og rundt 10 grader på ettermiddagen. Før det så blir det delvis skyet oppholdsvær og 13 grader i morgen, så ikke så aller verst med andre ord.

Bruker du briller? Da bør du være klar over at briller forsvinner og ødelegges hver eneste dag. De siste tre årene så har Trygg Forsikring fått inn over 10 000 skadesaker som gjelder tap eller skade på briller for flere titalls millioner kroner I erstatningsutbetalinger. Briller små, men ofte kostbare eiendeler som vi har med oss overalt og helt nødvendige for mange, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge. Det kan være briller som blir tråkket på, faller I gulvet, knuses I bagasje eller forsvinner på reise. I tillegg designerbriller og dyre solbriller ekstra attraktivt for tyvene, sier Borge. De vanligste sakene dreier seg om støt og knuseskader, briller som forsvinner på ferie eller på jobbreise og tyveri. Spesielt på reise ser vi at briller lett havner I klem, blir liggende igjen eller forsvinner sammen med annen bagasje. I tiden vi går inn nå så blir også solbriller ekstra utsatt, sier Borge. Og de får inn saker der brillene rett og slett mistet eller glemt.

Når det gjelder dagen i dag, så kan jeg opplyse om at Ragna og Ragnar har navnedag. Begge kommer av norrønt regin, som betyr maktene, gudene, eller pluss arr, som betyr kriger. Gratulerer til Ragna og Ragnar. Oslo har fått 4 minutter mer dagslys siden i går. Soloppgang 04.19, solnedgang 22.10. Trondheim pluss 6 minutter siden i går. Soloppgang 03.43, solnedgang 22.50. Og på Tromsø så er det nå midnattssol. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så kan vi ta med oss skuespiller Ian McKellen, som ble født i 1939, også kjent som Gandalf i Ringenes herre. Forfatter Dagny Tande Lid ble født i 1903 på denne dagen, og helsedirektør Jan Vincent Johannessen i 1941. Forfatter Arild Stubhaug kom til verden i 1948, musiker Iver Kleive i 1949.

så var det det med at det er dyrt alt mulig om dagen da. Det er stadig flere nordmenn som velger budsjettferie. Bestillingene til Tyrkia, Bulgaria og Albania har økt kraftig de siste ukene, sammenlignet med samme periode i fjor. Det opplyser reiseselskapet TUI. Og ifølge kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren så er det usikkerhet rundt Midtøsten-konflikten og privat økonomi som gjør at flere nordmenn venter lenger med å bestille sommerferien og velger rimeligere reisemål. De to siste ukene har bestillingene til Tyrkia økt med hele 98% sammenlignet med samme periode i fjor. Bulgaria opp 51%, mens Albania har økt med 10%. Det er også tall fra TUI. Og dette er reisemål der mange får hotell med høy standard til en lavere pris, hvor prisnivået generelt er lavere enn i Hellas og Spania. Dermed kan feriebudsjettet rekke lenger også i høysesongen, ifølge TUI. Men det er også øverst er Gran Canaria. Se!

du ikke kommet deg ut i vannet så langt i år, så det en pingle. Neida, du ikke det, men her kommer noen badetemperaturer. Vi starter i sør, Agder. Bæsje Birkenes har 14,5 grader i vannet. Eidsbukta Kristiansand har 13,6, og i Tvedestrand, Epleviktangen, 14,3 grader i vannet altså. Begynner å nærme seg nå da. I Fyresdal så det 12,5 grader i vannet i Bondalsvatten, 9,6 i Flåthaugen i Midt-Telemark, og i Seljord 7,2 i Flatdals og I Buskerud så meldes det om 16,5 grader i Hagakjern i Drammen. I Vestfold så meldes det om 14,3 ved Dulpen i Holmestrand, og hele 15,6 grader i vannet ved Løvøya i Horten. Det må jeg si er nesten sommerlig. Innlandet, det 15 grader i Sagkjene i Elverum. Det 10 grader ved Ponningen Brygge i Østre Toten, og 9 grader ved Greåker i Kongsvinger.

Vi tar med noen farevarsler, og nå er det et nytt farevarsel om flom på gult nivå. Det gjelder midtre og indre deler av Vestland fylke som drenerer høyfjellsområdet. Det er altså gult nivå på flomfare. Vannføringen er allerede høy i mange elver i området som følge av regn og snøsmelting, og ventes å øke ytterligere på grunn av mer regn i dag. Og det er altså kan overstige gult nivå i noen elver, og lokale oversvømmelser er å vente. Når det gjelder snøskredfaren, så er den fortsatt på gult nivå mange steder, blant annet i Lyngen, i Indre Troms, i Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland, samt Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen og Indre Sogn. Så mange steder er det snøskredfare, og det er regn som opprettholder faren for våte løssnøskred og glideskred. På de høyeste toppene kan det komme nysnø som vil danne ustabile nysnøflak.

Vi er fremme ved kinotipset, og denne gangen så tar vi med to filmer. Begge aktuelle på kino. Den ene In the Grey. Det en actionfilm med regi av Guy Ritchie. Og In the Grey så følger vi et hemmelig lag av eliteagenter som opererer i skyggene. Like komfortabel med å utøve makt og innflytelse som til å håndtere automatvåpen og eksplosiver, skriver Filmweb. Når en hensynsløs despot stjeler en formue verdt milliarder, blir teamet sendt ut for å ta den tilbake, på et oppdrag som for alle andre ville vært et rent selvmord. Det altså In the Grey. Og Dead Man's Wire, det en annen film med 12 års grense, krim, drama, biografi, regi av Gus Van Sant. På morgenen den 8. februar 1977 så gikk Anthony Tony Kritsis inn på kontoret til Richard O'Hall, president I Meridian Mortgage Company, tok ham som gissel med en avkortet hagle koblet til en Dead Man's Wire fra avtrekken til hals hode. Dead Man's Wire.

En ikonisk bil gjør nå comeback. Det en av bilhistoriens største folkebiler, ifølge Stellantis Norge. Citroën bekrefter at 2CV vender tilbake som en ny elektrisk småbil. Det også den legendariske 2CV som vender tilbake i ny drakt, så den kommende modellen skal videreføre filosofien bak en av bilhistoriens mest ikoniske biler, denne gangen som en moderne, elektrisk og tilgjengelig småbil for en ny generasjon. Citroën-sjef Javier Chardon sier at å gjenskape morgendagens 2CV er en enorm utfordring og et stort ansvar. Den originale 2CV ble aldri skapt for å bli et ikon. Den ble et ikon fordi den ga mennesker frihet. Og Chardon understreker at den nye modellen ikke skal være et nostalgiprosjekt, men en moderne tolkning av de samme verdiene som gjorde originalen unik. Det er den samme ånden, ikke gjennom nostalgi, men ved å forny enkelheten og tilgjengeligheten for dagens verden.

Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Bluestep Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stred I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

er... Ja, det er mandag, men det føles litt ut som søndag, siden dagen er rød. God pinse forresten, jeg håper pinsehelgen har vært god så langt, og at den fortsatt på en måte viser seg fra sin beste side. Det vil jo være helt utmerket, egentlig. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Jeg har vært på bursdagsfestival. Hvis du lurer på hva det er, ta et stykk gæren kvinnfolk som liker en god festival, og som har mange gode venner. Og lage en festival. Jeg reiste til Molde for å oppleve dette, og ikke bare var hennes aller beste venner der, som jeg er så heldig å være en del av, men også ordføreren i Molde dukket opp for å åpne denne impromptu-festivalen rundt 100 mennesker og et par band og masse gode historier. Jeg synes det var en god idé. Nå er vi her på mandagen, og vi skal gi deg en kaffepause som ordinært er. Det betyr at det blir quiz og det hele. Jeg skal komme tilbake med litt mer detaljer omkring det etter hvert. Men la oss starte med musikken.

ikke så dumt dette her altså. Grei start på dagens sending, og siden det pinse, så jo dette en sånn ultra-rød dag. Skal du ha noe i dag, så må du betale, hvor mye koster en Grandiosa på en bensinstasjon? Ikke det rundt 150 kroner eller noe sånt? Det helt sjukt mye penger. Men det dit du skal for å få noe i dag. Subsidiært så må du finne en sånn brustabu med sånn begrenset utvalg og begrenset kvadratmeter i forhold til hva de kan drive med. Jeg har ikke vært innom noen av disse i dag, og ikke planer heller. Jeg har det jeg trenger der hjemme, og så har jeg klart å være så flink og bytte ut brus med vann. Dette har jeg hatt ambisjoner om lenge, og nå har jeg endelig fått det til. Har du noen gledens historier? Har du et ønske om et eller annet i dag i løpet av sendingen? Har du noen innspill i forhold til quizen i dag? Hva den enn er du går rundt og bærer på, så kan du dele det med meg hvis du vil. Bruk sosiale medier, den plattformen du liker best, og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her litt musikk før quizen.

Vi har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizzen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok? Og husk, ingen sniking I køen her og bruke Google og sånn. Bruk hjernekraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

Jeg har funnet frem almanakken for oss. Og vet du hva? Det allerede rukket å bli den 25. mai. Det kom litt brått på meg, men sånn det. I dag så det Ragna og Ragnar som har navnedag. Det minnedag i katolisismen i dag for Beda, den ærverdige. Og så det håndkledagen, og det bare fordi vi minnes forfatteren av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eller Hikernes Guide til Galaxen på norsk, Douglas Adams. Når det gjelder nyheter og historie, så har vi litt av hvert. Gyldenløvefeiden i 1676, den startet med et sjøslag ved Bornholm. Her hjemme i 1945 var det en mineulykke på Flatseth, der døde 11 tyske soldater. I 1969 så la Thor Heyerdahls Ra-1-ekspedisjon ut fra Safi i Marokko. Det skulle jo komme en Ra-2 noen år senere.

Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradion på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Du kan blant annet kjøpe bonge på Rema 1000 Hisøy. Du må være 18 år for å delta.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært I dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk, av mange, mange årsaker. Men, og det egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette så flott, det så fint, her kunne jeg godt tenke meg å være I noe lengre enn det jeg har vært. Jeg var der I 2 uker, og kunne sikkert ha vært her I 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her ledetråd nummer 2, et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke Gran Canaria vi skal frem til. Turisme for øvrig en stor del av dette landets brutto nasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

I kvisten I dag så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rett vei. Altså, jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagget om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først la oss gjenta de to første ledetrådene I denne kvisten. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg. Og det ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde I 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest I dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så det flagget da. Flagget det er blått og hvitt, forholdsvis enkelt å tegne, det kors på det I hvert fall, så det noen striper. Hvilket land jeg ute etter I dag? Lykke til!

Jeg tilbake I Almanakken. Vi skal snakke litt om fødselsdager om et litt øyeblikk, men la oss ta navnedagen først. Det to navn som står oppført I Almanakken I dag, som har navnedag og som kan feire. Det synes jeg man bør gjøre, og hvis de ikke gjør det selv, så sørg for å hjelpe dem litt på veien. Ragna og Ragnar det I alle fall som har navnedag I dag. Og når det gjelder fødselsdager, for det første, gratulerer med dagen. Vi har David Andersen inne, han som har gitt navn til gullsmedkjeden ved samme navn. Født I 1843, David Andersen. Vi har den amerikanske forfatteren Robert Ludlum, eller Robert Ludlum, som vi sier på norsk, født I 1927, død I 2001, har skrevet mange sånne spenningsbøker, kan være interessant å få med seg. Vi har også Marion Ravn inne på fødselsdagslisten I dag, den norske musikeren. Hun født I 1984.

har I dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, de Hellas tross alt. Jeg sa dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas I snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så det jo feriedestinasjonene da. Om det Kos eller Rodos eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som brennevinet deres som smaker av lakriss.

den neste James Bond? Det da et interessant spørsmål. Det helt sikkert at det ikke blir Idris Elba. Han avliver i alle fall Bond-ryktene og sier at han aldri var med i kampen, og aldri var aktuell som superhelten og stjernen. Det jo Daniel Craig som har vært 007, og som sier at han i hvert fall ikke skal fortsette, og Idris Elba også tydelig på at han ikke en del av dem som blir vurdert. De går for noen yngre, og jeg ønsker dem all verdens lykke. Jeg gleder meg, det kommer til å bli fantastisk. Det sier Elba til People Magazine. Golden Globe-vinneren, skuespilleren, er tydelig på at han aldri har vært i nærheten av rollen som nevnt. Og uttalelsen kommer etter at Amazon MGM Studios nylig bekreftet at jakten på neste James Bond er i gang.

Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Bluestep Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hetebølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuzstredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det går da feiner flott, og i et sånn ganske greit tempo egentlig. Det sånn at vi har passert midtveispunktet i dagens kaffepause. Det betyr at vi skal offisielt erklære time nummer to for åpnet. Vi har vært igjennom en quiz allerede. Det kommer altså en til i løpet av denne timen. Og så skal vi se, har det kommet inn noen meldinger vi burde få med oss? Karina. Karina skriver at hun er døgnvill. Du er nok ikke den eneste, Karina. Mikael er på, han driver med båt i dag, men som han skriver, dessverre på land. Og det er bildet av en kar her, heldekket av støv og med sånn pustemaske og greier, så her er nok kjølen som får seg en runde. Jeg håper du får den på vannet snart, Mikael. David er på, han ønsker seg en låt, og David, den skal jeg forsøke å få til å løpe på denne timen. Andrine har også vært på, hun driver med fotball, ser jeg. Så da håper jeg det går rett vei, og at du får satt noen i målet.

er det på tide å åpne dørene for en quiz, og tema for denne quizen årstall. Et spesifikt årstall det vi ute etter. Det skjedde ganske mye i det året vi skal frem til, og jeg har valgt ut tre ting som skal definere året for oss. Og så det opp til deg da, å finne ut om du klarer å løse oppgaven. Noen ganger så trenger man tre ledetråder, andre ganger så det bare den ene som sier ding-ding, og så alt i orden. Jeg håper det en ding-ding-situasjon, eller så det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Svaret kommer mot slutten av timen, som sett vanlig, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Alright, årstallet vi skal frem til, det var en del telling i det året vi skal frem til nå. Og vi fant ut, etter en hel del telling, at dette året så passerte verdens befolkning 5 milliarder. 5 milliarder. Så et lite stykke tid siden, men hvor langt tilbake skal vi?

Vi har kommet i gang i hvert fall med denne timens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og den første ledetråden var 1, 2, 3, 4, 5 ord lang. Forholdsvis kort setning, jeg sa verdens befolkning passerte 5 milliarder. Og det et betydelig antall mennesker, men langt færre enn det vi mener befinner seg i verden akkurat nå, så vi skal litt tilbake. Tidsspørsmålet bare hvor langt. Og for å hjelpe deg på veien dit, så skal vi til Belgia, til byen Zeebrugge. For denne spesifikke, på dette, unnskyld, dette spesifikke punktet i historien, dette årstallet, så inntraff Zeebrugge-katastrofen. Det var Roro-fergen The Herald of Free Enterprise, eller Roll-on, Roll-off-fergen om du vil, som kantret i havnen der. 193 personer mistet livet. Du husker kanskje til og med TV-bildene. Men... hvilket år var det? Lykke til!

begynner å tilspisse seg nå. Jeg ser at flere og flere er med på riktig tiår i hvert fall, og noen har til og med klart å få inn riktig årstall ganske hurtig her. Vi er altså på utkikk etter et spesifikt årstall. Den første ledetråden var superkort. Det er ikke ofte jeg har en 5 ord lang setning, og hvor det ene ordet i hermetegn bare er et tall, men verdens befolkning passerte 5 milliarder det året vi er ute etter. Ledetråd nummer 2 handlet om Zeebrugge i Belgia, Zeebrugge-katastrofen, hvor Roro-fergen, eller Roll-On-Roll-Off-fergen, The Herald of Free Enterprise, kantret i havnen. 193 personer mistet livet. Og så den som du garantert husker eller har lest om, skjedde også dette året. Mathias Rust landet på Den røde plass i Moskva, en tysk 18-åring fra Vest-Tyskland som klarte å unngå luftforsvaret til Sovjetunionen, og ikke overraskende ble pågrepet da han landet av sovjetisk politi. Han ble først løslatt etter å ha sittet inne i 1 år. Men hvilket år var det?

noen merkedager som faller på dagens dato. Hvis du har noe vin stående og har lyst til å fylle glasset med det, Lucky You, det er den store vindagen i dag, så du har i alle fall en god begrunnelse om du ønsker det. Det er dagen for å dekorere, og ikke bare inndørs, men også utendørs. Her er muligheten fremme til å gjøre noen inngrep i hagen eller i en krukke, eller hva den har til hva heter det? Tilgjengelig. Uff, jeg er nær ved å nyse, skjønner du, så her er det litt ut å kjøre. Skal vi se, det er dagen for håndklær i dag, og det skriver seg til Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas Adams. Den boken handler om at man er nødt til å ha med seg et håndklær. Nå skal jeg ikke ødelegge hverken opplevelsen av boken eller filmen, hvis det er den du ønsker å se, men ha et øye på håndklær.

Når man roper I skogen, sånn det også på radio, hvis man henger på lenge nok, særlig når det en quiz I kaffepausen, så kommer det et svar, og vi der nå. Jeg har fått mange gode forslag, og ulempen når man skal gå noe tid tilbake, jo at man bommer på et år eller to, så hvis du har bommet med bare et år eller to, så gi deg selv en korrekt besvarelse her. Jeg synes det lov. Vi skulle I alle fall til 1987, det året hvor Mathias Rust, 18-åringen fra Vest-Tyskland, klarte å fly et lite sånn ettmotors fly hele veien til Moskva, landet på den røde plass. Det litt å gnide inn, men han fikk det noe til. Seabrygge-katastrofen inntraff, The Herald of Free Enterprise kantret I havnen der, 193 mistet livet. Og så passerte verdens befolkning 5 milliarder personer. Skjedde mye annet også selvfølgelig, men det har vi ikke tid til å gå inn på her og nå. Hvis du fikk til 1987, premier deg selv. Du får flere quizzer I morgen.

skal snakke om historie. Den første store saken som dukker opp for meg i hvert fall i oversikten i dag er fra 1961. USAs president heter herr John F. Kennedy. Han ender jo sitt presidentskap bare få år senere når han blir skutt og drept i Dallas. Men denne dagen i 1961 så holder John F. Kennedy en tale hvor han sier at USA skulle få et menneske til månen innen slutten av 60-tallet. Og spoiler alert, det fikk det til. Og når vi snakker om verdensrommet, så føler jeg det er helt naturlig at vi trekker paralleller til 1977. Da kommer science fiction-filmen Star Wars, den har premiere. Det vi i dag kaller episode 4, det var den første av Star Wars-filmene, før vi fikk de tre som skulle gå for den, og etter at de tre som kom ut, fikk vi også de tre siste i hele denne trilogien.

Det en kar som blir kalt en levende Nostradamus. Han heter Athos Salome. Og han mener at det vil komme noen skremmende ting vår vei så snart Iran-konflikten tar slutt. Denne karen fra Brasil, har delt sine tanker om Iran-krigen og hevder at dette bare begynnelsen på konflikten. Global handel ble snudd på hodet da Israel og USA bestemte seg for å slå seg sammen og starte sitt angrep mot Iran, drepte blant annet landets øverste leder, førte til tusenvis av dødsfall og så videre. Iran svarte med å komme med noen angrep tilbake. Han sier det fortsatt mye som kan utfolde seg mot Iran, og Salome har som bakgrunn her da, at han hevder å ha forutsett hendelser som covid-19, dronning Elisabeth II død og cyberangrep under OL i Paris i 2024. Du får søke ham opp om du vil.

gikk da veldig fort. Nesten for fort, vil jeg si. Noen ganger så har man en sånn oppfatning av tid. At tiden bare liksom tusler og går i en sånn halvtempo. Timen tar 2 timer og sånn. I dag så har i alle fall sendingen gått veldig greit unna. Jeg nevnte litt tidligere at jeg har vært på tur til Molde i løpet av weekenden. Jeg reiste opp dit fredag ettermiddag, og var der lørdag, kjørte hjem igjen søndag. Og så sier du kjøre til Molde. Vet du hva, det er ingenting som er bedre enn å kjøre opp og ned Romsdalen med disse fantastiske fjellene og fossefall og sånne ting. Ja, og massevis av bobiler selvfølgelig, og veiarbeider og sånn. Så det tar litt tid, men det var hyggelig. Jeg fikk til og med hørt hele CC Cowboys Blodsbrødre albumet på veien gjennom Romsdalen, så jeg gaulet og skrek det jeg maktet. Nå, det er en ordinær utgave av Kaffepausen også i morgen, naturligvis. En tirsdag som dukker opp uten noen som helst andre ting heftet ved seg. Jeg heter Henry Lundgren, vi høres der. Musikk.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Da går du til sørlandsradioen.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger. For å delta må du være 18 år.

Du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

En riktig god kveld, ser i hvert fall ut på meg som kikker ut av vinduet nå, at det en skikkelig, ikke bare god kveld, men en varm kveld. Endelig så kan vi føle litt grann varme på kroppen. Det jammen på tredje. Og værmeldingen sier faktisk at det kommer flere da med ganske god varme, i hvert fall her i Andalsdistriktet da, som jeg sitter akkurat nå. Som sagt, det blir en del timer utover kvelden med undertegnende Ole Jan Sevaldsen, som akkurat nå sitter i studioet til Sørlandsradioens distriktskontor. Blir sittende her altså noen timer, i hvert fall så får vi heller se hvordan det barker i vei etter hvert. Jeg har fått litt fri tøyler av redaktør Bording, som vi får se hva kroppen klarer utover kvelden. Temperaturen, ja, det faktisk har jeg det. Den er altså 22 grader. Det er ganske bra. For nå er klokka bare så vidt passert 8 den mandagskvelden. Så det tyder godt. Det som skal skje videre fremover, skal jeg komme tilbake til etter at jeg har bare sagt et par ord om for eksempel de som åpner den mandagskvelden med Ole. Det var altså en gruppe fra Namsos som heter Prudence. Og en plate fra, et kutt fra en plate fra de gode gamle dagene. 1975 var året da de ga ut plata Takk til dere. Det er altså et kutt fra en LP-plate. Og den gruppa der, den kjenner de, dere vel alle, i hvert fall dere som er oppe i året. Prudence hadde kjente folk i bandet sitt. Det var blant annet skal vi si Åge Aleksandersen, ja, og Terje Tysland. To store i norsk musikk var og er vel det fremdeles. Og så tenkte jeg at jeg skulle bare fortelle litt om neste plate før før jeg kommer til å prate litt om videre utover kvelden her på Sørlands Radio. Neste plate ut før vi går i gang jeg tipper det er en blanding mellom sånn litt country og litt visepop. Slå det sammen, så holdt jeg på å si, mister du huet? Ja, det er ikke langt unna i hvert fall. Plata heller har rett nok mister huet. Det håper jeg sannelig ikke at det kommer til å gjøre i løpet av de neste timene. Det er ikke godt å si. Jeg er jo mutters alene her i kveld. Jeg har ikke noen jeg kan rope hjelp til, så her får vi jo være skjerp oss. Vi slipper til bare Andy og Daniel Kvammen med Miste huet.

Vær forsigtig med hva du gjør i, med det, hva du gjør i kveld. Vi jo er bare tipset dere sånn pent og pyntelig om. Det var bare Andy og Daniel Kvammen vi hørte her med Miste huet. Det kan gå galt da. Nå er det at jeg skal fortelle litt grann om det som skjer, i hvert fall frem til klokka blir 11 i kveld. Første time nå, frem til klokka 9, blir det god gammeldags. Jeg har satsa veldig mye på da jeg var inne i hittegodsen her tidligere og hentet frem litt godsager, at det er musikk som dere liker, dere som sitter der ute i øyeblikket. Jeg håper i hvert fall at den, at dere kjenner dere igjen på en god del av den gode gamle popmusikken ifra 50, 60 og til og med kanskje litt 70, hvem vet? Jeg vet ikke akkurat nå, men ting kan skje underveis. Når klokka blir 9, så er det tid for tradisjonell countrymusikk som har røtter tilbake til Hank Williams tid og omkring det da. Så det blir gammel countrymusikk, 50, 60 og 70-tallet i hvert fall. De av dere som liker den typen countrymusikk bør jo følge med når klokka blir 9. Ikke 10 år, så holdt jeg på å komme i gammel gjeng her, men 9. Da er vi i gang med tradisjonell countrymusikk. Etter det så tenkte jeg det at jeg bare får pøse på med musikk. Det er jo det eneste jeg har nok holdt på å si, musikk. Så det blir ikke noe problem. Og hvis det nå skulle være en eller annen som sitter og ruger på et ønske der en eller annen plass, og gjerne hadde lyst til å høre den plata, så kan du jo gå inn på siden på Facebook som heter Mandagskveld med Ole, og forsøke deg der med et plateønske. Så får vi se hva det blir til underveis. Det er stort sett det som jeg må klare å komme gjennom denne fine, jeg holdt på å si gørmørke, men nå er det jo blitt så lyst ut at det er jo bare fryd og gammel å si det her. Ja, nå er det jo bare koselig, jeg kan si det å se ut på sola. Det er ikke galt så sent på kvelden. Men da tenker jeg det at blant musikken i den første timen så må vi jo ha med en skikkelig god norsk slager. Det må vi ikke glemme, vi må få presse inn en av de. Kanskje to, at vi får med oss en annen norsk pop-rockplate fra 1960-tallet. Vi får gjøre så godt vi kan, og så får vi se hvordan det går. Vi skal bare få i gang første dama. En ung jente, egentlig. Hun var alldeles ikke gammel den gangen hun slo igjennom med en singleplade som heter You Don't Know. Hun var bare 14 år gammel den gangen hun gjorde det. Nå, den gangen her, med den platen som kommer, er hun litt grann eldre. Det var en plate som gjorde det veldig godt her hjemme. Walking Back to Happiness, utgitt i 61, gjorde det veldig bra her hjemme hos oss, til og med skal komme tilbake til plasseringen på VG.

Walking Back to Happiness ble en kjempehit for Helen Shapiro, ikke bare her i Norge, men garantert i utlandet. Hun, som jeg sa, var 14 år, da fikk hun en kjempehit med en plate som hun virkelig ble kjent med. Og ble jo jammen ikke mindre kjent da hun var et år eldre, 15, for over 15, da hun ble kjent for Walking Back to Happiness, og det vel den med de fleste av oss husker denne jenta for. Altså i oktober 61, da fikk hun en fin tredjeplass på VGs 10 på toppliste, og var med i veldig mange uker, og var med faktisk i 10 uker med Walking Back to Happiness. Hun likte det at hun ble litt kjent og populær, Helen Shapiro, og fant ut at Jesseland, når jeg ble så populær, kan jeg legge og slutte på skolen og så heller konsentrere meg om musikken. Og det var akkurat det hun gjorde tilbake i de gamle dagene. Hun slutta og offra seg helt for musikken, denne Helen Shapiro. Videre til en som heter Buddy Knox, vel kanskje ikke akkurat kjent for all verden, men han var populær over i USA, denne Buddy Knox, tilbake på slutten av 50- og 60-tallet, ga han ut veldig mye musikk. Så nå skal dere få sjansen til å bli kjent med denne karen, Buddy Knox fra Texas i USA. Han vokste opp på landet, men det har ingen betydning. Det betyr ingenting for musikken. Han ga ut i 58 en LP-plade som heter Party Doll. Og ifra den LP-en tenkte jeg vi kunne høre på en sang som han har valgt å kalle Too Much Fun.

ble dere kjent med Buddy Knox, og som dere sikkert skjønner like godt som er, så kan det faktisk bli folk av de som er til og med fra landet. Det er veldig bra, altså. En amerikansk rock'n'roll-sanger er egentlig han, og var han. Denne Party Doll LP-plata, den ble gitt ut i 1957, ja, og han har selvfølgelig skrevet i den skjøl, den der plata der, og han ble belønnet med at den plata gikk helt til topps på denne berømte Billboard-lista Hot 100. Helt til topps gikk den plata der, altså Party Doll fra 57. Vel, det var det. Og fra England, nei, fra United til England må vi nå for å få med oss klippriker fra de riktig gode gamle dagene. Helt tilbake til slutten av 59 må vi for å finne den singleplata Gule. Han var jo kjent her hjemme for å gi ut singleplater som var gule. Fancy greier det der, altså, men det var jo stas å kunne legge en gul plate på den lille gramofonspilleren som hadde høytaler i lokket. Det var stas i gamle. Singelen fra 1959 som straks skal få lov å svive rundt her, den heter noe så fint som Move It.

Cliff Richard ifra gamle, det var vel i 1959 han ga ut den lille singleplata si, Move It. Den gjorde det bra her hjemme, for den var innom den berømte VG-lista her til lands, og i 59, da fikk han altså en fin femteplass med akkurat Move It, var med på lista i hele 7 uker. I det store og det hele, som det heter så vidt, i det store og det hele så var vel egentlig Cliff kjent som en popartist, til å begynne med i hvert fall, eller kanskje det var motsatt, han begynte som en liten rocker, og så gikk han etter hvert over til å bli litt mer rolig, det ble litt mer popaktig musikk fra Cliffen, som i de gode gamle dagene var sammen med sine skygger. Denne Move It, som den jo heter, den ble den første store hitten egentlig for Cliffen tilbake i 1958 ble den egentlig gitt ut, og da gikk den opp på en fin, flott andreplass på den engelske single chart lista. Han gjorde det bra, og vi kjenner han jo godt, og hans musikk opp gjennom alle årene. Videre til, ja, nå må vi vel begynne å tenke på litt norsk. Vi får skvise inn en norsk plate, en klassiker, som vi kaller det. Og det er en norsk klassiker fra 1960. Da gjorde vi sikkert akkurat det samme som Elisabeth Grandemann skal synge om her nå. Alle gikk jo i 1960 og ventet på sommeren som vi har gjort i år. Det kan jeg gå god for.

Klassiker det, med ingen ringere enn Elisabeth Grandemann. Hun er egentlig født i Bergen, men etter det jeg har forstått, så har hun faktisk vokst opp på plasser rundt i hele Norge. Altså, det har vært mye på farta, på flyttefot, kanskje det heter. Elisabeth Grandemann med familie. Så, men jeg tror ikke, hun er, vi hører jo, er jo ikke blitt noe dårlig dame ut av den grunn. En gang i livet så spilte hun, det husker jeg godt, jeg har vært fra gammel dag, en gang i livet så spilte hun klaver i en forestilling som hette In the Mood, og hver gang hun var ferdig, hver gang hun var ferdig med å spille inn imot, så gikk hun ned i spagaten. Og dette her fikk foreldrene til Elisabeth Grandemann høre, at hun hver gang gikk ned i spagaten, så det at de postet på neste gang hun var der, så tok de tag i henne, og så dro de jo med seg hjem. Fordi at, som foreldrene sa til henne, det passer seg veldig dårlig for en anstendig dame å gå ned i spagaten på scenen. Det er i hvert fall noe i den døren, og så det er jo litt artig den der. Nå må vi vel kanskje minne om at i overmorgen, altså til onsdag, da er det tid for bingo her i Sørlandsradioen. Begynner nøyaktig klokka 8, og hvis dere lurer på noe angående bingoen til Sørlandsradioen, så kan jeg jo minne dere om at dere kan gå inn på Sørlandsradioens Facebook-side, blant annet, eller gå inn på sørlandsradioen.no. Da er dere i gode hender, for det dere lurer på finner dere helt sikkert på sørlandsradioen.no hjemmeside. Så, og premiene, de er fantastiske og akkurat like gode. Den gjeveste som alle vil ha, den er altså på 100 000 kroner fremdeles. Så uttrykk kjøp bingo mange, eller forstått det sånn at det kan du kjøpe direkte gjennom radio, etter det jeg har forstått, og jeg tror det funker fremdeles. Så det er mange muligheter for dere som vil spille bingo i Sørlandsradioen, altså til førstkommende onsdag klokka 8, da er det bingo i Sørlandsradioen.

hippie shake, mi hørte her med The Swinging Blue Jeans, som i gamle dager holdt til i Liverpool. En voldsom populær gruppe, husker jeg, fra de gode gamle dagene. Og det var vel egentlig kanskje mest kjent for en sånn en stilart som de kalte, hva var det for noe, var det Mercy Beat, og Mercy Beat, det er vel igjen en blanding av litt sånn engelsk og litt amerikansk rock'n'roll, shuffle og pop til sammen, går jeg ut ifra, uten å være 100% sikker. I dag huskes denne gruppa The Swinging Blue Jeans for kanskje allermest den vi hørte her nå. Hippie Shake, en singleplate som de ga ut i 1963. Gjorde det i hvert fall veldig bra i England, andreplassen på UK singleliste. Her hjemme hos oss gjorde de det bra her, tror jeg. Ja, faktisk, enda bedre. Her likte vi den plata der, altså, til The Swinging Blue Jeans. Så godt likte vi den at den havna på en førsteplass på VGs liste her hjemme. Februar 1964, dere. Det var en stor dag. Da gikk den rett til topps på førsteplass, altså. Og beholdt, legg merke til det, de beholdt førsteplassen med den plata i hele 7 uker. Snakk om å være populær, det er ikke måte på. Så de var dyktige, disse The Swinging Blue Jeans. Videre nå til litt amerikansk igjen, kanskje velkjent. Jeg mener kanskje vi har hatt den med tidligere, i tidligere tider, som det heter. Det er i hvert fall Sam Cooke fra Mississippi som skal få lov å slippe til her med en sang som heter Only 16, og den ble gitt ut i 1959.

Only 16 hette denne sangen her til Sam Cooke, utgitt langt tilbake I tida, 1959 der, det ville bli noen år siden, gjorde det sånn tålig greit på Billboard-lista over I United den gangen. Kan man kjimse en 28. plass? Jeg ikke helt sikker på det. Det mange om beinene akkurat når det gjelder musikken, I hvert fall I gamle dager. Så 28. plass vel ganske brukbart det. For en vel ganske ung fyr, han var en ung fyr, han var en folkekjær soulsanger. Han skal etter det som ble sagt være en av de som faktisk var med og innførte soulmusikken. En dyktig kar, han skrev jo mange av sine egne plater helt frem til han fikk den det tragiske dødsfallet I 64. Og denne Only 16, den var den eneste han fikk med seg inn på VG-lista, en tiende plass, og var med I to uker, sånn skal det være. September 59 kom den på VG-lista. Videre. Jeg kan jo minne om at klokka går fort, den snart kvart på ni, og når klokka blir ni, da det tid for tradisjonell countrymusikk à la Hank Williams, Merle Haggard og alle de andre, så du interessert I den musikken? Så må du bare ha litt tålmodighet, for vi I gang når klokka sånn rundt ni går jeg ut ifra.

Egentlig en kjempepopulær plate fra denne jenta her, eller unge dama, hvis vi kan si det sånn. Little Peggy March, som hun jo heter. I Will Follow Him ble gitt ut som singleplate tilbake i 1963, og dura luks inn på en førsteplass på denne berømte US Billboard Hot 100-lista. Jeg skulle tro det at samme våren bodde i verden, i Danmark eller i Norge, så må dette være den mest kjente sangen til Little Peggy March. Og den ble utgitt da hun var 15 år gammel i til var det i 1963, går ut ifra. Så nei, nå må vi vel skjerpe oss litt, tenker jeg, fordi nå må vi ha litt mer norsk pop, og jeg tenkte skulle slippe til litt piggtrådmusikk. Det vokste jo opp det ene piggtrådbandet etter det andre, sånn rundt om 1962, 61, 62, 63, 64, så ga det seg etter hvert, og det ble masse vokalister i piggtrådgruppene. Men på starten av 60-tallet så var det masse piggtrådband, rene piggtrådband. Oppe i Trondheim, der var det noen gutter som gikk sammen og startet opp et gitarband som heter The Vikings Gitarband, og det har ingenting med det svenske bandet med det samme navnet. Viking, The Vikings over i Sverige. Det er ikke noe med de å gjøre. Det her er norsk, The Viking Gitarband fra Trondheim. Og piggtrådmusikk, bandet bestod av tre gitarister, Åge Haugen, Jens Fjeseth og Håkon Reininger, tusenverden for et navn. På trommer står det at det var en kar som hette Astor Jonsen. Og altså i 1963, da ga de ut forresten flere, de gamle ut to, etter det kommer på i hvert fall to singler i 1963. Den ene hette Dovre Express, og den andre, det er den som altså ligger nå klar, den heter Dans borti veien. Begge disse to singlene er altså i dag egentlig noen fantastiske rariteter, spør du meg. meg? Spør du meg, heter det. Og jeg har som sagt rariteter, og de har sin vekt i gull, altså. De har vært masse gull, disse to platene. De har vært sin vekt i gull, det er ikke noe å lure på. Her er vinyl, som sagt, det må vi ha med, det er viktig. Vinylsingel, her kommer Dans borti veien fra 1963.

The Viking Gitterband var det vi hørte her fra Trondheim. Piggtråd musikk på det beste. Altså, jeg bare nevner det at det kommer over en av disse to singlene med flott cover og greier. Grip tag i de og ikke se deg rundt, grip tag i de og stikk. de er verdifulle. Det var da norsk piggtrådmusikk fra tidlig 60-tall, 1963 altså, og det var Dans bort i veien vi hørte her. Nå til Uniten, en tur, kjapp tur igjen for å få med Del Shannon, og hans er vel egentlig første singleplade, hvis jeg ikke husker helt feil i farta. Den ble i hvert fall gitt ut i 1961, og durer rett inn på en fantastisk førsteplass på denne berømte Billboard Hot 100 i 1961. Singlen heter noe så fint som Runaway.

Det var Delshannon fra United Me, hørte her med Runaway 1961. Det skal ha vært sagt en gang i tida at denne plata her, Runaway, skal ha vært en av de absolutt beste debutplatene i pophistorien. Hæ? Det er sterkt! Og av en som at den var en av de største platene i popstolen, av altså en av de som var ikke i tenårene, men som var begynt å bli litt voksen, litt opp i 20-30 året eller der omkring. Jeg tror han var 26 år gammel eller noe der omkring den gangen han ga ut Runaway Del Shannon, og den toppet jo da som sagt Hot 100 våren 1961. Her hjemme hos oss, hvis vi titter litt på den kjente VG-lista som hver uke hadde de 10 mest solgte plattene her til lands, så ser jeg det at han på VG-lista hadde en fin fjerdeplass da i juni 61, og en sikker plass. Han var med i hele 8 uker med akkurat denne Runaway-plata si, han Del Shannon. Videre til ei som alle har hørt, landeplaget, tror jeg jammen meg kan kalle den neste plata, som heter Sugar Sugar ifra 1969. Og denne Sugar Sugar med The Archies, den altså, etter jeg tror det var ei, den topper listene over hele kloden. Det er ikke mer å si om akkurat den. Ble gitt ut som single i altså 1969, denne Sugar Sugar.

Det var jo The Arches, selvfølgelig, med Sugar Sugar. Ei plate som var og ble populær kloden rundt, tror jeg trygt jeg kan si. Jeg tror ikke noen protesterer noe veldig på det. Utgitt i 1969, topp av alle lister. Og det Arches, sjekket alle Arches og fant ut at det er egentlig en gruppe som består av veldig mange personer. Det hele, altså, det hele er en sånn en animert situasjonskomedie. En slags tegnefilm, om du gjerne vil kalle det det da. Tegnefilm som ble vist over i Uniten hver lørdag i en lang tid, tidlig på lørdags morgen, i hvert fall fra en sånn cirka 68 til nærmere 1970, så kunne de sitte og se The Arches på lørdags morgenkvisten. Og hele den situasjonskomedien dreide seg om faktisk en som hette Archie Andrews, så derav navnet The Archies, for det handler faktisk om en som heter Archie Andrews. Se på klokka, det bør jeg ikke, for da ser jeg at den er gått over tida, men jeg har ikke tenkt å gi meg så lett når jeg først har plassert meg her foran alt mulig rett. Møttes alene da ved å ha litt Beatles. Jeg har jo rent glemt Beatles her i denne timen med musikk fra Hittegodsen. Det er jo sånn musikk som er mer eller mindre glemt, men som jeg plukker frem og tilbyr dere, sånn at dere, ja, den husker jeg godt, den har jeg hørt før. Hyggelig. Det er sånn det skal være. The Beatles, ja, vi må ha med de med en plate fra den tida de var rundt om halvveis i sin karriere, og er dere ikke sikker på tid det var, så er det vel rundt 1965, tipper jeg. Det var i hvert fall da de ga ut LP-plata si Help i 1965, altså, og denne singelen som var på der, den sangen som var på der, er jo gitt ut som singel, og jeg plukket frem en fra plata som heter Ticket to Ride, og vi får runde av med Liverpool-gruppa The Beatles med Ticket to Ride. Plutselig kom jeg på at den var så populær at den solgte et gull bare i løpet av noen uker, tror jeg. Og for å få gull i gamle dager, så måtte du faktisk selge en god del singleblader. Jeg tror det var bortimot en halv million, 500.000 eksemplarer måtte du selge unna for å kunne smykke deg med en gullplate. Den Ticket to Ride må vi vel kanskje også ha med, var selvfølgelig på VG-lista. Alle Beatles-singlene var jo omtrent på VG-lista. Men denne altså var inne på VG-lista i 65, en fjerdeplass i fire uker.

0: Siste sangen vi fikk med fra Hittegodsen i denne omgang, så, men det er jo ikke slutt på moro enda da. Det ligger jo mye mer her. Mens jeg var inne i Hittegodsen, så grabba jeg med meg bunke med vinylplater, og jeg ser her, mens The Beatles holdt på her, så har jeg liksom vært forsiktig med børsten rundt, sånn at de skulle være rene og fine og klare til bruk, men så har jeg jo for svært ikke hatt sjansen til å få med en varm kopp kaffe, så det er at nå renner det opp i koppen her, skal vi se, sånn, det blir god greie, så du, jeg skal ikke begynne å spise, det må vi ikke. En plass må grensa gå, som jo så fint leier om. Nei, hva var det? Hvor var jeg? Jo, jeg var på rengjøring av god gammel vinyl, for det er jo det det kommer til å handle om, gamle vinylblader fra 50, 60 og 70-tallet for det meste, og igjen så ble det jo egentlig de store heltene fra den tida jeg nevnte, det er jo nesten ikke til å komme unna, men de har jo så mye god kontrimusikk, og prøver så godt det kan å variere på sangler, så i hvert fall det bruker jeg tid på å finne litt som ikke vi har hørt før, prøver i hvert fall, så for det bli som det blir, så nå ligger det klart til i hvert fall en god halvtime med tradisjonell countrymusikk fra de gode gamle årene. Skal vi se, vi kan begynne med skikkelig god gammeldags vinyl, en plate fra 77, og fra den her er lagt stiften her på en sang, den er jo vel ganske velkjent, siden den er blitt så populær, så regner jeg med det, den er jo gitt ut i 77 da, så populær ble den i gamle at den smatt rett inn på Billboards Hot Country Songs på en førsteplass. Don Williams heter Karen, er fra Texas, vet du. Tøffe karer fra Texas i United. Han er vel for de av oss som er veldig glad i countrymusikk, kjent med at han i gamle år ble kjent som The Gentle Giant. En koselig store mannen, han fikk det klengenavnet der, Gentle Giant, tilbake tidlig på 70-tallet, tror jeg, ikke helt sikker, men jeg tror det var tidlig på 70-tallet at han fikk det klengenavnet der. Det var vel kanskje fordi at han ga ut en strøm av flotte countryballader, er det vel det heller, som alle sammen ble egentlig veldig populære, til og med her hjemme hos oss. Tilbake i, ja, det er bare noen år siden forresten, tilbake i 2016, sa Don Williams høyt at nei, nå er det på tide å henge hatten på knaggen.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

Det var Dolly Parton der med, hva var den hette for noe? Den hette Kentucky Gambler, og ble gitt ut i hvert fall på LP i 1975. Den LP heter The Bargain Store. Ja, Dolly Parton dere, hun er først og fremst fra Tennessee, det er sikkert en fin start. Hun begynner faktisk å dra på hun på året, hun som oss alle andre. Hun er jo fullt 80 år, det gjorde hun her nylig, altså tilbake nå i januar, så fulgte Dolly 80 år dere. Hun har med andre ord vært aktiv i sin musikk siden hun faktisk var jentunge, kaller hun. Fordi det er jo mange år siden hun ga ut sin første LP-plate. Vi må helt tilbake til 1967, tror jeg, for å finne den. Den heter Hello, I'm Dolly, og den, det må jo være den første plate. Sin aller første plate, jeg tror ikke det var LP-plate, men sin aller første plate som hun ga ut, kom jeg på i fatta, den ga hun faktisk ut når hun ikke var mer enn 13 år gammel. Slå den om dere kan, det er ikke lett. Videre til neste mann, for det er en mann, han er jo vokst opp på gård. Og satt for det meste på høyballen og hadde pauser og klimret på gitaren og sang litt sånn Hank Williams sanger når han hadde pause. Faren kom forbi en da, og så sa han at skal du komme noen vei her, gutten min, inn musikken, så må du skape din egen musikk og ikke her med det andre. Som sagt, så gjort, han begynte å skrive sanger og gi ut egen musikk. Jeg har funnet frem en LP-plade her fra 1967. Den heter Get While the Getting's Good. Stiften er hevet nedpå en sang som heter Ride, Ride, Ride.

Det var Whispering Bill Anderson som forsvant her, stille og rolig i bakgrunnen. Han måtte rett og slett ha med i kveld igjen. Han har så mye å velge mellom at han er vanskelig og egentlig å unngå. Han er vel kjent for hva skal vi si, sånn søte, snille, sentimentale sanger. Vet du hva han har sagt på den måten? For det, hvis den har hørt I Love You Drops for eksempel, passer jo den inn i den beskrivelsen som jeg ga der. Og det samme gjør en annen, en er jo som heter Po Fox. Den er litt eldre, den ble vel gitt ut i 61. Og disse to viser hva jeg mener med at hans rolige, søte og sentimentale sanger er historier og som han forteller på en utmerket fin måte. Det har etter hvert vel, etter det skjønner, blitt en sånn fin stil artig ifra denne Whispering Bill Anderson. Videre til en som vi aldri har hørt om før. Han heter Buck Owens. Jeg regner med at vi har hørt om han det utallige ganger, i hvert fall 2-3 ganger. Buck Owens, ja, fra Texas. Han sammen med for eksempel Merle Haggard var nok egentlig de ledende innen Bakersfield-sammen, hvis vi skal si noe fornuftig. De har begge sånn litt herrer, eller Bakersfield-sammen, for den har jo litt sånn litt herrere elektrisk rocketolking enn den vanlige countrymusikken, for eksempel fra Nashville Sound og det greiene der. Det er litt forskjell på akkurat det. Men de her i hvert fall bakgrunnen fra Bakersfield, begge disse to. Og så var det Buck Owens da. Han skal få slippe til med en plate som ble veldig populær for han i hvert fall, og den sangen My Heart Skips a Beat var en av de mange som toppet denne berømte Billboard Hot Country Songs lista. My Heart Skips a Beat ifra 1964.

Og tross alt den gangen tilbake da, han hadde vel Bakersfield-sounden fast i kroppen, så klarte han det fantastiske stykket å gi ut i hvert fall en 15-16 hits mellom 63 og 67, som faktisk ble nummer 1 hits over i USA. Så den mannen der kunne sine sager, han Buck Owens. My Heart Skips a Beat hette denne sangen fra 64. Så til Bobby Bear. Jeg ringte til han, men han var ikke hjemme, så jeg fikk bare kjøre i vei, sa dama. Han ga ut i 1971 en LP-plade som heter I'm a Long Way From Home. Jeg tenkte det at det kunne være greit det, og så legge stiften ned.

den som det var litt furtig, som folk hadde litt interesse av å høre på i hvert fall. Han er blitt gammel, han er jo Dolly Parton, som jeg nevnte her i stad. Hun er jo faktisk gått hen og blitt 80, og han Bobby Bear, så er det at han har blitt 91 år, denne karen. Det var ikke lenge siden forresten, så det at han hadde gitt ut faktisk en plate her, det var i 2020. Ja, han har gått i studio og gitt ut en plate som heter Great, jeg mente All American Boys da, og så var det Great American Saturday Night, sånn var det. Det var plata som han ga ut i 20, det går rundt i øvr på meg her nå. Er det ikke rart heller for at så han gnir seg sikkert i hendene og er voldsomt fornøyd med tingenes tilstand i dag, denne Bobby Bear.

Ja, det er vel forresten ikke noe særlig overraskende at ikke han er hjemme. Sånn, den karen der, det var Bobby Bear med et kutt ifra plata hans I'm a Long Way From Home, som han ga ut i 1971. Videre til en annen stor amerikansk country-artist, fikk jo etter hvert klengenavnet The Storyteller. Tom T. Hall heter han, og er fra vel Kentucky over i Uniten. Han ga en gang, jeg tror det var i 1979 egentlig, den ble sluppen helt til slutten av desember 1979, at singelen The Old Side of Town ble sluppen. Teksten, ja, den står han egentlig for selv. Han har skrevet den sangen der, Tom T. Hall, nummer 9 på Hot

Jeg må bare si det at jeg hadde ikke hjerte til å stoppe den, men den, for den var ikke med i planen. Men sånn går det. Jeg tror ikke noen hadde vondt av å høre på denne karen, Bill Anderson. Han har jo vært med tidligere i kveld. Det er jo ikke lenge siden han var med, så han har fått lov å slippe rimelig godt til her i kveld. Men nå er vi kommet til siste plate når det gjelder den gode gamle tradisjonelle countrymusikken. Mo Bandy, såkalt, noen ganger i hvert fall, Bandy the Rodeo Clown. Han ga i 1978 ut en LP-plate som heter Love is What Life's All About. Kjærligheten er alt her i livet, det er kun det det dreier seg om, mener Mo Bandy. Og vi må vel nesten høre hva den går ut på. Sangen som jeg skal slippe til heter I Guess I Had a Real Good Time Last Night. Ja, det tviler jeg ikke på. Mo Bandy, siste mann ut, er fra Mississippi, og det var vel egentlig 70-tallet som denne platta er fra, som var hans gode, store periode, går jeg ut ifra. Det ble mange såkalte honky-tonk-hits i hvert fall etter hvert. Han ga jo ut sanger som i det store det hele, jeg går ut ifra etter det jeg hørte han da, så handlet det jo egentlig om, ja, det var litt drikking her og der, og det var jukebokser, og det var unhappy woman, og masse, masse mer cheating songs og alt det, hva det hette når Mo Bandy ga ut musikk i de gode gamle landene. Siste mann ut blir det, så skal jeg være kjapt tilbake når han er ferdig.

Det var Mo Bandy Sultan. Vi må bare stoppe den så ikke den sviver til stiften går gjennom. Det ikke noe særlig. Da vi kommet dit hen at du var den klokka her allerede blitt 10 på 10 denne mandagskvelden. Det vel andre pinse da, det ikke det? Jo, tenker det det. Jo, da kan det, da kan vi gjøre det sånn at skulle det være en eller annen der ute som har gått og nunna på en plade gjerne vil høre, så kan du jo prøve på Facebook, gå inn på Facebook-siden Mandagskveld med Ole for eksempel og legg inn et pladeønske der, så skal prøve så godt jeg kan om jeg kan finne det og spille den. Det var det. Ellers så skal jeg sitte her og kose meg, finne meg frem litt forskjellig musikk. Det tar det på sparket. Det mange ganger greit det. Jeg vet aldri selv hva som kommer, men vi får se hva som dukker opp etter hvert. Nå dere, nå er det litt spesielt å si her. Jeg har dratt med meg en plate fra Hittegodsen dere. Den er litt spesiell. Den kan vi bruke på en liten konkurranse. Nå kan dere der ute som sitter og hører på akkurat nå, kanskje ta det her som en liten konkurranse og prøve å finne ut av hva det er jeg spiller. Jeg må stille litt på mikken her. Jeg kom jo bort i den i sted, jeg vet, med fingrene overalt her. Nei, men det er en gammel plade. Den, jeg vet ikke om den her er original, men originalen ble gitt ut i 1969. Det er 4 unge mennesker, veldig, veldig kjente unge gutter. Hver av de har sin spesialitet, hvis jeg kan si det på den måten. De er hver av de gode på, de, på en ting eller flere. Så tenkte jeg det at her kan ikke si så mye mer. Nå kan dere høre og nyte den musikken der. Det er vel, jeg kan jo si såpass at for meg så virker det her som hardrock. Skikkelig god hardrock, men jeg har jo ikke lagt stiften der på den verste da. Så kan dere nå etter hvert prøve å finne ut av hva det er som skal få slippe til. Jeg kan jo starte litt forsiktig med å snu meg rundt her da. De står styrer alle veier her, skal vi si sånn, så kan vi ta den sakte men sikkert opp, og så kan dere lytte på den, og så kan dere prøve å finne ut hva i all verden er det han har funnet frem for noe nå.

Det tog sitt tid før disse fire guttene ble ferdig med en sang som heter Dazed and Confused. Vet ikke om dere der ute greide å holde ut hele denne platta her, men det er altså, det var altså et kutt fra første LP'en til, ja, hva tror dere? Hva tror dere de heter? De heter Led Zeppelin, og et kutt fra den første LP'en. Nå tror ikke jeg, nå vet jeg sannelig ikke, for det er så mye rett. Selv om det står 69, så kan det være for eksempel en pressing fra tidlig 70. Jeg tror heller mer på det enn at det er en original. Nå kjenner jeg ikke til labelene heller på disse platene så veldig godt. Jeg kan ikke vite alt her i verden, men det er i hvert fall en, kanskje en tidlig 70-talls pressing dette her. Dazed and Confused, den er skreven av Jimmy Page, en gitarrist som spiller på elgitar og akustisk gitar, og jeg tror faktisk han spiller pedalstil også, denne Jimmy Page, en veldig kjent kar. John Paul Jones er veldig kjent bassgitarrist og bakgrunnsvokal. Robert Plant burde i hvert fall mange rockentusiaster kjenne veldig godt. Han er vel, det er vel han for det meste som synger da. Og så er det fjernmann John Bonham. Han kjenner ikke noe selv til. Han er i hvert fall den som har slått på trommene. Det var skikkelig god rock. Det hender av og til at undertegnene får sånn et kick. Han må høre litt sånn som rusker og river litt i grann. Det er ikke mye av det, men stadig innimellom så kan jeg godt tåle litt sånn musikk. Det er bare hyggelig å si det på den måten. Men nå altså, fremover så hopper jeg litt rundt omkring hvis ikke det kommer noe pladønske. Det er det fritt det. Så her jeg tittet innom faktisk, det tok sin tid til Zeppelin for å bli ferdig, men jeg har jo vært inne og sett, og der var det en dame som heter så mye som Britt Lund Antonisen. Der har hun lagt inn et ønskeserie, og ikke noe spesifikt titel, bare om jeg kunne kanskje klare å finne noe med Dwight Yoakam. Det har vi klart, vet du, og her kommer han med en sang som heter Second Hand Heart.

Med en sång som heter Second Hand Heart. Ikke så voldsomt gammel egentlig. Den ble gitt ut for en sånn cirka 10-11 år siden, til det kan jeg huske jeg fatter. Og den typen musikk her vi hørte, den kunne vi tydelig høre at det er litt mer friskere og av nyere dato. Litt forskjell på hva han hadde for musikk tilbake på 80- og 90-tallet, denne Dwight Yoakam. Har hoppet litt og letet litt, så har jeg havnet på et navn. Et navn som er Paul Sandvik. Og musikken hans, det er musikk som undertegnene liker svært så godt. Spesielt de country-sangene som han har spilt inn. Tenker seg til at denne fyren, han lager alt sammen selv. Alt lager sammen. Han har et lite hjemmestudio, og der mekker han musikken. Han skriver tekstene selv, og han lager altså plater ut av det hele. Det er, skal vi, denne, så, han har gitt ut en single som, skal vi se, den ble gitt ut 10. april 2026. Det er jo ikke så fryktelig lenge siden da, så den er jo temmelig fersk, den singelen der, som jeg tenkte skulle spille for dere og dere som liker countrymusikk. Det her er norsk country på sitt aller beste. Bare hør på denne her, The Lonely Soldier.

Utrolig bra av en norsk musiker, dette her som vi hørte her nå. Mekka alt sammen hjemme i et lite studio, alt ifra tekster til musikken, og jeg gleder meg til det som måtte komme ifra den kanten der. The Lonely Soldier hette denne melodien der, som vi fikk høre. Da skal vi se, titta mi litt med god til å titte. jeg så det var kommet inn en melding, et pladeønske. Jeg tror det var... ja, der ser du. Den PC-en her er ikke helt god, altså, for nå finner jeg faktisk ikke igjen akkurat den meldingen der. Så det, jeg tror det var Solveig Andersen som jeg kommer på i fatta, som hadde lagt inn et bladønske om å få høre Ozzy Osbourne og hans Dreamer.

0: problem.
1: Takk for det, Louis Capaldi. Du må absolutt være en populær fyr. Jeg ser det her at to av LP-ene dine er blitt streamet millioner av ganger, så du er nok en av de som gjør det veldig bra nå for tida. Det var det da, mens han tenkte, jeg oppdaget det at det finnes jo en god del kontramusikk som har dukket opp nå, som er litt råere og litt mer outlaw-aktig kontramusikk, som de blander med både house, blues og soul og alt mulig rett. Her oppdager så det, innimellom så er det noe ganske bra som helt klart går an å høre på.

0: Ja, det er viktig å følge Faders advice, som det gikk frem her, men nå var det jo ikke akkurat fulltreffer, for den var på jakt etter det. Men det var jo ikke så gal denne platta her. Det er jo, det var en jeg hadde i tankene som er litt mer sånn mørk, litt outlaw, så hvor i all verden kan vi finne de hen da? Her er det en kar som heter, det er vel litt mer sånn mørk country aktig greier, tror jeg, ikke helt. Jeg må bare ta på sparket her og lete og finne, men vi kunne jo forresten høre hva det er for noe ut av Black River Whiskey, sangen hans How Do I Live.
1: They told me I'd learn how to live with it. Nobody told me how to live without you.

jeg sitter her fremdeles jeg skal, har ikke tenkt å gi meg riktig enda, det noen minutter igjen før må finne lugaren og få en skikkelig god søvn, som de aller fleste må. Men det blir mindre søvn om sommeren når det lyst om nettene. Men, det får vi ta når det kommer. Så til litt mer vanlig, for eksempel 70-talls musikk. Det var jo mange gode grupper som vokste frem akkurat på 1970-tallet og oppover selvfølgelig. Og en gruppe som jeg ble hektet litt på, fordi at Beatles forsvant jo, Creedence ble det stille om, eller de begynte vel kanskje da de jo. Men så var det denne gruppa, Dr. Hook, de heter vel Dr. Hook and the Medicine Show til å begynne med, men etter hvert så ble det bare Dr. Hook, og de ga jo ut en god del LP-plater. Jeg sitter her med en LP som heter Bankrupt. Det er vel ikke så rett. De folka der kunne være troende litt av at, så de var rett og slett bankrupt når de ga ut den bladet. Stiften har jeg lagt ned på en sang som var Cookie and Lila, tror jeg den sangen heter. Så her ble det litt musikk på vinyl fra midten av 70-tallet.

Dr. Hook var det vi hørte her med Koki and Laila. Har kikket litt som det et terrenge som det heter, og det jo mye interessant å finne, men jeg må være litt forsiktig, for jeg kjenner jo ikke så mye til all denne her musikken. Men mens jeg gjorde det, så kom jeg til å tenke på The Bellamy Brothers. De gjorde jo en platinspilling her for noen år siden, jeg tror det var i 2020. Da var de i studio og spilte inn en plate som heter Bucket List. Og ifra den var det en spesiell sang, en av de virkelig bedre country-sangene i senere tid, vinner jeg påstår da. Som heter No Country for Old Men. Og med på den planen der har de fått med seg en kar som heter Joan Anderson.

Det Bellamy Brothers, at det finnes nesten i dag ikke countrymusikk for oss godt opp i året, så vi får holde oss til det gamle innimellom da, så får vi jo prøve å lytte litt grann til det nye som kommer opp, og prøve å finne ut da, om det noe brukbart det. Her i studio, Ole Jan Sevaldsen, og sier bare som så, here I go again.

Det var The Whitesnake vi hørte her, og det var vel en gruppe i sin tid som ble dannet av Deep Purple-vokalisten David Coverdale en gang, altså. Og disse Whitesnake, det er skikkelig hardrock, spør du med da. Det ble en, i hvert fall en radiohit da, akkurat den vi hørte her nå, Here I Go Again. Så var det da å finne litt grann mer. Skal vi ta litt mer eller mindre tradisjonell countrymusikk av en av de velkjente countryartistene opp gjennom alle år, Johnny Cash. Her kommer han med en platte som heter, eller song da, som heter Transfusion Blues.

Da er vi altså kommet dit hen at det er på tide at undertegnet Ole Jørn Sævaldsen tar kvelden. Det har vært tre stive timer vel, så det kan regne ut i kveld, men vi er tilbake igjen, går ut ifra, så inntil da så må dere være snille, oppfølgere pent og alt sånn, så går allting greit. Dere får ha en skikkelig her uke fremover, ikke gjør noe jeg ikke ville gjort i hvert fall, så høres vi igjen. Shalabais.

Ja, det er mandag, men det føles litt ut som søndag, siden dagen er rød. God pinse forresten. Jeg håper pinsehelgen har vært god så langt, og at den fortsatt på en måte viser seg fra sin beste side. Det vil jo være helt utmerket, egentlig. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Jeg har vært på bursdagsfestival. Hvis du lurer på hva det er, ta et stykk gæren kvinnfolk som liker en god festival og som har mange gode venner. Og lage en festival. Jeg reiste til Molde for å oppleve dette, og ikke bare var hennes aller beste venner der, som jeg er så heldig å være en del av, men også ordføreren i Molde dukket opp for å åpne denne impromptu-festivalen, rundt 100 mennesker og et par band og masse gode historier. Jeg synes det var en god idé. Nå er vi her på mandagen, og vi skal gi deg kaffepause som ordinært er. Det betyr at det blir quiz og det hele. Jeg skal komme tilbake med litt mer detaljer omkring det etter hvert. Men la oss starte med

så dumt dette her altså. Grei start på dagens sending, og siden det pinse, så jo dette en sånn ultra-rød dag. Skal du ha noe I dag, så må du betale, hvor mye koster en Grandiosa på en bensinstasjon? Ikke det rundt 150 kroner eller noe sånt? Det helt sjukt mye penger. Men det dit du skal for å få noe I dag. Subsidiært så må du finne en sånn brystabu med sånn begrenset utvalg og begrenset kvadratmeter I forhold til hva de kan drive med. Jeg har ikke vært innom noen av disse I dag, og ikke planer heller. Jeg har det jeg trenger der hjemme, og så har jeg klart å være så flink og bytte ut brus med vann. Dette har jeg hatt ambisjoner om lenge, og nå har jeg endelig fått det til. Har du noen gledens historier? Har du et ønske om et eller annet I dag I løpet av sendingen? Har du noen innspill I forhold til quizen I dag? Hva den enn du går rundt og bærer på, så kan du dele det med meg hvis du vil. Bruk sosiale medier, den plattformen du liker best, og søk meg opp der. Jeg til Endre Lundgren. Her litt musikk før quizen.

Vi har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizzen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok? Og husk, ingen sniking I køen her og bruke Google og sånn. Bruk hjernekraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

har funnet frem almanakken for oss. Og vet du hva? Det allerede rukket å bli den 25. mai. Det kom litt brått på meg, men sånn det. I dag så det Ragna og Ragnar som har navnedag. Det minnedag i katolisismen i dag for Beda, den ærverdige. Og så det håndkledagen, og det bare fordi vi minnes forfatteren av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eller Hikernes Guide til Galaxen på norsk, Douglas Adams. Når det gjelder nyheter og historie, så har vi litt av hvert. Gyldenløvefeiden i 1676. Den startet med et sjøslag ved Bornholm. Her hjemme i 1945 var det en mineulykke på Flatseth. Der døde 11 tyske soldater. I 1969 så la Thor Heyerdahls Ra 1-ekspedisjon ut fra Safi i Marokko. Det skulle jo komme en Ra 2 noen år senere. Vi leter etter et land i dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært i dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk. Av mange, mange årsaker. Men, og det er egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette så flott, det så fint. Her kunne jeg godt tenke meg å være i noe lenger enn det jeg har vært. Jeg var der i 2 uker, og kunne sikkert ha vært her i 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake i 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her ledetråd nummer 2, et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke Gran Canaria vi skal frem til. Turisme for øvrig en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

quizen i dag så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rette vei, altså jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagg om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først la oss gjenta de to første ledetrådene i denne quizen. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg, og det er ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde i 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land er et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest i dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så er det flagget da. Flagget det er, ja, det er blått og hvitt, forholdsvis enkelt å tegne, det er kors på det i hvert fall, så er det noen striper. Hvilket land er jeg ute etter i dag? Lykke til!

er tilbake i almanakken. Vi skal snakke litt om fødselsdager om et litt øyeblikk, men la oss ta navnedagen først. Det to navn som står oppført i almanakken i dag, som har navnedag og som kan feire. Det synes jeg man bør gjøre, og hvis de ikke gjør det selv, så sørg for å hjelpe dem litt på veien. Ragna og Ragnar det i alle fall som har navnedag i dag. Og når det gjelder fødselsdager, for det første, gratulerer med dagen. Vi har David Andersen inne, han som har gitt navn til gullsmedkjeden ved samme navn. Født i 1843, David Andersen. Vi har den amerikanske forfatteren Robert Ludlum, eller Robert Ludlum, som vi sier på norsk, født i 1927, død i 2001, har skrevet mange sånne spenningsbøker, kan være interessant å få med seg. Vi har også Marion Ravn inne på fødselsdagslisten i dag, den norske musikeren. Hun født i 1984.

Vi har I dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, det Hellas tross alt. Jeg sa dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas I snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så det jo feriedestinasjonene da. Om det Kos eller Rodos eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som brennevinet deres som smaker.

0: Hvem blir den neste James Bond? Det da et interessant spørsmål. Det helt sikkert at det ikke blir Idris Elba. Han avliver i alle fall Bond-ryktene og sier at han aldri var med i kampen, og aldri var aktuell som superhelten og stjernen. Det jo Daniel Craig som har vært 007, og som sier at han i hvert fall ikke skal fortsette, og Idris Elba også tydelig på at han ikke en del av dem som blir vurdert. De går for noen yngre, og jeg ønsker dem all verdens lykke. Jeg gleder meg, det kommer til å bli fantastisk. Det sier Elba til People Magazine. Golden Globe-vinneren, skuespilleren, er tydelig på at han aldri har vært i nærheten av rollen som nevnt. Og uttalelsen kommer etter at Amazon MGM Studios nylig bekreftet at jakten på neste James Bond i gang.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika.
2: Dette Sørlandsradio!
0: Det går da feiner flott, og i et sånn ganske greit tempo egentlig. Det sånn at vi har passert midtveispunktet i dagens kaffepause. Det betyr at vi skal offisielt erklære time nummer to for åpnet. Vi har vært igjennom en quiz allerede. Det kommer altså en til i løpet av denne timen. Og så skal vi se, har det kommet inn noen meldinger vi burde få med oss? Karina skriver at hun døgnvill. Du nok ikke den eneste, Karina. Mikael på, han driver med båt i dag, men som han skriver, dessverre på land. Og det bildet av en kar her, heldekket av støv og med sånn pustemaske og greier, så her nok kjølen som får seg en runde. Jeg håper du får den på vannet snart, Mikael. David på, han ønsker seg en låt, og David den skal jeg forsøke å få til å gjøre på denne timen. Andrine har også vært på, hun driver med fotball, ser jeg. Så da håper jeg det går rett vei, og at du får satt noen i målet.

det på tide å åpne dørene for en quiz, og tema for denne quizen årstall. Et spesifikt årstall det vi ute etter. Det skjedde ganske mye i det året vi skal frem til, og jeg har valgt ut tre ting som skal definere året for oss. Og så det opp til deg da, å finne ut om du klarer å løse oppgaven. Noen ganger så trenger man tre ledetråder, andre ganger så det bare den ene som sier ding-ding, og så alt i orden. Jeg håper det en ding-ding-situasjon, eller så det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Svaret kommer mot slutten av timen, som sett vanlig, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Alright, årstallet vi skal frem til, det var en del telling i det året vi skal frem til nå. Og vi fant ut, etter en hel del telling, at dette året så passerte verdens befolkning 5 milliarder. 5 milliarder. Så et lite stykke tid siden, men hvor langt tilbake skal vi? Lykke til!

Vi har kommet i gang i hvert fall med denne timens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og den første ledetråden var 1, 2, 3, 4, 5 ord lang. Forholdsvis kort setning, jeg sa verdens befolkning passerte 5 milliarder. Og det et betydelig antall mennesker, men langt færre enn det vi mener befinner seg i verden.

det begynner å tilspisse seg nå. Jeg ser at flere og flere er med på riktig tiår i hvert fall, og noen har til og med klart å få inn riktig årstall ganske hurtig her. Vi er altså på utkikk etter et spesifikt årstall. Den første ledetråden var superkort. Det er ikke ofte jeg har en 5 ord lang setning, og hvor det ene ordet i hermetegn bare er et tall, men verdens befolkning passerte 5 milliarder det året vi er ute etter. Ledetråd nummer 2 handlet om Zeebrugge i Belgia, Zeebrugge-katastrofen, hvor Roro-fergen, eller Roll-On-Roll-Off-fergen, The Herald of Free Enterprise, kantret i havnen. 193 personer mistet livet. Og så den som du garantert husker eller har lest om, skjedde også dette året. Mathias Rust landet på Den Røde Plass i Moskva, en tysk 18-åring fra Vest-Tyskland som klarte å unngå luftforsvaret til Sovjetunionen, og ikke overraskende ble pågrepet da han landet av sovjetisk politi. Han ble først løslatt etter å ha sittet inne i 1 år. Men hvilket år var det? Er det merkedager som faller på dagens dato? Hvis du har noe vin stående og har lyst til å fylle glasset med det, lucky you, det er den store vindagen i dag, så du har i alle fall en god begrunnelse om du ønsker det. Det er dagen for å dekorere, og ikke bare inndørs, men også utendørs. Her er muligheten fremme til å gjøre noen inngrep i hagen eller i en krukke, eller hva den har til hva heter det? Tilgjengelig. Uff, jeg er nær ved å nyse, skjønner du, så her er det litt ut å kjøre. Skal vi se, det er dagen for håndklær i dag, og det skriver seg til Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas Adams. Den boken handler om at man er nødt til å ha med seg et håndklær. Nå skal jeg ikke ødelegge hverken opplevelsen av boken eller filmen, hvis det er den du ønsker å se, men ha et øye på håndklær.

man roper I skogen, sånn det også på radio, hvis man henger på lenge nok, særlig når det en quiz I kaffepausen, så kommer det et svar, og vi der nå. Jeg har fått mange gode forslag, og ulempen når man skal gå noe tid tilbake, jo at man bommer på et år eller to, så hvis du har bommet med bare et år eller to, så gi deg selv en korrekt besvarelse her. Jeg synes det lov. Vi skulle I alle fall til 1987, det året hvor Mathias Rust, 18-åringen fra Vest-Tyskland, klarte å fly et lite sånn ettmotorsfly hele veien til Moskva, landet på den røde plass. Det litt å gnide inn, men han fikk det noe til. Sebrygge-katastrofen inntraff, The Herald of Free Enterprise kantret I havnen der, 193 mistet livet. Og så passerte verdens befolkning 5 milliarder personer. Skjedde mye annet også selvfølgelig, men det har vi ikke tid til å gå inn på her og nå. Hvis du fikk til 1987, premier deg selv. Du får flere quizzer I morgen.

skal snakke om historie. Den første store saken som dukker opp for meg I hvert fall I oversikten I dag fra 1961. USAs president heter herr John F. Kennedy. Han ender jo sitt presidentskap bare få år senere når han blir skutt og drept I Dallas. Men denne dagen I 1961 så holder John F. Kennedy en tale hvor han sier at USA skulle få et menneske til månen innen slutten av 60-tallet. Og spoiler alert, det fikk det til. Og når vi snakker om verdensrommet, så føler jeg at det helt naturlig at vi trekker paralleller til 1977. Da kommer science fiction-filmen Star Wars, den har premiere. Det vi I dag kaller episode 4, det var den første av Star Wars-filmene, før vi fikk de tre som skulle gå for den. Og etter at de tre som kom ut, fikk vi også de tre siste I hele denne trilogien.

en kar som blir kalt en levende Nostradamus. Han heter Athos Salome. Og han mener at det vil komme noen skremmende ting vår vei så snart Iran-konflikten tar slutt. Denne karen fra Brasil, har delt sine tanker om Iran-krigen og hevder at dette bare begynnelsen på konflikten. Global handel ble jo snudd på hodet da Israel og USA bestemte seg for å slå seg sammen og starte sitt angrep mot Iran, drepte blant annet landets øverste leder, førte til tusenvis av dødsfall og så videre. Iran svarte med å komme med noen angrep tilbake. Han sier det fortsatt mye som kan utfolde seg mot Iran. Og Salome har som bakgrunn her da, at han hevder å ha forutsett hendelser som covid-19, dronning Elisabeth II død og cyberangrep under OL i Paris i 2024. Du får søke ham opp om du vil.

0: gikk det veldig fort.
1: Nesten for fort, vil jeg si. Noen ganger så har man en sånn oppfatning av tid. At tiden bare liksom tusler og går i en sånn halvtempo. Timen tar 2 timer og sånn. I dag så har I alle fall sendingen gått veldig greit unna. Jeg nevnte litt tidligere at jeg har vært på tur til Molde I løpet av weekenden. Reiste opp dit fredag ettermiddag, og var der lørdag, kjørte hjem igjen søndag. Og så sier du kjøre til Molde. Vet du hva, det ingenting som bedre enn å kjøre opp og ned Romsdal med disse fantastiske fjellene og fossefall og sånne ting. Ja, og massevis av bobiler selvfølgelig, og veiarbeider og sånn. Så det tar litt tid, men det var hyggelig. Jeg fikk til og med hørt hele CC Cowboys Blodsbrødre albumet på veien gjennom Romsdalen, så jeg gaulet og skrek det jeg makt ut. Nå, det en ordinær utgave av kaffepausen også I morgen, naturligvis. En tirsdag som dukker opp uten noen som helst andre ting heftet ved seg. Jeg heter Henry Lundgren, vi høres der.

Det er mandag, men det føles litt ut som søndag, siden dagen rød. God pinse forresten. Jeg håper pinsehelgen har vært god så langt, og at den fortsatt på en måte viser seg fra sin beste side. Det vil jo være helt utmerket, egentlig. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Jeg har vært på bursdagsfestival. Hvis du lurer på hva det er, ta et stykk gæren kvinnfolk som liker en god festival og som har mange gode venner. Og lage en festival. Jeg reiste til Molde for å oppleve dette, og ikke bare var hennes aller beste venner der, som jeg er så heldig å være en del av, men også ordføreren i Molde dukket opp for å åpne denne impromptu-festivalen, rundt 100 mennesker og et par band og masse gode historier. Jeg synes det var en god idé. Nå er vi her på mandagen, og vi skal gi deg en kaffepause som ordinært er. Det betyr at det blir quiz og det hele. Jeg skal komme tilbake med litt mer detaljer omkring det etter hvert. Men la oss starte med musikken.

ikke så dumt dette her altså. Grei start på dagens sending, og siden det pinse, så jo dette en sånn ultra rød dag. Skal du ha noe i dag, så må du betale, hvor mye koster en Grandiosa på en bensinstasjon? Ikke det rundt 150 kroner eller noe sånt? Det helt sykt mye penger. Men det dit du skal for å få noe i dag. Subsidiært så må du finne en sånn brystabu med sånn begrenset utvalg og begrenset kvadratmeter i forhold til hva de kan drive med. Jeg har ikke vært innom noen av disse i dag, og ikke planer heller. Jeg har det jeg trenger. Der hjemme også har jeg klart å være så flink og bytte ut brus med vann. Dette har jeg hatt ambisjoner om lenge, og nå har jeg endelig fått det til. Har du noen gledens historier? Har du et ønske om et eller annet i dag i løpet av sendingen? Har du noen innspill i forhold til quizen i dag? Hva det enn du går rundt og bærer på, så kan du dele det med meg hvis du vil. Bruk sosiale medier, den plattformen du liker best, og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her litt musikk før quizen.

Vi har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her og taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizzen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok? Og husk, ingen sniking I køen her og bruke Google og sånn. Bruk gjerne kraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

har funnet frem almanakken for oss. Og vet du hva? Det allerede rukket å bli den 25. mai. Det kom litt brått på meg, men sånn det. I dag så det Ragna og Ragnar som har navnedag. Det minnedag i katolisismen i dag for Beda, den ærverdige. Og så det håndkledagen, og det bare fordi vi minnes forfatteren av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eller Hikernes Guide til Galaxen på norsk, Douglas Adams. Når det gjelder nyheter og historie, så har vi litt av hvert. Gyldenløvefeiden i 1676. Den startet med et sjøslag ved Bornholm. Her hjemme i 1945 var det en mineulykke på Flatseth. Der døde 11 tyske soldater. I 1969 så la Thor Heyerdahls Ra 1-ekspedisjon ut fra Safi i Marokko. Det skulle jo komme en Ra 2 noen år senere. Vi leter etter et land i dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært i dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk. Av mange, mange årsaker. Men, og det er egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette så flott, det så fint. Her kunne jeg godt tenke meg å være i noe lengre enn det jeg har vært. Jeg var der i 2 uker, og kunne sikkert ha vært der i 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake i 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her ledetråd nummer 2, et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke Gran Canaria vi skal frem til. Turisme for øvrig en stor del av dette landets brutto nasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

I kvisten I dag så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rett vei. Altså, jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagg om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først la oss gjenta de to første ledetrådene I denne kvisten. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg. Og det ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde I 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest I dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så det flagget da. Flagget det blått og hvitt, forholdsvis enkelt å tegne, det kors på det I hvert fall. Så det noen striper. Hvilket land jeg ute etter I dag? Lykke til!

er tilbake i Almanakken. Vi skal snakke litt om fødselsdager om et litt øyeblikk, men la oss ta navnedagen først. Det to navn som står oppført i Almanakken i dag, som har navnedag og som kan feire. Det synes jeg man bør gjøre, og hvis de ikke gjør det selv, så sørg for å hjelpe dem litt på veien. Ragna og Ragnar det i alle fall som har navnedag i dag. Og når det gjelder fødselsdager, for det første, gratulerer med dagen. Vi har David Andersen inne, han som har gitt navn til gullsmedkjeden ved samme navn. Født i 1843, David Andersen. Vi har den amerikanske forfatteren Robert Ludlum, eller Robert Ludlum, som vi sier på norsk, født i 1927, død i 2001, har skrevet mange sånne spenningsbøker. Kan være interessant å få med seg. Vi har også Marion Ravn inne på fødselsdagslisten i dag, den norske musikeren. Hun født i 1984.

Vi har I dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, de Hellas tross alt. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas I snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så det jo feriedestinasjonene da. Om det Kos, eller Rodos, eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat, og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som brennevinet deres som smaker av lakriss.

0: Hvem blir den neste James Bond? Det da et interessant spørsmål. Det helt sikkert at det ikke blir Idris Elba. Han avlever i alle fall Bond-ryktene og sier at han aldri var med i kampen, og aldri var aktuell som superhelten og stjernen. Det jo Daniel Craig som har vært 007, og som sier at han i hvert fall ikke skal fortsette, og Idris Elba også tydelig på at han ikke en del av dem som blir vurdert. De går for noen yngre, og jeg ønsker dem all verdens lykke. Jeg gleder meg, det kommer til å bli fantastisk. Det sier Elba til People Magazine. Golden Globe-vinneren, skuespilleren, er tydelig på at han aldri har vært i nærheten av rollen som nevnt. Og uttalelsen kommer etter at Amazon MGM Studios nylig bekreftet at jakten på neste James Bond i gang.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården i Mandal.
0: Det går da feine flott, og i et sånn ganske greit tempo egentlig. Det sånn at vi har passert midtveispunktet i dagens kaffepause. Det betyr at vi skal offisielt erklære time nummer to for åpnet. Vi har vært igjennom en quiz allerede, det kommer altså en til i løpet av denne timen. Og så skal vi se, har det kommet inn noen meldinger vi burde få med oss? Karina skriver at hun døgnvill. Du nok ikke den eneste, Karina. Mikael på, han driver med båt i dag, men som han skriver, dessverre på land. Og det bildet av en kar her, heldekket av støv og med sånn pustemaske og greier, så her nok kjølen som får seg en runde. Jeg håper du får den på vannet snart, Mikael. David på, han ønsker seg en låt, og David, den skal jeg forsøke å få til i løpet av denne timen. Andrine har også vært på, hun driver med fotball, ser jeg. Så da håper jeg det går rett vei, og at du får satt noen i målet.

er det på tide å åpne dørene for en quiz, og tema for denne quizen årstall. Et spesifikt årstall det vi ute etter. Det skjedde ganske mye i det året vi skal frem til, og jeg har valgt ut tre ting som skal definere året for oss. Og så det opp til deg da, å finne ut om du klarer å løse oppgaven. Noen ganger så trenger man tre ledetråder, andre ganger så det bare den ene som sier ding-ding, og så alt i orden. Jeg håper det en ding-ding-situasjon, eller så det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Svaret kommer mot slutten av timen, som sett vanlig, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Alright, årstallet vi skal frem til, det var en del telling i det året vi skal frem til nå. Og vi fant ut, etter en hel del telling, at dette året så passerte verdens befolkning 5 milliarder. 5 milliarder. Så et lite stykke tid siden, men hvor langt tilbake skal vi? Lykke til!

har kommet I gang I hvert fall med denne timens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og den første ledetråden var 1, 2, 3, 4, 5 ord lang, forholdsvis kort setning. Jeg sa verdens befolkning passerte 5 milliarder. Og det et betydelig antall mennesker, men langt færre enn det vi mener befinner seg I verden akkurat nå, så vi skal litt tilbake til spørsmålet bare hvor langt. Og for å hjelpe deg på veien dit, så skal vi til Belgia, til byen Zeebrugge. For denne spesifikke, på dette, unnskyld, dette spesifikke punktet I historien, dette årstallet, så inntraff Zeebrugge-katastrofen. Det var Roro-fergen The Herald of Free Enterprise, eller roll-on, roll-off-fergen om du vil, som kantret I havnen der. 193 personer mistet livet. Du husker kanskje til og med TV-bildene. Men... Hvilket år var det? Lykke til!

begynner å tilspisse seg nå. Jeg ser at flere og flere er med på riktig tiår i hvert fall, og noen har til og med klart å få inn riktig årstall ganske hurtig her. Vi er altså på utkikk etter et spesifikt årstall. Den første ledetråden var superkort. Det er ikke ofte jeg har en 5 ord lang setning, og hvor det ene ordet i hermetegn bare er et tall, men verdens befolkning passerte 5 milliarder det året vi er ute etter. Ledetråd nummer 2 handlet om Zeebrugge i Belgia, Zeebrugge-katastrofen, hvor Roro-fergen, eller Roll-On-Roll-Off-fergen, The Herald of Free Enterprise, kantret i havnen. 193 personer mistet livet. Og så den som du garantert husker eller har lest om, skjedde også dette året. Mathias Rust landet på Den Røde Plass i Moskva, en tysk 18-åring fra Vest-Tyskland som klarte å unngå luftforsvaret til Sovjetunionen, og ikke overraskende ble pågrepet da han landet av sovjetisk politi. Han ble først løslatt etter å ha sittet inne i 1 år. Men hvilket år var det?

0: Morgens Radio.
1: Er det noen merkedager som faller på dagens dato? Hvis du har noe vin stående og har lyst til å fylle glasset med det, Lucky You, det er den store vindagen i dag, så du har i alle fall en god begrunnelse om du ønsker det. Det er dagen for å dekorere, og ikke bare inndørs, men også utendørs. Her er muligheten fremme til å gjøre noen inngrep i hagen eller i en krukke, eller hva den har til hva heter det? Tilgjengelig. Uff, jeg er nær ved å nyse, skjønner du, så her er det litt ut å kjøre. Skal vi se, det er dagen for håndklær i dag, og det skriver seg til Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas Adams. Den boken handler om at man er nødt til å ha med seg et håndklær. Nå skal jeg ikke ødelegge hverken opplevelsen av boken eller filmen, hvis det er den du ønsker å se, men ha et øye på håndklær.

Så man roper I skogen, sånn det også på radio, hvis man henger på lenge nok, særlig når det en quiz I kaffepausen, så kommer det et svar, og vi der nå. Jeg har fått mange gode forslag, og ulempen når man skal gå noe tid tilbake jo at man bommer på et år eller to, så hvis du har bommet med bare et år eller to, så gi deg selv en korrekt besvarelse her. Jeg synes det lov. Vi skulle I alle fall til 1987, det året hvor Mathias Rust, 18-åringen fra Vest-Tyskland, klarte å fly et lite sånn ettmotors fly hele veien til Moskva, landet på den røde plass. Det litt å gnide inn, men han fikk det noe til. Seabrygge-katastrofen inntraff, The Herald of Free Enterprise kantret I havnen der, 193 mistet livet. Og så passerte verdens befolkning 5 milliarder personer. Skjedde mye annet også selvfølgelig, men det har vi ikke tid til å gå inn på her og nå. Hvis du fikk til 1987, premier deg selv. Du får flere quizzer I morgen.

skal snakke om historie. Den første store saken som dukker opp for meg I hvert fall I oversikten I dag fra 1961. USAs president heter her John F. Kennedy. Han ender jo sitt presidentskap bare få år senere når han blir skutt og drept I Dallas. Men denne dagen I 1961 så holder John F. Kennedy en tale hvor han sier at USA skulle få et menneske til månen innen slutten av 60-tallet. Og spoiler alert, det fikk det til. Og når vi snakker om verdensrommet, så føler jeg det helt naturlig at vi trekker paralleller til 1977. Da kommer science fiction-filmen Star Wars, den har premiere. Det vi I dag kaller episode 4, det var den første av Star Wars-filmene, før vi fikk de tre som skulle gå for den, og etter at de tre som kom ut, fikk vi også de tre siste I hele denne trilogien.